завади, лукаві потвори заходяться хором.

0: bardzo proszę.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: В ефірі Варшава. Це передача Української служби Польського радіо.
1: Мої вітання. Це програма «Міжнародний лад без лад» Української служби Польського радіо. Сьогодні замість Назара Олійника цю програму проведу я, Володимир Гарматюк, а будемо говорити про шлях Польщі до Європейського Союзу і про те, чи можливий прискорений вступ. 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Майя Санду заявили, що їхні країни виконали необхідні умови для переходу до наступного етапу євроінтеграції. Вони наголосили, що Україна і Молдова, цитую, виконали необхідні умови і закликали якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу. Також підкреслили, що їхні країни рухаються синхронно європейським шляхом і розглядають цей процес як спільне стратегічне майбутнє. На тлі цих заяв, а також закликів якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу, а нагадаю, Володимир Зеленський очікує, що такий перший кластер переговорів відкриється вже в травні, в червні цього року. Ключовим постає питання, наскільки швидко насправді може рухатися цей процес і що стоїть за ним на практиці. Ці очікування оптимістичні, але це так не працює. І про це говорить польський дипломат, колишній директор інформаційного бюро НАТО у Москві, а також експерт з питань Росії, Білорусі та України у Центрі східних досліджень Роберт Пщель. Як зазначає Роберт Пщель, очікування прискорення – це цілком зрозумілі очікування для країн-кандидаток. Водночас Європейський Союз – це не просто політична декларація. Це складна система з чіткими правилами, процедурами, вимогами, які неможливо обійти або скоротити у часі без втрати якості реформ. А реформи треба робити, і робити їх багато, каже Роберт Пщель. За його словами, одне з ключових непорозумінь у сприйнятті євроінтеграції в тому, що її часто розглядають як політичне рішення згори. Ну і Роберт Пщель посилається на польський досвід. А польський досвід показує, що вступ до Європейського Союзу завжди починається всередині країни. За словами депутата, багато змін мають стати фундаментом для подальшої інтеграції. Ну а реформи проводилися не лише заради Європейського Союзу, чи то пак вступу до нього, а це були необхідні передовсім реформи для самої держави.
2: Найважніша речь відбулася, очевидно, в 89-му.
0: Найважливіше, безумовно, сталося у 1989 році. Я глибоко переконаний, і все моє покоління так вважає, що до цього Польща перебувала в умовах того, що можна назвати радянським поневоленням. Передусім через присутність радянських військ. Перехід від однієї форми залежності до іншої, від німецької до радянської, означав суттєве обмеження суверенітету. Варто нагадати, наприклад, історію з планом Маршала. Польща була готова його прийняти, але це було заборонено Москвою. У результаті ми були змушені діяти в інших умовах. Ми були державою, яку фактично змусили до участі в структурах на кшталт Ради економічної взаємодопомоги, до членства у

0: Варшавському договорі тощо. І лише у 1989 році ми просто і природно відновили повний суверенітет. Я не вважаю, що це було тотальне поневолення, але обмеження були серйозними. І це означало, що ми не могли повною мірою самостійно визначати свій шлях. Якби Польща мала повний суверенітет у ті роки, коли створювалися НАТО чи європейські співтовариства, ми, ймовірно, були б серед держав-засновниць, або принаймні в першій хвилі членства. Я глибоко в цьому переконаний. Отже, це було своєрідне повернення до своїх коренів і надолуження історичного часу, який був, так би мовити, заморожений. Це і є той історичний контекст і мотивація цих процесів.
1: То, якщо хоче інтенція і, називаємо так, контекст історичний.
2: Польське суспільство, звісно, не знало, як воно буде, але підтримка вступу Польщі до ЄС серед громадян була високою, хоча і не такою високою, як вступ до НАТО. Зрештою, Польща швидше вступила до НАТО, ніж до Європейського Союзу.
1: У
0: Польщі було так, що ця мета, інтеграція до західних структур, досить швидко, вже на початку 90-х років, була сформульована як ключовий напрям зовнішньої політики держави. Водночас вона мала практично повну підтримку, можна сказати, всіх політичних сил, представлених у парламенті. Ба більше, це не викликало серйозних суперечок. Принаймні, якщо йдеться про вступ до НАТО, жодних суттєвих контроверсій не було. Саме тому, наприклад, не проводили референдуму. Цьому просто не було сенсу. Це була б лише зайва витрата коштів, адже підтримка сягала близько 90%.
1: В Польщі було так, що очевидно, це була тільки втрата пінєнзи, 90% поправці.
2: І все ж поляки мали багато питань до того, що таке Євросоюз, як функціонує ця структура, та й в самому Євросоюзі не дуже прихильно ставилися до нових кандидатів. Ну, так як сьогодні, звісно, до України.
1: В випадку Унії на початку були певні питання. Обавлялися, наприклад, рольниці.
0: У випадку Європейського Союзу на початку також виникали певні запитання та побоювання. Зокрема, їх висловлювали фермери, піднімалися питання, а що про це думає церква, яка в Польщі відіграє значну роль. Однак на ці запитання вдалося знайти переконливі відповіді. Я пам'ятаю, наприклад, політичну силу «Самооборона», яка спочатку була досить скептично налаштована. Вони навіть організовували поїздки фермерів до Брюсселя, де люди ставили складні запитання. Дехто дивувався такій формі діалогу, але вона мала значення. Церква також висловила підтримку. Отже, щодо Європейського Союзу було проведено референдум, оскільки вважалося, що це правильний демократичний шлях. І результат був переконливий. Фактично, однозначний. За вступ висловилися не лише державні інституції та політичні сили, але й громадяни. Це було чітке масове підтримання європейського вибору. Звісно, з часом рівень підтримки дещо знизився, це природно, але він і досі залишається високим.
1: Та поправці для Унії Європейської, хоча ж очевидно, це нормально, трохи спадло, але надалі утримується на високому рівні.
2: Після 1989 року Польща пройшла масштабну трансформацію від політичної системи до економіки і адміністративного управління. Це було і становлення реальної демократії, свободи слова, і незалежних інституцій, і системна боротьба з корупцією. За словами дипломата, саме ці зміни стали фундаментом для подальшої інтеграції Польщі в ЄС. Водночас реформи здійснювалися не лише заради саме Європейського Союзу чи то пакт вступу туди, а були б необхідні передовсім для самої Польщі та для її стабільного розвитку.
1: По-перше, то очевидно зміна системи політичного, то є очевидно, мусить бути правдива демократія.
0: По-перше, це звичайно зміна політичної системи. Це очевидно, має бути справжня демократія. Вибори мають бути справді вільними. І йдеться не лише про те, що безумовно дуже важливо, що існує вибір між партіями, але також про те, що є свобода слова і свобода об'єднань. І тут варто підкреслити значення реформи місцевого самоврядування. Тобто не все має вирішуватися у Варшаві. Я вважаю, що ця реформа була однією з найуспішніших, тому що вона також показує людям, що демократія є реальною. Адже на місцевому рівні найважливіше те, чи відремонтовані дороги, тощо. І Польща це робила незалежно від того шляху, який вона обрала у напрямку до Європейського Союзу. Боротьба з корупцією – це надзвичайно важлива річ, тому що без цього неможливо розвивати економіку. Це пряма різниця між системою, яка досі функціонує в Росії та деяких інших країнах, і тим, що відбувається в країнах Європейського Союзу. Це не означає, що корупція – зникає. Так не буває. Але це зовсім інша ситуація, коли люди та інвестори мають упевненість, що держава справді бореться з цією проблемою, що суди виносять справедливі рішення, що поліція проводить розслідування, що існують чіткі механізми та правила. Тут, скажімо прямо, наприклад, Україна протягом багатьох років робила

0: недостатньо. І через це частково сформувалася певна репутація. А по-друге, це тягнулося як камінь на нозі. А потім прийшла війна, і ця проблема ще більше загострилася. Адже коли корупція стосується, зокрема, питання рекрутингу, це стає вкрай серйозною проблемою. Тому це потрібно дуже чітко мати на увазі.
1: Więc to trzeba mieć bardzo z tyłu głowy.
2: Процес реформ тривав у Польщі 10 років. Та й після вступу до Євросоюзу Польща продовжила реформування. І досі в окремих галузях ті реформи не завершено. А Європейська комісія через понад 20 років Польщі у Європейському Союзі має до неї претензії і навіть вимагає усунення недоліків. Оскільки, наголошує Роберт Пщель, Європейський Союз – це глибоко інтегрована правова інституційна система. І вступ до нього означає не лише отримання переваг, але й повне прийняття всіх правил гри, які діють всередині цієї системи.
1: То має значення, бо то ціле państwo входить до такої інституції, як чи НАТО.
0: І це важливо, бо фактично вся держава входить до такої інституції, як НАТО, а тим більше до Європейського Союзу, який охоплює десятки різних вимірів – економічний, соціальний, екологічний та інші. І в такій ситуації не можна сказати, що сьогодні уряд це підтримує, а завтра – ні. Це надто серйозні питання. Не можна забувати, що йдеться також про інтеграцію в межах правової системи. Якщо існує одне слабке ланцюгове вузьке місце, ми це бачили ще донедавна, і я сподіваюся, що це зміниться на прикладі Угорщини, то це настільки інтегрована система, що не можна дозволити собі запрошувати державу, яка, умовно кажучи, може змінювати свою позицію. В Україні, я б сказав, настрої змінювалися за такою синусоїдою, залежно, хто був при владі. Чи президент Кучма, чи Янукович. Були періоди більшого ентузіазму і періоди меншого. Але, думаю, ніхто в Україні не образиться, якщо сказати, що приблизно до 2014 року не було стабільної більшості на підтримку євроатлантичного курсу, принаймні щодо НАТО. Думки були доволі розділені. Це не давало достатніх гарантій. Я це добре знаю, бо ще як польський дипломат займався цими питаннями. У Польщі навіть існувала певна репутація, що Польща іноді більш українська, ніж сама Україна.
1: Українська, ніж Україна, правда? Чи на Україні були більше вірування?
2: За словами Роберта Пщеля, ключове непорозуміння в сприйнятті євроінтеграції у тому, що вона часто виглядає як політичне рішення згори, наприклад, з Брюсселя. Насправді ж це тривалий процес адаптації самої держави до вже існуючої системи, де важлива не лише політична воля окремих держав, але й здатність виконувати конкретні зобов'язання.
1: To jest bardzo ważne. Było ważne dla Polski, ale wydaje mi się też jest bardzo ważne dla takich państw jak Ukraina.
0: Це дуже важливо. Було важливо для Польщі, але мені здається, що це також надзвичайно важливо для таких держав, як Україна. Тобто вступ до Європейського Союзу – це не просто якась технократична форма, правда? Не так, що це класно бути там і це допоможе. Усе це правда, є певні вигоди. Ми також проводили такі розрахунки, і вони є актуальними і сьогодні. Перебування поза структурами Європейського Союзу означає, що державі складніше функціонувати в Європі. Такі реалії. Можна критикувати Європейський Союз, але є лише невелика група держав, які якось можуть собі дозволити залишатися поза ним і при цьому нормально функціонувати. Це, наприклад, Швейцарія, Норвегія, але більшість країн цілком слушно вирішили, що краще бути всередині цієї системи. Отже, це все є перевагами. Але суть питання полягає в іншому, особливо для держав, які мають надолужувати певне відставання, насамперед на початковому етапі. Йдеться не про те, що потрібно щось робити лише тому, що цього, умовно кажучи, вимагає Європейський Союз. Ні, це не так. Більшість речей, які стосуються стандартів, чи то демократичних, чи то верховенства права, чи боротьби з корупцією, є корисними для самої держави, незалежно від зовнішнього контексту. І в Польщі ці реформи були дуже серйозними. Починаючи з 1989 року, коли було сформовано перший уряд, який уже не був домінований комуністами, ми працювали дуже інтенсивно, щоб надолужити втрачений час у різних сферах – економічних, стандартів, адміністративної реформи, реформи місцевого самоврядування тощо.
1: Господарчих, різних стандартів, реформа самоврядування і так далі.
2: Роберт Пщель називає це органічною роботою. Мова про тисячі технічних регламентів, підзаконних актів, законодавчих ініціатив, правових норм, адміністративних процедур, які формують реальну основу функціонування держави всередині Європейського Союзу. І прискорити цей шлях, за його словами, неможливо. Так це не працює, бо інтеграція потребує часу, інституційної зрілості і стійких результатів.

0: Ma sprawa, deklaracje, a rzeczywistość, bo deklarować, że chce się...
1: Odne
0: że
1: deklaracji, a inne realna robota. Тому що заявити, що ти хочеш і маєш намір щось зробити, це одне. Але потім це потрібно реально довести. І це величезна органічна робота, бо це просто необхідно виконати. Розповім знову одну анекдотичну історію. Посол Польщі при Європейському Союзі на початку цього шляху отримав запит: «Будь ласка, надішліть нам документацію щодо спільної аграрної політики». А це дуже важлива сфера, там йдуть великі гроші на підтримку сільського господарства. І всю документацію. І він відповів: «Мені що, організувати склад вагонів чи відправити конвою вантажівок, бо обсяг справді був настільки великий». Але цю роботу потрібно було зробити, і треба це розуміти. Я не хочу заглиблюватися. У кожної країни є свої специфіки, і це можна певною мірою зрозуміти. Але, наприклад, те, що ще кілька років тому було таємницею Полішинеля, різні заявки, які потрібно було готувати в Києві для Європейського Союзу, дуже часто насправді писалися різними зовнішніми структурами, умовними фірмами або іноземними консультантами. Ні, це потрібно робити власними силами, бо, кажучи просто, не може бути підміни цього процесу. Мені здається, що Україна точно на дуже правильному шляху, але я ще раз підкреслю, немає можливості прискорити деякі речі штучно, бо це просто не пройде. Тому, на мою думку, краще говорити про те, що має відповідність із реальністю. Я знаю, що не надто позитивно сприйняли, наприклад, слова канцлера Мерця про те, що дата наступного року є нереалістичною, але вона справді є нереалістичною.
0: Слова канцлера Мерця, який сказав, дата там прийшлого року щось є нереальна, бо вона є нереальна.
2: До речі, в польському суспільстві ставлення до Європейського Союзу загалом залишається доволі позитивним, але є і євроскептичні настрої, і політичні дискусії про межі впливу Брюсселя. Дослідження громадської думки показують, що більшість поляків підтримує членство у Євросоюзі, водночас певна частина суспільства сприймає Євросоюз як орган, який надто втручається у внутрішні справи держави, особливо у питаннях правосуддя, медіа чи ціннісної політики. На цьому тлі в Польщі регулярно виникають євроскептичні політичні наративи, передовсім в середовищі правоконсервативних і популістських сил. Вони не заперечують, зрештою, самого факту членства в ЄС, але ставлять під сумнів темпи і глибину інтеграції, а також частину рішень Брюсселя. Частина поляків говорять, що не до такого Євросоюзу вони вступали 20 років тому. Ну і, звісно, Євросоюз – це не райські острови, каже Роберт Пщель, а система компромісів, часто болючих втрат заради тих чи інших вигод.
0: Są pewne rzeczy, które nie wszystko musi się tak podobać, no ale to powiem taką anegdotą.
1: Існують певні речі, які не завжди всім мусять подобатися, але дозвольте навести одну анекдотичну історію. Ми говорили про посла Данії. Данія, яка вже була членом Європейського Союзу і тоді головувала в ньому, мала справу зі Швецією та Фінляндією, країнами, які на той момент ще не були членами НАТО. Вони приєдналися пізніше, але згодом також увійшли до Європейського Союзу. І він розповідав, що його шведські друзі, як він їх називав, його трохи дратували, бо коли вони спілкувалися і обговорювали різні рішення, їм говорили: «Вам потрібно впровадити такі підходи». А шведи відповідали: «Але у нас є кращі рішення». У результаті їм чітко сказали: «Слухайте, але це ви вступаєте до Європейського Союзу, а не Європейський Союз до Швеції». Тобто, іншими словами, іноді потрібно змиритися з тим, що цей процес уже рухається, і щоб увійти до цього клубу, треба грати за його правилами. Але це означає також необхідність адаптації до очікувань держав-членів, адже саме вони будуть ухвалювати рішення, і для цього потрібна одностайність. Не можна сказати, нас не цікавить, що ці країни думають, бо все одно десь у Брюсселі це вирішать. Це так не працює.
0: Сам бо то десь там щось зацідує в Брюсселі. То так не діла.
2: Роберт Пщель каже, в Україні також є така дещо самовпевненість, якщо так можна сказати, щодо цих процесів. Так, каже дипломат, Україна сьогодні перебуває в значно складнішій ситуації, ніж інші країни Євросоюзу, які вступали до нього у 2004-му чи раніше, але ніхто в ЄС не закриватиме очі на відсутність реформ чи критичні порушення. Все це в контексті очікувань швидшого початку переговорів про вступ, каже дипломат.
0: Rzeczywistość jest taka, że to jest przyspieszona droga.
1: Мені здається, що реальність полягає в тому, що цей процес певною мірою прискорений. Також не варто забувати, і Україні потрібно мати це чітке усвідомлення, що через війну, а також через симпатію до України та необхідність її підтримки, в Європейському Союзі було відмовлено

0: від низки вимог, зокрема щодо доступу до товарів і послуг для України. І це вже саме собою означає, що умови відносин України з Європейським Союзом є значно більш сприятливими, ніж у будь-якої іншої країни, яка вступатиме в майбутньому. Але все ж таки неможливо перескочити певні речі понад міру. Як я вже говорив, існують етапи, які об'єктивно потрібно пройти.
1: Але не да się przeskoczyć певних речей, так як mówię, надмірні.
2: Ну і не варто забувати, що Євросоюз сьогодні – це спільнота 27 країн зі своїми інтересами і потребами. І знайти компроміс з усіма буде складно. Буде спротив і в першу чергу через загрозу конкуренції на єдиному економічному ринку. Польща через це також пройшла.
1: Polska czekała 10 lat, aby uzyskać pełny dostęp do rynku pracy.
0: Пригадую, Польща чекала 10 років, щоб отримати повний доступ до ринку праці в різних країнах. Можливо, це нас і фруструвало, наприклад, у Німеччині, але ми мусили через це пройти. І тому я скажу, можливо, щось, що не всім сподобається, але не варто мати завищених очікувань щодо того, що інші країни діятимуть інакше. Скажімо прямо, у різних сферах це нормальна річ. Держави конкурують між собою. Так само, коли Польща входила до ЄС, вона не конкурувала з Іспанією в одних і тих самих галузях. Вони виробляють оливки, вино, тощо, ми інше. Але вже з іншими країнами ситуація була іншою, і ці країни не були надто зацікавлені в тому, щоб одразу відкривати для нас свої ринки. Так, вони були готові нас прийняти, але й самі мусили адаптуватися, тому що йдеться про робочі місця та дуже конкретні економічні інтереси. І так само буде цього разу. І це не тому, що Польща, наприклад, хоче робити щось на зло Україні. Ні, але ми маємо свої інтереси і добре це розуміти. Мені здається, що об'єктивно становище України і ті умови, які вона вже сьогодні має на шляху вступу, є справді досить хорошими. Тому краще зосередитися на цій домашній роботі, де ще дуже-дуже багато потрібно зробити. Іноді складається враження, що в Україні багато людей вважають, ми вже й так усе знаємо краще. Але ні, це дуже складний механізм, і з польського боку є велика готовність ділитися досвідом, як працюють інституції, які є вимоги. Я пам'ятаю, як Польща це теж проходила. Приїжджали експерти з різних міст, були контакти між містами Польщі та, наприклад, Бельгії, щоб навчитися, як правильно подавати заявки на фінансування, скажімо, очисних споруд чи каналізаційних систем. Адже Бельгія має у цьому великий досвід. Тобто важливо вчитися, а не вдавати, що все вже відомо. І точно не варто створювати напругу з країнами, які загалом є прихильними до України, лише тому, що вони також захищають власні інтереси. Потрібно просто розуміти, напрям правильний, але не можна очікувати, що все відбудеться за кілька місяців, бо так це не працює.
1: Але не можна якби очікувати, що то все się potoczy в кілька місяців, бо то так не буде.
2: Тож доведеться вчитися, вивчати чужий досвід, шукати союзників і не тільки в Парижі чи Берліні. Україна вже мала нагоду переконатися на прикладі Угорщини, каже дипломат, що друзів чи партнерів треба мати всюди.
1: Треба мати свідомість, що це процес і політичний. Ну, приклад,
0: потрібно мати усвідомлення, що це процес одночасно і політичний. Наприклад, справа Угорщини – це, по суті, основа політики уряду Орбана, певна недовіра до України, симпатії до Росії тощо. І це створювало своєрідну форму саботажу, правда. Тобто тут значною мірою йдеться саме про політику, але водночас це також і технократичний процес. Тобто, звичайно, потрібно підтримувати механізм у Русі, налагоджувати стосунки, не можна дозволити собі підхід, що з цими країнами достатньо домовитися в Берліні чи Парижі. Так це вже не працює. Потрібно дбати про союзників. Польща, наприклад, дуже активно спиралася на співпрацю у Вишеградській групі, яка тоді справді мала велике значення. І це одна річ. А інша – ніщо не замінить так званої органічної роботи, тобто реального прогресу в конкретних сферах, так званих кластерах. Адже це різні галузі. Одне – це прогрес у сфері верховенства права. Мають бути справді незалежні суди. Не можуть виникати ситуації, подібні до тих, які ми бачили нещодавно, коли раптом уряд або його представники заявляють про готовність обмежити незалежність інституцій, створених для боротьби з корупцією, бо це дуже негативно сприймається і просто не проходить у європейській системі. Звичайно, кожна держава має право робити те, що вважає за потрібне, але вона повинна враховувати наслідки. Є величезна кількість документів і стандартів у різних, навіть не завжди помітних сферах, але вони є важливими. Отже, буде прогрес, буде лобіювання, буде підтримка, можна буде відкривати нові етапи, але для цього потрібне терпіння. бо це складна машина.

0: і Європейський Союз – це дуже інтегрована система. Якщо говорити прямо, то сьогодні, можливо, справді складніше країнам-кандидатам, ніж це було 20 років тому, тому що тоді було менше сфер регулювання. Але Україна прагне вступити до сучасного Європейського Союзу, а не до того, яким він був 20-30 років тому. Я залишаюся оптимістом. Якщо будуть дотримані базові принципи, розуміння того, з чим маємо справу, я не бачу причин для песимізму, враховуючи потенціал України, її добру волю, симпатії та очевидні досягнення. Але за умови, що це не буде супроводжуватися нереалістичними очікуваннями, адже вони своєю чергою призводять до розчарування і навіть можуть викликати певне невдоволення в інших країнах, які тоді потенційно можуть блокувати процес, а цього краще уникати.
1: No, mogą coś, a mogą blokować, do czego lepiej starać się nie dopuścić.
2: Да, я нагадаю, моїм співрозмовником був польський дипломат, колишній директор інформаційного бюро НАТО у Москві, фахівець питань Росії, Білорусі та України у Центрі східних досліджень Роберт Пщеля. Ви слухали програму «Міжнародний лад, безлад». Підготував її Володимир Арматюк. Дякую за увагу.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму.
1: Це програма «Пульс суспільства», у студії її авторка Христина Срібняк. Для багатьох українців, які рятувалися від війни на початку 2022 року, Польща стала не тимчасовим прихистком, а другим домом. І хоча численні опитування та дослідження свідчать, що близько половини мігрантів готові повернутися в Україну за умови

0: припинення вогню, однак значна кількість планує залишитися і пов'язати своє майбутнє із цією країною. Частині людей пощастило залишитися у своїх спеціальностях, а частина ж скористалася багатьма ініціативами підтримки і опанувала нові професії, аби швидше інтегруватися у середовище. До 30 червня у Польщі ще діє інтеграційна програма «Разом до незалежності». Проєкт реалізується із 2024 року за підтримки Фонду притулку, міграції та інтеграції Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польського Червоного Хреста та Фонду «Польський центр міжнародної допомоги». Про результати програми «Разом до незалежності» говоримо із координаторкою проєкту із Польського центру міжнародної допомоги Зоряною Довганик. Ну, а далі пропонуємо вам також ще і дізнатися про проєкти, який цей фонд реалізує в Україні від Яна Висоцького. Отже, програма «Разом до незалежності» охопила українців, які проживали раніше і ще продовжують проживати у центрах колективного розміщення у Польщі, розповідає Зоряна Довганик.
1: Ми пропонували, і ще на сьогодні, до 30 червня, пропонуємо тим особам, які офіційно на безкоштовній основі проживають у таких центрах колективного розміщення, дофінансовувати оренду житла. Така особа, якщо вона заповнює анкету, звертається до нашої організації. Ми маємо 4 офіси в різних воєводствах. Відповідно, така анкета вона потрапляє до відповідного офісу за територію обслуговування. Частину воєводств обслуговує Польський Червоний Хрест, частину обслуговує Польський центр міжнародної допомоги. Після розгляду такої заявки особа має можливість отримувати дофінансування на оренду житла. Тобто ми платимо повністю завдаток 100% і перший місяць. Пізніше та фінансова допомога вона зменшується від 100 до 30%. Тобто особа кожного місяця повинна доплачувати щораз більше за оренду житла. Окрім того, якщо, наприклад, є потреба орендувати таке приміщення, таке житло через агенцію, ми оплачуємо кошти агенції, послуги агенції. Ми даємо дофінансування, наприклад, на придбання найнеобхідніших речей в межах 2-2,5 тисячі злотих, залежно від розміру сім'ї. Ми оплачуємо кошти на переїзд від центру колективного розміщення, наприклад, до цього помешкання. Крім того, мають люди можливість купити собі, наприклад, проїзні квитки. Це може бути, наприклад, для добирання дитини до школи чи когось там до робочого місця. Це те, що стосується житла. Але ми розуміємо, що людина повинна мати робоче місце. Вона повинна працювати для того, щоб самостійно пізніше можна було отримувати, власне, оцю квартиру, це житло, яке вона собі буде орендувати. Тому ми надаємо курси польської мови. Особа, яка є учасником нашого проєкту, може скористатися курсом польської мови. У нас є можливість отримати консультацію консультанта з кар'єри. Тобто ми не шукаємо роботи, але така людина, якщо вона працює з учасником нашого проєкту, вона має можливість отримати, наприклад, консультацію, як правильно написати резюме, де можна шукати роботу, як підготуватися до співбесіди. Тобто така людина, вона скеровує учасника нашого проєкту, куди можна звернутися, щоб знайти таку кращу роботу, щоб пізніше можна було це житло отримувати. Ми маємо можливість дофінансовувати водійські курси, тобто якщо людина це потребує для власного життя або, наприклад, для майбутнього працевлаштування таких прав, то ми дофінансовуємо такі курси. Окрім того, багато є людей, які приїхали з вищою освітою, вони потребують, наприклад, нострифікації диплому для того, щоб знайти добру роботу. Ми співфінансовуємо також, не співфінансовуємо, а фінансуємо, наприклад, також і нострифікацію дипломів для таких осіб. Окрім того, проводимо велику кількість різноманітних таких інтеграційних заходів. Інтеграція йде мова і про такий обмін досвідом, і про співпрацю, але також йде мова про те, щоб ознайомити людей, наших, власне, українців, як на території Польщі вільно себе почувати. Тобто це є як в правовому полі влаштуватися на роботу, як легально влаштувати собі перебування у Польщі, як користатися з послуг тих інституцій урядових, які, наприклад, які діють на території Польщі, так, щоб людина могла також себе почувати такою незалежною.
0: Зоряна Довганик зауважила, що за весь час допомогою у межах проєкту

0: проєкту «Разом до незалежності» скористалося близько 6 тисяч українців із центрів колективного розміщення у Польщі.
1: Тішить те, що люди були дуже свідомими. Вони не чекали до того часу, поки закінчиться допомога, поки, наприклад, таку категорію людей черговий закон виключить із можливості проживання на безкоштовній основі в центрі колективного розміщення. Тобто це люди, які насправді дбали про своє майбутнє, вони користалися тими послугами, які ми надавали, і насправді тішить такі дуже багато гарних прикладів, тому що хтось зміг започаткувати власну справу. Наприклад, відкрили кондитерську, хтось просто змінив і знайшов добре місце роботи і самостійно може орендувати житло. Це так само, ну, для кожної людини це були важливі кроки. Хтось, наприклад, нострифікував диплом і може працювати вчителем в польській школі. Тобто дуже багато є таких гарних прикладів і насправді тішить те, що люди свідомо дуже підходили до такої допомоги і користалися не тільки орендою житла, а користалися, наприклад, і послугою кар'єрного радника, і послугами, наприклад, вивчення польської мови. І проходили не тільки один рівень, а, наприклад, по два рівні вивчення польської мови для того, щоб можна було належним чином жити в польському суспільстві.
0: Проєкт «Разом до незалежності» завершується уже 30 червня. Однак, як зауважила Зоряна Довганик, за час його діяльності вдалося зібрати унікальну команду фахівців, напрацювати механізми і запустити інструменти з допомоги інтеграції. Тож фонд «Польський центр міжнародної допомоги» планує продовжити діяльність інших проєктів зі зміщенням фокусу уваги на інші форми підтримки.
1: Загалом ми думаємо про продовження проєкту, але вже трошки в інших напрямках, оскільки припиняється оця підтримка осіб із центрів колективного розміщення. Тобто це буде більше спрямовано на інтеграцію учасників нашого проєкту. І, звичайно, що хочу сказати, що підтримка така, напевно, зменшується, але в нас є, наприклад, інші проєкти, які також фінансуються з цього фонду. І які надалі передбачають підтримку українців. Наприклад, це є працевлаштування асистентів міжкультурних у закладах не тільки освіти, тому що на рівні держави існує проект, який називається «Приязна школа» і дає можливість працевлаштовувати там власне вчителів, які допомагають українським дітям у польських школах. А в рамках нашого проекту ми маємо можливість працевлаштовувати таких асистентів в будинках культури, в закладах дошкільної освіти, які де не передбачено працевлаштування таких осіб, наприклад, на державному рівні. Окрім того, в рамках цього іншого проєкту планується створення таких мобільних груп. Це буде і консультант з профорієнтації, з кар'єри. Це будуть асистенти, які будуть виїжджати в такі невеличкі місцевості, де є менша можливість отримати допомогу. І будуть консультувати, надавати такі консультаційні послуги для емігрантів. Але тут вже йде мова не обов'язково про українців, хоча 90%, наприклад, з них будуть українці, але також і будуть долучатися, мають можливість долучатися і люди інших національностей. Тобто, так чи інакше, воно десь переходить в інші види підтримки, в інші проекти.
0: Окремий напрямок, який потребує реалізації, це також і психологічна підтримка.
1: Коли наші асистенти виїжджають безпосередньо на місця, в центри колективного розміщення, працюють з тими особами, навіть які вже живуть окремо, вони мають житло, дуже часто вони бачать, що люди потребують, власне, такої психологічної підтримки. Не кожен має можливість і сміливість піти кудись, а так, якщо він зустрічається десь там онлайн з психологом, має можливість проговорити те, що його турбує, і така людина допоможе, я думаю, що це так само дуже велика справа. І насправді дуже вдячна тим людям, які працюють безпосередньо на місцях, які бачать ці проблеми і бачать, в якому місці не можна допомогти. Ну, я насправді пишаюся тим, що дуже люди відгукуються. Знаєте, не ставляться байдуже до тих, хто, наприклад, потребує допомоги. Вони одразу бачать питання, бачать проблему і одразу зголошують, що чи можемо ми в цьому місці допомогти, чи можемо ти людині так допомогти, а, наприклад, потребують таких заходів, потребують такої інформації чи підтримки. І ми намагаємося як на рівні наших офісів в регіонах, в воєводствах, так і на центральному рівні намагаємося швидко реагувати і надавати відповідь на такі запити.
0: Завершується проєкт «Разом до незалежності» 30 червня. Говорили про нього із Зоряною Довганик із фонду «Польський центр міжнародної допомоги». Ну, наша програма «Пульс суспільства» триває і, зокрема, цей фонд здійснює допомогу не лише українцям у Польщі. Його діяльність поширюється також і на співпрацю з Україною. Зокрема, це гуманітарна допомога, розповів Ян Висоцький.

І також надавати підтримку Україні та українцям фонд почав не у 2022 році, а ще у 2014-му і був сконцентрований на співпраці із

0: ремонтували школи, а те, що почалося уже у 2022 році, то, звісно, фонд змусив збільшити свої напрямки підтримки як українцям в Україні, так і українцям у Польщі. І, як зауважив Ян Висоцький, з кожним місяцем потреби змінювалися, а разом з ними і розширювалися програми фонду «Польський центр міжнародної допомоги».
1: В цьому моменті скупляємося радше на таких
2: базах. Зараз ми більше зосереджені на довгостроковій підтримці. Ще у 2020 році ми активно долучилися до сфери освіти в Польщі, адже до польських шкіл прийшло багато дітей з України. Потрібні були асистенти, які б допомагали з інтеграцією, перекладом. Ми працевлаштували понад 1000 таких осіб у польських школах. Ця програма вже завершена, але ми й далі працюємо в освітній сфері. Наприклад, у Варшаві вже третій рік діє освітній центр і школа, яка працює у двох системах – польській та українській. Це теж сприяє інтеграції. Зараз у ній навчаються класи від 1 до 11. Загалом це близько 250 дітей. Ми починали з центру інтеграції та освіти – місця, де батьки могли залишати дітей, поки працюють. Згодом стало зрозуміло, що одна з головних проблем для українських родин – це доступ до школи. Адже або місць не було, або класи були переповнені. Так виникла ідея створити окремий навчальний заклад, який відповідає цим потребам.
1: Створити таку працівку, яка відповідала на те потреби.
0: В Україні фонд «Центр міжнародної допомоги» реалізував багато проєктів від підтримки місцевого самоврядування у Трускавці до відновлення пошкоджених будинків у Харківській області або в Херсоні. Продовжує також польський центр міжнародної допомоги гуманітарну підтримку, зокрема у прифронтових районах.
1: В Херсоні запевнялишми хоча б доступ до...
2: У Херсоні, наприклад, ми підтримували людей похилого віку, забезпечували доступ до базових речей. Це місто, звідки виїхало багато молодих, і залишилися переважно літні люди. Їм потрібна як матеріальна допомога, так і підтримка. Ми також передавали електровелосипеди до міського центру соціальної допомоги. Зараз ми готуємо ініціативу, у межах якої будемо навчати українських рятувальників спеціальним технікам порятунку. Тобто ці дії дуже широкі. Ми також оснащували фельдшерські пункти у західній частині України, щоб місцеві жителі мали ближчий доступ до базової діагностики, наприклад, аналізів крові тощо. Тобто і в Україні, і в Польщі це були дуже масштабні дії.
1: Крев, морфологія і так далі. Зарівно в Україні то були дуже широкі діяння, ну і в Польщі рівніш.
0: Торік фонд «Центр міжнародної допомоги» завершив дворічні проєкти з відновлення медичних закладів в Україні, їхнього оснащення та навчання лікарів екстреної медицини, яка в умовах війни стала критично важливою. Ну а навесні провів навчання для рятувальників, зокрема Харківської, Полтавської, Херсонської областей. Нашими сьогоднішніми героями були співпрацівники фонду «Центр міжнародної допомоги» Ян Висоцький та Зоряна Довганик. А це була програма «Пульс суспільства» і мене звати Христина Срібняк.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч темою, яка вже звучала у нашому ефірі. Але тепер послухаємо її ще раз. Понад 50% українців, які перебувають за кордоном, планують повертатися в Україну. На це вказують результати дослідження аналітичного центру Think Ukraine. Їхня головна умова – це припинення обстрілів. Більше на цю тему знає наша кореспондентка Інна Ясніцька.

0: Дослідження проводилось у квітні 2026 року серед повнолітніх українців, які вимушено перебувають за кордоном. Опитано понад 400 респондентів у 29 країнах світу. Метою дослідження було розуміння того, чи громадяни України планують повертатись на батьківщину та які чинники впливають на це рішення. Подробиці розповідає методолог, експерт взаємодії влади з громадами Володимир Застава.
1: Ми ставили перед собою декілька завдань. Ми хотіли, по-перше, дослідити, наскільки вкоренились ті українці, які були вимушені виїхати з батьківщини через війну, і зрозуміти от ці корені, які вони пустили там за кордоном, наскільки вони сильні, наскільки вони дозволять українцям повернутись назад на батьківщину після припинення.

0: зупинення вогню. І якщо є якісь мотиви повертатись, то ми хотіли би їх дослідити. А також мотиви, які навпаки будуть зупиняти українців від повернення, а навпаки залишатись там. Також ми хотіли дослідити, як українці сприймають ситуацію в Україні. І у нас, зокрема, друга тема – це тема корупції. На сьогодні це одна з головних проблем. І ми також хотіли зрозуміти, наскільки українці за кордоном, їх ставлення до цього відрізняється від ставлення українців, які зараз живуть в Україні.
1: Результати дослідження показали, що аж 56% українців планують повертатись до України. Ще 27% розглядають це як потенційну можливість без чітких планів.
0: Трохи більше половини можуть повернутися. Чи плануєте ви переїжджати? Пряме питання. Майже 60% українців кажуть, що так, вони хотіли повернутися в Україну. І оця цифра 50-60% в рамках похибки, вона прослідковується по всьому дослідженню. І також підтверджується фокус-груповими дискусіями. Тобто 60% мають більш-менш чіткий план повертатись назад. Стосовно інших, 26% категорично не готові повертатись, 5% 4,5% планують переїзд до іншої країни, тобто ще плюс. Тобто ми бачимо, що 31-32% третина точно не повернеться, а 60% майже точно повернеться, ще 10% немає чітких планів. Оце приблизно реальна картина, яка буде після припинення вогню.
1: Що може бути головним чинником, який спонукатиме повертатись додому українців, розповість Володимир Застава.
0: Перша і основна умова – це припинення обстрілів. Навіть не припинення війни, не мирна угода тощо. Просто припинення обстрілів і впевненість, що вони не продовжаться. Це причина для 53% українців-переселенців. Далі йдуть підписання мирної угоди на другому місці, майже 42%. І на третьому місці топ-3 замикає наявність роботи. Взагалі для українців за кордоном економічні параметри життя більш, навіть більш важливіші для українців в Україні. Тобто, якщо так філософське, то для українців в Україні більш актуальне питання війни та миру, розвиток української армії, перемога над Росією, то для українців за кордоном більш актуальне питання – це економічні. Тобто, це відновлення, це наявність роботи, збільшення рівня життя тощо. І вже ми починаємо бачити, прослідковувати певну різницю в ставленні до майбутнього.
1: Дослідження також показали, наскільки багато українців за кордоном акліматизувались у новому середовищі. Мова йде про знання мови, працевлаштованість та участь дітей і молоді в освітніх закладах.
0: На сьогоднішній день майже 54% українців вже мають роботу за кордоном. І ще 30% планують її отримати в найближчим часу. Це досить високий показник. Це означає, що наші українці за кордоном – це не жебраки, як деякі політики це висловлюють. Навпаки, це найпотужніша або дуже сильна робоча сила, яка підсилює економіки тих країн, де українці перебувають. 54% українців добре або задовільно володіють мовою країни перебування. І коли ми проводили фокус-групи, фокус-групові дискусії, ми зрозуміли, що мова спілкування – це перший базова умова для нормального проживання будь-якої людини. Якщо ти мовою не володієш, ти не зможеш там знаходитись. І от на сьогоднішній день майже 50, будемо вважати, трохи більше половини українців спокійно розмовляють там. Це перший признак дуже серйозного вкорінення на території. Діти. Це третій показник, який важливий для людей, які там перебувають. Для тих людей, в яких є діти дошкільного або шкільного віку, для них принципово, от є такий водорозділ, якщо то кажуть. От якщо діти там вже ходять в школу або в дитячий садок і вже починають розмовляти з сверстниками мовою тієї країни перебування, і в них з'являються соціальні зв'язки, тобто друзі, там спільні інтереси тощо, то це дуже великий якорь для людей там залишатись. І на сьогоднішній день лише 12% родин з дітьми шкільного віку, їх діти вчаться в українських школах онлайн. І ще 5% у місцевих україномовних школах. От серед цих 11,6, ну майже 12% родин, яких діти вчаться онлайн в українських школах, в них ще певна частина, майже половина, вчаться паралельно і в місцевих школах. Тобто це каже про те, що вкоренення дуже серйозне.
1: Мовна картина українців за кордоном суттєво відрізняється від тієї, що спостерігається всередині країни. Якщо в Україні переважно російською спілкується 17% громадян, то серед тих, хто виїхав, цей показник сягає 30%. Натомість українська мова домінує вдома. Нею послуговуються 67% тих, хто залишається в країні і лише 50% тих, хто перебуває за кордоном.

0: ми бачимо різницю між тим, скільки людей, скільки українців спілкуються російською вдома в Україні і за кордоном. Отже, за кордоном спілкуються російською майже в два рази більше. 31% проти 17% в Україні. І може здатись, що це також впливає на світогляд. Можна сказати, що якщо вони більше російськомовні, то вони більш підвержені там російським наративам тощо. Але ж по факту це не так. Ми захотіли також дізнатись, з яких джерел українці за кордоном отримують інформацію. Тому що в Україні є певний стереотип серед певної частини політиків, що в Україні в нас зрозуміле інформаційне поле, російськомовні канали майже не проникають, в нас немає російських наративів, так, це можливо в соціальних мережах, але ж не більше того. А от за кордоном навпаки. Там українська влада не контролює інформаційне поле, а відтак в нас менше ресурсів, у Росії більше ресурсів, там є міжнародні телеканали, в отелях, там тощо. Вони це просувають, ці наративи, це всім відомо і так далі. І що ми бачимо? Що не сильно відрізняється кількість людей, які слухають там російськомовні джерела будь-якого походження за кордоном та в Україні. Майже однакові. От за кордоном. Українські джерела в соцмережах – це 90%, українські ЗМІ – 25%. Іноземні джерела, тобто країн перебування, теж майже 25%. Це соцмережі і 17% іноземні ЗМІ, офіційні традиційні ЗМІ. А от російськомовні джерела в соцмережах всього 13%. Тобто ми можемо впевнено сказати, що якогось тотального впливу російських медіа за кордоном на українців, принаймні на українців, точно нема. От це ми вже точно бачимо. І це підтверджує не тільки кількісне дослідження, а й якісні фокус-групові дискусії.
1: Понад половина українців за кордоном, тобто 56%, не мають намірів купувати нерухомість у країні перебування. Ще 27% розглядають це теоретично без конкретних планів. При цьому більшість переселенців має власне житло в Україні. У 54% воно у задовільному стані, у 12% пошкоджене, ще 12% не мають інформацію про його долю. Це була Інна Ясніцька, Українська служба Польського радіо.
2: Цим матеріалом наша зустріч уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенз, за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо до наступних передач. На все добре!

0: Доброго ранку. Це із Варшави Польське радіо для України. Уже 7 у польській столиці. І ми готові починати інформаційний день. У студії Рене Щишин. Рухаємося із випуском новин. У Євросоюзі не можуть дійти згоди щодо угоди зі Сполученими Штатами. Кошти з програми «Сейф» можуть надійти до польських компаній уже цього місяця. Кілька сотень пожежників уже третій день намагаються загасити лісову пожежу. Нічні переговори між представниками країн ЄС та Європейського парламенту щодо митної угоди зі Сполученими Штатами завершились без порозуміння. Над переговорами височіє погроза Дональда Трампа підвищити тарифи на автівки, що порушить липневі угоди. Президент США звинуватив ЄС у навмисному затягуванні виконання угоди. Хоча представники Європейського парламенту говорили про прогрес у перемовинах, вони підтвердили розбіжності. Країни ЄС хочуть, аби угоду було схвалено швидко у формі, узгодженій у липні минулого року. Однак Європейський парламент має іншу точку зору. Соціалісти наполягають на включенні до угоди спеціального пункту, який дозволить ЄС вийти з угоди, якщо США порушать її. Такі запобіжні заходи є непотрібними, стверджують країни ЄС, особливо ті, що мають сильний автомобільний сектор. Він постраждає найбільше, якщо Дональд Трамп виконає свої останні погрози. Кошти із програми ЄСейф можуть надійти до польських компаній цього місяця, так оголосив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща має один із найбільших бюджетів за цією програмою. Витратити більшу частину цих коштів планують на внутрішню оборону. Значна частина контрактів буде укладена до кінця травня. Віце-прем'єр-міністр повідомив у TVP-Info, що перелік контрактів уже підготували.
1: Ефекти будуть уже цього місяця. Перелік контрактів уже є. У деяких договорах може бути оплата авансом. Тож ці кошти можуть надійти польським підприємствам іще цього місяця. А оскільки є фонд модернізації Збройних сил, то контракти виконуватимуть.
2: Фондушу модернізації сил збройних, то контракти рушу.
0: Європейська комісія схвалила угоду з Польщею щодо використання коштів з кредитного фонду для переозброєння програми «Сейф». Цей механізм ЄС дозволяє Польщі отримати майже 44 мільярди євро на оборонні контракти. Йдеться переважно про польську промисловість. Кредитна угода із Європейською комісією має бути підписана уже завтра. Кілька сотень пожежників уже третій день намагаються загасити лісову пожежу поблизу Білгорая. Горить приблизно 500 гектарів землі. Фахівці кажуть, що там мешкають види птахів, метеликів та риб, які зникають. Також є торфовища, соснові ліси та заболочені луки. Мер Юзефова Роман Дюра зазначив, що року Сольську пущу відвідують тисячі туристів.
3: Там
0: люди підзаряджали свою батарейку, провітрювали легені та зміцнювали голову. Ми з великим жалем дивимося на те, що відбувається. Для боротьби з вогнем скерували додаткові пожежні бригади із Великопольського та Лоцького воєводств. Пожежників із повітря підтримує 6 гелікоптерів та 6 літаків, як повідомив заступник воєводського командира Державної пожежної служби в Любліні, бригад Дир Рафал Голішек. Операцію ускладнює сильний вітер. Колеги тримали пожежний шланг у двох та навіть у трьох. Дуже сильний вітер, можна сказати, просто усе перевертає. Зараз переважно горить підстилка, але як вітер збивається вгору, то запалюються і верхівки.
4: Але в тим моменті то є мішане.
0: Мешканці сусідніх міст отримали сповіщення урядового центру безпеки про можливу евакуацію. Треба бути готовими. Росточанський національний парк, розташований за 10 кілометрів від Сольської пущі, заборонив в'їзд до парку до подальшого повідомлення.
1: На тлі цих неспокійних новин трохи про погоду. Також не все спокійно. У Польщу все ще надходить відносно прохолодне морське полярне повітря. Тепліше буде лише у східній та південно-східній частині країни. Четвер переважно хмарно. Також, кажуть синоптики, будуть і прояснення. На південному сході та півдні місцями сильні зливи, також грози, подекуди з градом. І це переважно все у другій половині дня, так кажуть фахівці. Максимальні температури сьогодні 9-12 на північному заході та півночі.

0: На північному заході та півночі близько 17 у центрі, до 23 та на південному сході і вітер від слабкого до помірного. Щоправда, на узбережжі поривчастий до 60 км на годину і під час гроз також будуть пориви.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Погода не залишає бажання виходити і дивитись на неї і брати участь в цьому, в процесі в цьому.
3: Іра, ти, звісно, ми душею всім з тими людьми, які живуть в зоні стихійного лиха, але ти хорошу фразу сказала, підзаряджати свої батарейки. А як підзаряджати свої батарейки? Як ти підзаряджаєш? Як нам підзаряджати разом з нашими слухачами і глядачами?
0: Так, Олексій на мене уважно подивився.
2: Наче я записую.
0: Я маю щось відкрити. Ну, поспати, бо знаєш.
3: Така батарейка.
2: Неочікувано.
0: Так, правда? Ти би теж так хотів.
3: Друзі, але не будемо спати, часу немає, треба прокидатися, йти на роботу, кому треба, кому проводжати дітей до школи. Тому будемо прокидатися всі разом, заряджати наші батарейки. Можливо, інформаційний потік, який ми з Олексієм для вас найближчі дві години підготували, допоможе вам, власне, прокинутися.
2: Поїхали!
3: Але перш ніж поїдемо, звичайно, коментуйте наш ефір, трансляції в Ютубі і трансляції на Фейсбуку вже розпочалися. Нам дуже цікаво знати ваші думки щодо тих подій, про які ми будемо говорити. Власне, можливо, і у вас є власні рецепти, як підзарядити такі батарейки. І в ефірі Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Матеуш Зіконський, наш звукооператор, і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Ну, а тепер до новин.
2: Так, давай я ще точніше скажу, де нас можна дивитися в Ютубі та на Фейсбуці. Не забувайте, і там треба поставити лайк, треба залишити свій коментар, як каже Лариса. Це правда, це працює, і нас стає більше з вами. Отже, Україна очікує нового російського наступу вже цього літа та просить союзників терміново прискорити постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела знайомі з переговорами. За інформацією агентства, Володимир Зеленський під час зустрічі в Єревані заявив партнерам, що Росія не змогла досягти великих проривів на фронті, але продовжує наступ і зазнає значних втрат. Водночас в Києві побоюються, що Кремль розраховує на затягування війни і сподівається, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу Заходу від України.
3: Ну, і саме тому Київ зараз особливо наполягає на пришвидшенні поставок «Петріот» і ракет до них. Там вважають, що саме наступна зима може стати критичним етапом війни через масовані удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Bloomberg зазначає, що після скорочення американської допомоги запаси ракет ППО в Україні швидко виснажуються. Українська сторона наголошує, «Петріот» наразі залишається фактично єдиною системою, здатною ефективно збивати російські балістичні ракети. Ракети у великих масштабах.
2: Ну і за даними агентства, Зеленський також просив партнерів фінансувати програму PURLs, пов'язану із закупівлею систем Patriot. Теж водночас європейські комплекти SAMP-T поки не розглядаються як повноцінна альтернатива американським системам. Але окремо Україна попереджає союзників, що Росія продовжує готувати нові наступальні операції і розширює мобілізаційні процеси. У відповідь Київ робить ставку на збільшення використання дронів, удари по російській військовій та нафтовій інфраструктурі і посилення санкційного тиску.
3: Керівник Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров цього тижня вирушить до США на переговори з спецпосланником президента США Стівом Віткофом. Нагадаю, що Умєров є головним переговорником від України щодо закінчення війни в Україні. За даними Bloomberg, зустріч має відбутися в Майамі, і порядок денний переговорів джерела агентства не розкривають. Відомо лише, що зустріч відбудеться на тлі фактичної паузи у мирному процесі, я б сказала, взагалі відсутності цих переговорів. Переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут, а останніми тижнями увагу Вашингтону значною мірою відтягнув конфлікт на Близькому Сході.
2: В Києві раніше сподівалися, що Вітков разом з Джаредом Кушнером приїде до України, але цей візит і досі під питанням. За даними медіа, заважають їм логістика, відсутність прогресу в переговорах і пріоритетність іранського напрямку для Сполучених Штатів Америки.

0: то в Москву літати їм нічого не заважало. А от до Києва літати – це от важко, це не можна.
1: І трошки польських подій. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна готова прийняти додаткових американських військових, якщо Дональд Трамп вирішить скоротити контингент США у Німеччині. Під час візиту до Литви Навроцький сказав, що Польща має для цього готову інфраструктуру. І, за його словами, головне завдання Варшави – переконати Трампа, щоб американські солдати навіть у разі виходу з Німеччини залишилися в Європі, у Польщі, країнах Балтії або в іншому регіоні східного флангу НАТО.
0: Навроцький наголошує, що присутність армії США в Європі важлива для безпеки Польщі, Балтії та всієї центрально-східної Європи. Схожу позицію висловлює і міністр оборони Владислав Косюняк-Камиш. Він заявляє, що без американських військових немає безпечної Європи, а збільшення їхньої присутності у Польщі є стратегічною метою Варшави.
1: Ну і вже за 5 хвилин ми очікуємо включення експерта з міжнародних питань і будемо якраз говорити про плани Трампа вивести війська з Європи. Ну, а я тільки нагадаю деякі оцінки польських експертів, які говорять, що Трамп не виведе війська взагалі-то з Європи, можливо, з якихось конкретних країн, оскільки і Польща, і Румунія наразі є головними, ну, тобто там розташовані такі стратегічно важливі для Сполучених Штатів бази, які можуть протидіяти Росії або Ірану. Тому, ну, не треба хвилюватися, все Трамп з Європи не буде виводити.
0: Ну, плюс, по-перше, та ідея ще в першу каденцію Трампа, яка народилася щодо військової бази імені Дональда Трампа, яку пропонували відкрити на території Польщі. Ну, і, по-друге, з 40 тисяч військових
1: тоді точно не закриє.
0: Ну, тоді точно не закриє.
1: Бо Дональд Трамп закрив базу імені Дональда Трампа. Звучить комічно.
0: Дивно трохи, так. З 40 тисяч, що розташовані в Німеччині, 5 тисяч, якщо військових він навіть виведе, то це, я думаю, не буде таким суттєвим ударом. Тим паче, що Німеччина зараз готується доволі потужно до оборони. Вони розсилають повістки, 200 тисяч листів таких вони розсилають. Ну, і намагаються зробити свою армію більш міцною.
1: Ну і Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет допомоги Україні в межах програми допомоги. До нього, зокрема, увійдуть ракети для системи «Петріот». Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він подякував партнерам і наголосив, що така допомога критично важлива для захисту українського неба, цивільного населення, критичної інфраструктури та позицій сил оборони.
0: Так, за даними українського Міноборони, рівень перехоплення повітряних цілей зріс майже до 90%, а втрати російської армії становлять близько 35 тисяч убитими або важко пораненими на місяць. І це такі підрахунки.
1: Ну, і, власне, наша випускова редакторка Тамара Білюков вже повідомляє, що гість у нас є на зв'язку, тому за хвилину, за секунду переходимо до обговорення теми.
0: Отже, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, добрий ранок.
2: Вітаю вас.
0: Вітаємо вас в нашому ефірі. Власне, а давайте розберемо всю цю ситуацію. Розберемо ситуацію з... Я насправді хотів би перед анонсованою темою, яку ми збиралися з вами розібрати, я б хотів спитати про те, про удари по центру Києва, які от анонсували в Росії. І вчора ввечері пролунала фраза, яку ми вже давно забули. Центри прийняття рішень вони намагатимуться вразити. Чи це попередження вже, що вони точно будуть атакувати Київ? Чи це дійсно такі порожні погрози, як ви думаєте?
2: Ну, станом на зараз нікуди питання можливості різних атак, зокрема, по центру столиці. Ця тема нікуди не дівається, ризик є перманентний, тому те, що озвучено було, і оці заклики до цивільного населення, до якраз представників дипломатичних відомств покинути. Ну, це більше гра на публіку, це пропаганда. У нас реагують скоріше на повідомлення там американського посольства і так далі. Ну, що стосується таких ударів, є ж інформація, по суті, перед

0: дається закритими каналами щодо можливості запуску, ну, для прикладу, орішника чи ще чогось. Тому от там варто дивитися зазвичай. А що робить Російська Федерація? Вона нагнітає і намагається створити якраз рамки, за яких діє по логіці ответки, тобто відповідає на щось. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, що Київ і нещодавно відчував на собі черговий напад безпілотників, як і низка інших регіонів. Щодня ми бачимо і балістичні, і крилаті ракети, і ті ж самі шахеди. Але що стосується саме 9 травня, ну це ж символічно показати силу Кремля, показати силу Путіна. Хоча дійсно від розвідки зараз є повідомлення тільки не на 9 травня, на приблизно там 3 дні після, що ризик масованої атаки саме на столичний регіон високий. Але це абсолютно, уже, на жаль, за нинішніх умов стандартна ситуація в умовах повномасштабної війни.
1: Я хочу додати до вашої думки, що треба орієнтуватися на американців, а ще є така, що треба орієнтуватися на посла Китаю, бо посольство знаходиться в 500 метрах від Верховної Ради і уряду українського. І тут, власне, якщо бити по тих стратегіях, українських місцях, то хочеш не хочеш, а й китайське посольство потрапить під удар. Але в мене питання про дії України щодо 9 травня. Вже заявили, що у відповідь на не перемир'я, до чого закликав Київ 6 травня, власне, ми бачили багато ударів, страшних ударів напередодні. І Київ заявив, що перемир'я не йде на перемир'я 9 травня. То які будуть дії Києва? Є така думка, що таким чином нагнітання з боку Москви, ця заява Захарової про виїзд дипломатів, от власне, що таким чином вони провокують Київ до того, аби потім у себе почати або мобілізацію, або якісь інші сценарії більш агресивних, ну, куди ще більше, правда, дій. Ну, тобто, чи є цей ефект провокації з боку Москви, аби спровокувати Київ на більші удари по Росії? Таким чином, якийсь наступний крок Кремля має бути?
0: Кожен удар, чи то по території Росії, чи по тимчасово окупованих територіях, це передусім військова логіка і військовий прорахунок. Тому, коли ми говоримо про удари по Москві, ми передусім говоримо навіть не про центри прийняття рішень у них, а про саме військові стратегічні об'єкти, які, до речі, вже активно релокують з Москви за Урал і так далі. Це процес почався. Тим не менш, не дивлячись на те, що дрон FP-1 дійсно подолав 3 кільця багатоешелонованого захисту Москви, але ми ж розуміємо, що говорити про якийсь вагомий військовий такий рух щодо атак, за нинішніх обставин не доводиться. Більше все ж таки Росія показує слабкість якраз оцими елементами підготовки, відключеннями інтернету, коли москвички виходять, записують відео, кажуть, а вони не знають, що взагалі відбувається, чи є взагалі Москва, що сталося. Тобто вони самі сіють страх серед росіян. Я, чесно кажучи, з точки зору якраз відкидання перемир'я на цей парад Побєдобєсія, я би вражав інші цілі, чесно кажучи. Наприклад, Кримський, Керченський міст, чи ще щось. Мається на увазі теж знакове для Путіна. Не обов'язково має бути Москва. Що стосується Москви, знову ж таки, моя особиста пропозиція. Так, дрони можуть бути. Але дрони без бойової частини, щоб потім не розказували, що когось там вбити хотіли. А от був же ж кейс Матіаса Руста наприкінці 80-х, коли, пройшовши все радянське ППО, посадив тодішній молодик свою одномоторну Сесну на Красній площі, який це був конкретно удар. От в схожому плані поява українських безпілотників, які б я, до речі, назвав, наприклад, там місто-герой Київ, місто-герой Харків, Одеса і так далі. Ну, параджеш, ну, все ж таки треба ж дотримуватись, знаєте, умовно кажучи, дрес-коду і всього іншого. Тому ось таке було б прикольно.
2: Якщо вже по Кримському мосту, то має летіти дрон.

0: місто-герой Севастополь в такому разі.
1: Пане Ігорю, звичайно, звичайно.
0: Давайте тепер до американців, власне, яких може поменшити на території Європи. І чи дійсно може, як думаєте? Бо ми в студії, окрім новин про те, що там збирається Трамп виводити, до речі, він говорив про 5 тисяч, а потім в інтерв'ю журналістам сказав, що не 5, а навіть може більше, ми подивимо, ну і так далі. А як думаєте, взагалі, чи до цього дійде, по-перше? А по-друге, якщо раптом дійде, то куди?
1: Ну, по-перше, треба відзначити, попри заяви Трампа, доволі такі апокаліптичні щодо трансатлантичної співпраці і присутності американців в Європі, все ж таки мова йде про певного відновлення статусу кво, присутності американців, яке було до початку широкомасштабної війни Росії проти України. Зараз їх приблизно 68 тисяч, хочуть зменшити до 63. Якраз найбільше мова йде про Німеччину, з 35 тисяч зменшити до 30. Я нагадаю, що частина американських військовослужбовців теж була задіяна, ну, що стосується координаційних певних рухів по тому ж Рамштайну, і що стосується підтримки України. Ми бачимо, що в цьому аспекті якраз Вашингтон відходить, але що стосується, куди направити цих військовослужбовців, чи виведуть їх? Ну, по-перше, треба відзначити, що мова йде не про одномоментний вивід, а про плани протягом 12 місяців. По-друге, ми ж бачимо, є контакти і країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі. Той же ж Навроцький спілкувався на цей рахунок. І є ж пропозиція до американців не вивезти оці 5 тисяч, а перевести їх ближче до якраз східного флангу НАТО. І, в принципі, я не виключаю, що такий варіант можливий. Бо, я ж кажу, станом на зараз ніхто ще не вивів цих військовослужбовців, і очевидно, що буде все ж таки по ситуації прийматися остаточне рішення. Як на мене, більш проблемним є, наприклад, відмова Сполучених Штатів від розміщення томагавків на території Німеччини. Ну, я розумію, що це теж елемент такого умиротворення російського агресора, але все одно, ну, за якраз такого процесу загального переозброєння Європи для того, щоб превентивно стримати Путіна від нападу на конкретно країни ЄС і НАТО. Ну, оце, я думаю, дуже серйозна помилка стосовно американських томагавків. Ну, але все одно, ми ж розуміємо, все, що стосується Трампа, воно не стало і може бути змінене, тому потрібна більша комунікація з Вашингтоном.
2: Ну, я так розумію, що, власне, коли виводити війська з Європи, то це вже не рішення Трампа, а рішення Конгресу. І розуміючи, що там вибори, вже і Трампу не так легко буде це зробити. Тому власне, сценарій може, як взагалі вибори в Конгресі будуть впливати на цей сценарій, враховуючи, що ви вже сказали, що це не один місяць буде тривати таке переміщення військове.
1: Ну, більш того, я відзначу, що якраз нижня планка кількості американських військовослужбовців в Європі, вона вписана в оборонний бюджет Сполучених Штатів. Тому там, ну, зробити певні рухи, ну, наприклад, до 30-го якраз вересня, коли у них завершується бюджетний рік, ну, просто не вийде. Навіть одного солдата вивести теж буде проблемно. А от що стосується запиту на наступний рік, ну, поки що я там не ознайомлений детально з цим запитом. Треба подивитися, які розрахунки зроблені безпосередньо до Конгресу. Але очевидно, що дійсно мова йде про невеликі зміщення у кількості якраз американських військовослужбовців, попри всю ту шалену риторику, яка звучить як в бік НАТО, так і окремих країн-членів по типу Іспанії.
0: До речі, щодо долі самого НАТО далі, якщо американські війська таки будуть переведені кудись, ну, я так розумію, що є в нас два варіанти проблеми. Якщо американські війська забираються з Європи, це якийсь показовий сигнал, хай навіть це лишається в рамках, хай навіть ми повертаємось до попереднього статусу кво і так далі, але все одно це мінус, це як виведення, це крок назад може сприйматися, принаймні, політиками, і правою частиною європейського політикуму так само буде розганятися, саме як крок назад. Якщо це буде переведення, то точно лунатимуть заяви, які країни Трамп вважає, пам'ятаєте цей списочок, який він складав, там

0: хорошими, слухняними і неслухняними. І так само це може накласти певну тінь на подальшу роботу Альянсу. То чи загрожує вся ця ситуація єдності Альянсу, як думаєте?
1: Ну, загалом, звичайно, подібні обговорення не сприяють консолідації. Це криза, це системна криза, затяжна криза, причому навіть не що стосується конкретної кількості американських військовослужбовців, це системна криза довіри. Довіри до НАТО як системи колективної безпеки, довіра до Сполучених Штатів як найбільшого союзника в рамках НАТО, який надає 70% спроможності цього об'єднання. І це, звичайно, тут, знаєте, питання навіть не правих там різних сил в Європі. Тут загалом мова йде про переоцінку, про створення нових форматів співпраці. Ми ж бачимо, от як, наприклад, на неофіційному, неформальному саміті, точніше кажучи, Європейського Союзу на Кіпрі, там же ж мова про що йшла? Що треба операційно прописати, як діятимуть країни-члени стосовно статті 42.7 договору про ЄС, яка, по суті, є аналогом статті 5 Вашингтонського договору НАТО, якраз що стосується колективної безпеки і реакції на можливу агресію. Тому це якраз і показує, що відбувається серйозна переоцінка. Так само можна згадати позицію пана Кубілюса, єврокомісара з питань безпеки та космосу, що треба створювати Європейський оборонний союз і навіть європейську армію. Тому в цій ситуації подібні кроки Трампа, так, вони, по суті, спонукають Європу до більшої автономності в плані безпеки, але я особисто б точно не рвав трансатлантичний зв'язок, він потрібен. Це те, що намагається знищити Російська Федерація, це те, що, до речі, намагається знищити Китай з точки зору протистояння зі Сполученими Штатами та збільшення впливу безпосередньо на Європу.
2: Сьогодні в Римі, до Риму їдуть одразу три лідери, ну, один міністр, два лідери. Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадіар, потім їде Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і їде міністр закордонних справ Рубіо на переговори із Джорджією Мілоні. Ну, і після тих заяв Трампа на адресу Папи Римського, так, цей візит. І якраз, може, і про ту армію європейську, яку ви говорите, ну, тобто, про життя, як будемо жити далі, Сполучені Штати, Європейський Союз. Але в мене питання, чи може Росія скористатися ось цим, поки буде створюватися Європейський оборонний союз, Росія просто скористається цим, що є такі різні, ну, дискусійні питання між Сполученими Штатами і Європою. Як думаєте, що буде Росія найближчим часом, розуміючи розклад сил нинішній?
1: Знаєте, на місці Росії я б не чекав, коли Європа підготується до нападу. Якщо є плани нападати, нападав би. Ну, якби я був на місці Росії. Звичайно, це треба максимально унеможливити подібні сценарії. І прямо зараз, і зокрема збільшенням підтримки України, яка витягує військові спроможності Російської Федерації доволі ефективно. І ситуацію на фронті, і своїми мідл- і діпстрайками. Ну, тим не менш. Це якраз може зараз спонукати Путіна виходити на новий рівень ескалації, дійсно дивлячись на оцю дискомунікацію між Трампом, між європейськими країнами, що створюється оцей вакуум колективної безпеки, і дійсно діяти, ну, по суті, на випередження десь. На випередження. Хоча росіяни в своїй логіці завжди кажуть про, знову ж таки, відвідку, про відповідь на якусь там політику. Але ж ми так само усвідомлюємо, що дуже часто вони діють з недостатніми прорахунками. Як це було, наприклад, на початку широкомасштабного вторгнення проти України. І це створює серйозні ризики. І єдине, що то точно не варто тут, знаєте, впадати в апокаліптичні сценарії, але і заспокоювати теж не варто, тому не треба всім жити реалізмом.
0: Нестабільні часи, дійсно, ми живемо саме в них. Дякую вам, пане Ігорю, за те, що долучилися до розмови. Ігор Чаленко.

0: голова Центру аналізу та стратегії, з нами був на зв'язку. Дякую вам за розмову.
1: Ну, а далі трошки про приємне. Чому приємне? Тому що, ну, багато цікавого дізнаєшся з рубрики «Польсько-український розмовник», яку готує кожного четверга для нас Яна Стемпнєвіч. Тому ми з Олексієм вже беремо ручки, листочки або в комп'ютерах будемо писати і записувати найцікавіше, що варто знати про польську та українську мову.
2: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую на польсько-український розмовник. Тема цими днями може бути тільки одна – матура. У польських школах тривають випускні іспити або ж іспити на атестат зрілості, а польська назва – екзаміни матуральне або ж просто матура. Заглянімо у словник польської мови, він підкаже нам ось такі визначення і значення слова матура. Матура – екзамін з закресу школи середній, здаваний по її закінченню. Іспит на завершення середньої школи, в який входить перевірка знань, здобутих під час навчання у цій ж середній школі. Насправді це іспити з кількох предметів, і найближчим відповідником є зовнішнє незалежне оцінювання, адже бали, зібрані під час цих іспитів, є основою для вступу до вищих навчальних закладів. І друге значення цього слова – матура, свідоцтво здання того екзаміну, управляюче до старання ще обшиєнче на вищу учельні. Тобто свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, раніше його називали атестатом зрілості, а випускники – це матужищі, множина, однина, чоловічий рід матужиста, он матужиста, і жіночий она матужистка. А іспити бувають різні. Екзамін писемний, письмовий іспит, екзамін усний іспит. До речі, 6 травня польські випускники складали матуру з додаткових предметів, тобто це предмети вибрані випускниками. І цього року українська вперше офіційно з'явилася у списку іноземних мов, які можна обрати на матурі. Як я сказала, матура у цьому другому значенні свідоцтва є квитком вступу до вищих навчальних закладів. Студія – це, власне, вищі навчальні заклади, наприклад, університет, учельня вища, вищий навчальний заклад. А рекрутація на студія – це ніщо інше, як вступна кампанія. Абітурієнт – це кандидат на студія. Екзаміни вступні, вступні іспити. Коли абітурієнти стануть студентами, складуть оці вступні іспити, то отримають індекс – залікову книжку, де упродовж кількох років навчання збиратимуть оцінки і підписи викладачів. Колись залікові книжки – індекси. Це були гарненькі зеленесенькі книжечки, але тепер, звісно, вони мають електронну форму. Ну що ж, бажаю усім випускникам отримати свої індекси – аматужистом жичем поламання дугопісов. Дослівно, то я бажаю зламати ручки. Ручки – це ті, котрими ми пишемо, а якщо перекласти суть побажання, то вдало пройти через усі випробування поламання дугопісов. З вами була Яна Стемпнєвич, ви слухали польсько-український розмовник і почуємося з вами рівнесенько за тиждень.
1: Ну, а ми до теми матури, ну, до з хвилини на хвилину знову повернемося і будемо говорити про особливості здачі матури для українців у Польщі, бо вперше можна обрати для здачі українську як іноземну. І тому зараз налаштовуємо зв'язок з Павлом Левчуком, доцентом Інституту славістики Польської академії наук. Я нагадаю, що з вами доброго ранку з Польським радіо для України. При мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Матеуш Зіконський за звукорежисерським пультом, і Тамара Білікова, наша сьогоднішня випускова редакторка, в принципі, як і завжди.
0: Не забувайте залишати свої

0: Є питання, коментарі під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це насправді дуже важливо. Зараз будемо говорити на дуже важливу тему. Я впевнений, що у вас є багато питань, які ми будемо ставити інші. Можливо, ви хотіли б інші. Тож не зволікайте і дописуйте нам обов'язково.
1: Ну, а ми ще кілька новин обговоримо. Кароль Навроцький під час робочого візиту до Литви заявив, що Польщу і Литву об'єднують дві ключові речі – розвиток власних збройних сил і відповідальне виконання союзницьких зобов'язань у НАТО. Разом із президентом Литви Гітаносом Науседою він спостерігав за навчанням Brave Griffin, які проходять біля польського кордону та неподалік Калінінградської області. У маневрах беруть участь 350 військових, серед них 70 солдатів і з 17-ї Великопольської механізованої бригади.
0: Навроцький каже, що Польща і Литва добре розуміють загрози для східного флангу НАТО, зокрема гібридні. І за його словами, обидві країни демонструють готовність до оборони, інвестують значну частину ВВП у безпеку і працюють над посиленням усього регіону. Серед тем переговорів були також розширення Бухарестської дев'ятки, створення спільної системи оборонних укріплень, модернізація армії, сумісність військ і розвиток інфраструктури подвійного призначення між Польщею, Литвою та країнами Балтії. Ну а Гітанас Науседа своєю чергою назвав Польщу стратегічним партнером Литви. Твоє підкреслив, що спільна історія та боротьба за свободу сьогодні перетворюються на спільну відповідь на нові геополітичні загрози.
1: Дональд Трамп пригрозив Ірану відновленням бомбардувань, якщо Тегеран не погодиться на умови домовленості, яку обговорюють сторони. Президент США написав, що в разі згоди Ірану операція «Пічна лють» завершиться, а Ормузьку протоку відкриють для всіх суден, включно з іранськими. Водночас Трамп попередив, що якщо Іран не погодиться, США відновить удари, і цього разу вони будуть значно масштабнішими та інтенсивнішими, ніж раніше.
0: Мені здається, минулого разу він теж таки говорив.
1: Ну, він завжди так говорить.
0: За даними Axios, Вашингтон і Тегеран наблизилися до рамкового 14-пунктового документу. Він може передбачати завершення війни, відкриття Ормузької протоки та 30-денний період переговорів щодо деталей. Серед ключових тем – обмеження ядерної програми Ірану, майбутнє збагаченого урану та можливе зняття американських санкцій. І тут важливо сказати, що буквально вночі за варшавським часом Дональд Трамп заявляв, що нібито Іран погоджується на те, що не буде в нього ядерної зброї і погоджується з умовами щодо урану, які висунули Сполучені Штати. Але це також ми кілька разів вже чули, що Іран погоджується, а Іран потім виходить і говорить, що в принципі, ніхто навіть не ставив таких питань. Поки що Іран офіційно не відповідає. У Тегерані вже цю пропозицію називають списком побажань. Трамп зі свого боку тимчасово призупинив операцію «Проєкт Свобода», яка мала забезпечити прохід суден через Ормуз. І пояснив він це бажанням дати шанс переговорам.
1: Ну, а в той же час американські військові відкрили вогонь по іранському танкеру «Хасна» в Оманській затоці. Судно, яке прямувало до іранського порту, проігнорувало попередження ВМС США і, за версією Вашингтона, порушило морську блокаду. Після кількох попереджень американський винищувач, який злетів з американського авіанося, випустив кілька снарядів з 20-міліметрової гармати по керму танкера. У результаті судно було знерухомлено і вже не продовжує рух до Ірану.
0: Центральне американське командування заявляє, що блокада іранських портів залишається чинною, а американські сили і надалі зупинятимуть

0: Дня від початку блокади. Раніше американський есмінець «Спруанс» відкрив вогонь по іранському контейнеровозу «Туска», знерухомив його, а потім взяв під контроль. На абордаж, фактично.
1: Ну, а Франція намагається зупинити нову ескалацію навколо Ормузької протоки, водночас готує військову присутність у регіоні. Париж разом із Лондоном просуває компромісний план для Ірану та США, який має розблокувати суднопласт і знизити напругу на нафтовому ринку. У середу французька авіаносна група на чолі із Шарлем де Голлем вийшла з Тулона у напрямку Червоного моря. До неї входять фрегати, смінці, близько 40 палубних винищувач «Рафал». Загальна чисельність особового складу перевищує 2800 військовослужбовців.
0: Формально місія готується для захисту судноплавства і можливої міжнародної операції супроводу танкерів через Ормузьку протоку. Нове загострення між США та Іраном це стало причиною. Схоже, що Європа намагається взяти справу в свої руки. За даними французьких дипломатів, Париж і Лондон пропонують просту схему вирішення всього цього. Іран гарантує безпечний прохід цивільних суден через Ормузьку протоку і повертається до переговорів щодо ядерної програми та ракет. А США натомість знімають морську блокаду та дозволяють Тегерану безперешкодно експортувати нафту і газ. Після цього має стартувати міжнародна місія з охорони судноплавства, і там в ній візьмуть участь щонайменше 12 держав.
1: Ну і пропонуємо повернутися в реальність, в нашу реальність, і як ми говорили, будемо обговорювати власне закінчення шкіл в польських школах, як для українців, чи є якісь особливості, і за секунду. Павел Левчук, доцент Інституту славістики Польської академії наук, у нас на зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас. Розкажіть все ж таки про особливості матури саме для українців, які перебувають у Польщі. На що треба зважати?
2: Доброго ранку, дякую за запрошення. Перш за все, матура для українців нічим не відрізняється від матури для інших учнів. Тобто тут немає якогось поділу, який був можливий на іспиті восьмикласника, де громадяни України спочатку могли мати теж після повномасштабного вторгнення можливість отримувати завдання українською мовою. Тепер з цього року в іспитах восьмикласника повернулися до старої процедури, тобто процедури дітей, які раніше навчалися в системах освіти інших держав. Натомість це абсолютно не стосується матурального іспиту, тому що матуральний іспит передбачає такі самі правила незалежності від того, чи дитина раніше вчилася в іншій системі освіти. Натомість матуральний іспит від цього року відрізняється тим, що на ньому можна обрати українську мову як іноземну, чого не було раніше.
0: Тобто замість там англійської, німецької, французької буде українська, а не додатково як?
2: Ні, це, власне, одна з іноземних мов на вибір. Зрештою, термін, який вчора відбувався, іспит на базовому рівні, є таким самим, як і для інших іноземних мов. Тобто не було можливості навіть вибрати в цій можливості як додатково. Це можна було б зробити на розширенні або на двомовному рівні, але це, безумовно, залежить від специфіки того, на який напрямок у майбутньому майбутній абітурієнт, вже майбутній студент буде вступати. Там, де потрібна в більшості це гуманітарні науки, розширена частина, то вона буде відбуватися за декілька днів. І там теж понад 300 абітурієнтів майбутніх вже обрали матуру з української мови.
1: Дивлюся на ваш пост, на вашій сторінці. До речі, тут багато чого можна цікавого прочитати якраз батькам учнів. І от ви пишете, що нині українську мову брали 556 учнів, 139 на базовому рівні, 64 на двомовному і 353 на розширеному. Ну, якщо подивитися на ці цифри на фоні загальної кількості українських дітей у Польщі, мені здається, це не дуже велика кількість. Чи все ж таки це, от розкажіть, як ця пропорція виглядає на загальному тлі?
2: Треба пам'ятати, що українська мова в даному на даному етапі знаходиться в категорії так званих

0: званих мов менш поширених, тобто на рівні приблизно з іспанською та італійською. Ці мови обирають рідше, і теж можливість їх вивчення є меншою. Натомість ми теж маємо ситуацію, коли поки що тільки декілька таких ліцеїв ми маємо в Польщі, де є можливість вивчення української мови. Натомість матуральний іспит відрізняється від іспиту восьмикласника тим, що ми можемо обрати довільну іноземну мову, яка раніше не вивчалася в навчальному закладі. Тобто учень сам або вчив, або знає і так далі, і її здавати. Тому, на мою думку, це досить оптимістична цифра, адже ми на сьогоднішній день бачимо, що, по-перше, вперше проведений іспит отримав так велике зацікавлення, бо все-таки ми говоримо не про десятки, а про сотні тих, хто вибрав таку можливість, і що це буде для нас теж стимулом на наступні роки, щоб обирати. В цьому році ще також не було, наприклад, репетиторіїв, тобто можливості дуже добре підготуватися, був лише в минулому році опублікований Центральною екзаменаційною комісією інформатор з української мови як іноземної, де були типи завдань, приклади завдань. І думаю, що в наступному році ми побачимо ще більше зацікавлення цим іспитом і також в цілому зацікавлення вивчення чи можливості впровадження української мови як другої іноземної, чи навіть від першого класу початкової школи додаткової іноземної мови в систему освіти Польщі, адже на сьогоднішній день, згідно польського законодавства, кінцеве рішення приймає саме директор даного навчального закладу. Однак ані юридичних, ані, скажімо, методологічних перепон на сьогоднішній день вже немає.
1: А от цю саме ймовірність, як ви оцінюєте, чи дійсно може бути так, що українська буде впроваджена?
0: На сьогоднішній день ми вже маємо ліцеї у Вроцлаві, в Бєльську-Бялій, в Кракові, в Варшаві, де українська мова вже є як друга іноземна. Ми маємо також початкові школи, де така опція відбувається. Я нещодавно був у Глогові, де директор першого ліцею теж сказав, що ми від цього року пропонуємо українську мову як другу іноземну свою освітню програму. І безумовно вони чекають лише на декларації батьків, що учні дійсно ходитимуть на даний предмет. Я теж в рамках цієї зустрічі говорив з директорами інших шкіл в цьому місті. Вони говорили, що якщо отримують відповідні заяви, декларації від батьків, то будуть говорити про таку можливість. І перш за все, тут все це залежить від наших батьків, від батьків наших учнів, які повинні в адміністраціях своїх шкіл говорити про таку можливість, чи як додаткової іноземної мови, чи як другої іноземної мови, тому що вже скоро буде рік від моменту публікації моїх програм, які дозволяють безпроблемно педагогічній раді школи проголосувати таку можливість, а директор впровадити в життя можливість викладання української мови в навчальному закладі, яким директор керує.
1: А тут дуже важливий ще момент, адже це передбачає і українських вчителів, це передбачає і як додаткову ставку для українців, додаткову ставку для мовознавців українських. Більше того, та матура, про яку ми почали говорити, якщо от кілька сотень будуть здавати, складати ще і іспити з української, то і там потрібні люди, які ці іспити перевірятимуть. І я так розумію, що це теж, окрім того, що це додаткова зайнятість, це додаткова зацікавленість в українцях, то ще і, ну, от тут цікавий момент ось цього поширення і цього, я не знаю, як це правильно сказати, методичного, так, розширення.
0: Методи, безумовно, але Центральна екзаменаційна комісія протягом 3 років готувалася до цього іспиту. Відбулися щонайменше 2 курси для викладачів, майбутніх екзаменаторів у Варшаві та у Вроцлаві. Додатково окружні екзаменаційні комісії мали можливість готувати, де, наприклад, двомовного рівня, там є своя специфіка. І ми маємо на сьогоднішній день вже екзаменаторів, які такі курси, такі ж переколення пройшли, здали відповідний іспит і мають адміністративне рішення про їх те, що вони є такими екзаменаторами.

0: Безумовно, в окремих екзаменаційних комісіях ще не вистачає екзаменаторів, але на перебіг проведення іспиту, особливо письмової форми, це не має жодного впливу. Це має вплив, наприклад, на проведення усного іспиту, де мені відомо, що, наприклад, екзаменаторка з Кракова буде екзаменувати і в Кракові їде також до Любліна, що ще є питаннями, які треба вирішити. Однак на сьогоднішній день польська сторона в більшості готова до продовження даного іспиту, так само, як і до іспитів з інших іноземних мов. Єдиною проблемою, так як я вже сказав, є ще усна частина, але думаю, що ми над цим будемо працювати і будемо також заохочувати вчителів, які приїхали з України, які вже працюють в польських школах, можливо, на інших посадах, ніж вчителі української мови, але мають відповідні кваліфікації, бути екзаменаторами, і в найближчі роки це питання буде вирішено.
1: Великий плюс для польської системи, ну, точніше, польської системи для дітей з України, що, ну, принаймні, у моїй школі, де навчаються мої діти, там є працівник, власне, який контактує з українськими дітьми, помічник такий, з усіх питань, в тому числі і едукаційних. А в мене питання, як від мами восьмикласниці. Ось ви сказали, що в ліцеях, в тому числі у Варшаві, вже є українська, так? Ну, мені не потрапило це на око, а я ще ретельніше пошукаю, але дуже багато російською мовою. От справді, багато ліцеїв в Варшаві пропонують російську, я другу іноземну. Але питання в мене насправді, знову ж, як у мами восьмикласниці, а що зміниться для тих дітей, які закінчують підставові школи і вступають до ліцеїв саме для дітей з України. Я знаю, що минулого року, зокрема, вони могли не здавати польську мову. Цього року наче всі здають, і, ну, тобто немає вже різниці ніякої, чи з України ти, чи не з України. От розкажіть про це, чи це так, чи не так, що можна, що треба врахувати?
0: В даному випадку те, про що ви, якщо ви, як перш за все, як мама, не знайшли інформації про українську мову, то вступаючи до ліцею, варто запитати адміністрацію школи, чи була би така можливість, чи можна скласти таку декларацію, і теж говорити з іншими батьками в середовищі, адже підставою для впровадження є перш за все декларації та заяви батьків. Якщо таких заяв та декларацій не буде, ну, то адміністрація школи може розуміти, що немає зацікавлення і взагалі не піднімати це питання. Тому це якби перша річ. Натомість відносно іспиту восьмикласника. Раніше ми говорили про спецзакон для іноземців, які громадян України, які у зв'язку з збройною агресією приїхали до Польщі. Натомість на сьогоднішній день ми повертаємося до закону попереднього, який стосується всіх іноземців або громадян Польщі, які навчалися в системі освіти інших країн. Ця група має додаткові привілеї, але вони все одно змушені здавати іспит з польської мови, це залишається. Натомість вони мають довший час на іспиті з польської мови та математики, і вони мають можливість користуватися двомовним словником. І ці привілеї залишилися, і з них потрібно користуватися, і треба теж пам'ятати про те, що це право наших українських дітей взяти на ці два іспити з польської мови та математики українсько-польський словник.
1: А от знову ж кажуть, я не знаю, чи це до вас запитання, чи ні, але що цього року ще більше буде вступати і здавати і матури, і вступати до ліцеїв от саме українських дітей. Як і ваші взагалі свої відчуття, як людини дотичної до цієї теми? Взагалі, ось минулого року був там якийсь конкурс, а цього ще разу більше. А ось ваші відчуття на такому побутовому рівні.
0: Мені здається, що перш за все повернення дітей до польської системи освіти, тому що ми мали частину дітей, які все-таки знаходилися поза польською системою, безумовно збільшить цю конкуренцію, особливо якщо ми говоримо про хороші ліцеї, які пропонують хорошу освітню програму, мають хороший викладацький склад. Натомість ми повинні теж бути готовими для того,

0: що для тих, хто довгостроково перебуватиме в Польщі, це єдиний шлях повернення до польської системи освіти, який в майбутньому їм допоможе в тому числі і опанувати польську мову. Зрештою, коли ми говоримо про випускників таких шкіл, то я, наприклад, бачу їх в багатьох під час іспитів з польської мови як іноземної на рівні B2, достосованих до потреб дітей та молоді, що означає, що вони планують у майбутньому вступ до польських університетів, і цей документ їм просто необхідний. Але з огляду на те, що польська мова залишиться для них дуже важливим предметом і мовою викладання для більшості з них, варто було б задуматися над можливістю вивчення її саме в польській системі освіти, але при цьому теж пам'ятати про можливість та вибір української мови в тому самому ліцеї, де вони будуть навчатися.
1: І коротке питання. От минулого літа відбулася така складна ситуація, коли з'явився цей тест B1, мені здається, чи B2, коли вищі навчальні заклади. Що потрібно цього року? Так, поясніть. Що цього?
0: Цей закон залишається в дії, тобто потрібен рівень B2, і ми бачимо теж велику кількість зацікавлених. Ті, які не можуть з різних причин або записатися, або здавати іспит в системі Державної комісії сертифікації польської як іноземної, можуть обрати іспит в системі ТЕЛК. Ми на сьогоднішній день маємо дуже багато іспитових осередків по всій Польщі, котрі регулярно організовують ці іспити, тому якщо комусь не вдалося записатися на іспити Центральної державної екзаменаційної комісії з польської мови як іноземної, то це можна зробити в системі ТЕЛК. В багатьох містах Польщі існує дуже багато осередків, котрі регулярно організовують такі іспити.
1: І ще маленьке питання. Для кого буде безкоштовним вступ вище? Стосується українців. Хто може навчатися безкоштовно в вищих учбових закладах Польщі?
0: Залишається та категорія студентів майбутніх, котрі здадуть рівень С1 на рівень володіння польською мовою і позитивно здадуть цей іспит. Так, на сьогоднішній день такі учні вже здавали іспит в березні, чи зараз вже в квітні, і вони отримують або ще, якщо не сам сертифікат, то в разі позитивної оцінки просто дану довідку, що вони здали з позитивним рішенням цей іспит на С1. Цей закон прописаний вже давно, і він надалі залишається таким, який досить цікавить українців, і частина з них дійсно здає цей іспит на рівні С1, тому це також можливість, яку багато дітей обирає та успішно реалізовує.
2: Дуже просте питання, але хочу вашу суб'єктивну думку тут почути, як людини, не як науковця, не як педагога тощо, а складні тести це?
0: Безумовно, С1 – це складна частина, особливо в граматичній частині, в конструкції тексту на 400 слів, особливо в тому, що це є досить 90 хвилин на написання цього тексту. Так, тобто це досить швидко. Однак я скажу, що це не є нереальним. Я знаю особисто моїх учнів, котрі готувалися і котрі за першим разом здавали іспит на С1. Тому якщо хтось зацікавлений, має мотивацію, готовий вчитися, то це реально.
1: Дякуємо вам дуже. Насправді, я ж знову як мама восьмикласниці, стільки ще запитань, але час добігає, вже ми переходимо в іншу годину. Павел Левчук, доцент Інституту славістики Польської академії наук, був в ефірі Польського радіо для України. Дуже дякуємо за таку інформативну розмову.
2: Вступатимеш до вишу польського наступного року?
1: Ні, поки буду здавати B2.
2: B2, треба С1 для того, щоб вступати.
1: А то вже потім.
2: Ну добре, друзі, вчіть мову в будь-якому разі. Яку б мову ви не вчили, то це розвиток для ваших мізків, і це дуже корисно насправді. Навіть якщо ви її не вивчите, але будете пробувати, я не кажу тільки про польську.
1: А я тобі можу, ти мене можеш спитати, чи складні тести польської?
2: Чи складні тести польської?
1: Ну, на С1 я ще не готова, але B2 вже, не так просто. І ти знаєш, насправді, якщо з граматикою я добре ще вже пораюсь, то описання

0: Як це правильно викласти все, написати есе, написати листа вручну. Ми ж відвикли вже листи писати, розумієш? А тобі треба написати польською листа.
1: От. Клас.
0: І це для мене зараз, ну, справді треба згадувати багато речей. Ну, а ми згадуємо, що треба переходити в другу годину. Ірина Ящишин вже в студії.

0: Восьма. У Варшаві польське радіо для України прямує далі. Інформаційний день триває, листів писати не будемо, але випуск новин уже готовий до нього і перейдемо. У Латвію із російського боку зайшло кілька безпілотників. Польща готова прийняти американські війська. Організатори бієнале зіткнуться із наслідками своїх рішень. Два безпілотники увійшли до повітряного простору Латвії та розбилися у Латгалії. Попередня інформація свідчить про те, що один із безпілотників міг розбитися в Режиці. Там розташований склад пального. Безпілотники увійшли до повітряного простору Латвії з російського напрямку. Але, як наголосили військові, це не означає автоматично, що це російські безпілотники. Експерт із безпеки професор Даніель Бочковський із Білостоцького університету оцінив, що це скидається на російську провокацію. Це може бути такі інтенсивні дії, як вони зробили у Польщі. Тестування країн Балтії. Це, ймовірно, такий сигнал для країн НАТО, що коли ви дозволили прольот українським дроном, то от тепер маєте наслідки. На місце події викликали військові літаки багатонаціональної місії повітряної поліції НАТО у Балтії. У четвер в усіх освітніх установах у Режиці скасували заняття. У деяких містах країни заняття проводять віддалено. Про це повідомили представники самоврядування. Таке рішення ухвалила комісія з цивільної оборони. Усе через можливу загрозу у повітряному просторі. Польща готова прийняти американські війська, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині. Так заявив у середу президент Польщі Кароль Навроцький. Я закликатиму президента Трампа залишити ці війська у Європі, додав лідер держави. У нас є готова до цього інфраструктура, зазначив президент. Він також наголосив, що максимально можлива присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки як країн Балтії, так і Центральної та Східної Європи. Наразі в Німеччині розміщено до 37 тисяч американських військовослужбовців. У 2020 році Трамп оголосив про виведення майже 10 тисяч. Він звинуватив Берлін у невиконанні своїх зобов'язань перед НАТО. Деякі підрозділи мали перекинути до Польщі, але ці плани досі не реалізовані. Організатори бієнале зіткнуться із наслідками своїх рішень, заявив депутат Європарламенту Бартломій Сінкевич. Колишній міністр культури разом із групою польських та українських митців учора протестували перед російським павільйоном, який відкрився на Венеційській бієнале. Він наголосив, що обхід керівництвом бієнале санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, не залишиться безкарним.
1: Думаю,
0: наслідком буде припинення фінансування. Йдеться про 2 мільйони євро. Також буде продовжено слідство італійських правоохоронців, які не отримали всіх документів. Ця історія точно не скоро зникне. Це сором, великий сором для керівників бієнале. Ми тут для того, аби про це нагадати. Міжнародна художня виставка Венеційської бієнале – це простір діалогу для підготовки миру, а не суд. Так заявив голова фонду на захист свого рішення – дозволити Росії повернутися на захід. 61-ша міжнародна художня виставка відкриється у суботу. Цього року буде представлено 100 національних павільйонів.
2: Дякуємо, Ірині Ящишин, за новини. Чекаємо на тебе за півгодини. Традиційно вже не забудь до нас завітати з оглядом преси, з книжками та газетами.
3: А про бієналі ми ще поговоримо. У нас в ефірі за півгодини відомий український актор Івано-Франківського театру. І ми, власне, поговоримо, ну, про те, як російські настрої культурного плану ростуть в Європі. Це буде Олексій Гнатковський, актор театру і кінорежисер, провідний актор Івано-Франківського драматичного театру. А буквально за 10 хвилин будемо говорити про ринок праці і Польщі, як українці працюють на ньому і, власне, які зміни слід очікувати для українців. Тому залишайтеся з Польським радіо для для України. Доброго ранку з Польським радіо для України з вами. І Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Матеуш Зіконський, наш звукорежисер, і Тамара Білякова, наша випускова редакторка.
2: Саме час переходити до новин спортивних. Там є про що поговорити теж, тож поїхали.

0: Став відомий склад фіналістів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 25-26. Там зіграють французький Парі Сен-Жермен та лондонський Арсенал. Для цього турніру це історична пара. Раніше ці клуби ніколи не зустрічалися у фіналі Єврокубків. ПСЖ вийшов у вирішальний матч після нічиєї 1-1 з Баварією у повторному півфіналі. Парижани пройшли далі після перемоги за сумою двох матчів. Арсенал оформив вихід днем раніше, обігравши Атлетико 1-0. Для лондонців це перший фінал Ліги чемпіонів за 20 років. Востаннє Арсенал грав у вирішальному матчі ще в 2006-му, коли програв Барселоні. ПСЖ навпаки виходить у фінал другий сезон поспіль після торішнього тріумфу над Інтером. Шлях команд теж різний. Арсенал пройшов плей-офф без поразок, а ще раніше виграв усі 8 матчів групового етапу. ПСЖ в чвертьфіналі вибив Ливерпуль, а в півфіналі пройшов Баварію. Тож, фінал 30 травня на стадіоні Пушкаш-Арена в Будапешті. Початок о 18-й за варшавським часом. Теж час незвичний, до слова, для фіналів.
1: А я думаю, чому в мене сьогодні стрічка в Фейсбуці Арсенал, Арсенал, Арсенал. Часу вчитатися не було, а тепер, бачите, все стало зрозуміло. Іга Свіонтек дізналася першу суперницю на турнірі ВТА в Римі. У другому колі вона зіграє з Кетрін Макнелі, яка перемогла Дар'ю Касаткіну 6-2, 6-3. Свіонтек у першому раунді мала вільний жереб, тому стартує одразу з матчу проти американки. Поєдинок запланований на п'ятницю. Макнелі зараз займає 63-те місце у рейтингу ВТА. Для тенісисток це буде вже третя зустріч. Дві попередні виграла полька. Рим для Свіонтек особливий турнір. Вона тричі перемагала тут у 21-му, 22-му, 24-му роках. Минулого сезону несподівано вилетіла вже в третьому колі після поразки від Даніель Колінс. Після виліту Магди Лінет, Магдалени Френгі Губер та Гуркача Свіонтек залишилася єдиною представницею Польщі в одиночному розряді.
0: Так, і до боксу. В 26-му році боксерський календар обіцяє одразу кілька гучних подій. Від бою Олександра Усика проти так званого короля кікбоксингу до повернення Тайсона Ф'юрі та можливого нового великого британського протистояння з Ентоні Джошуа. Головна увага для українських уболівальників на поєдинку Усика 23 травня в Гізі в Єгипті. Він має вийти на ринг проти Ріку Верховена. На кону буде титул WBC. В надважкій вазі. Також у перспективі для Усика можливий бій із переможцем пари Фабіо Уордлі Даніель Дюбуа. Ф'юрі вже повернувся на ринг у квітні, переміг Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів. Після цього знову заговорили про його потенційний бій із Джошуа, поєдинок якого британський бокс чекає роками. Ну і ще один важливий бій травня. Уордлі проти Дюбуа за титул WBO в надважкій вазі. Сергій Богачук проти Шейна Мослі молодшого у Лас-Вегасі і Карен Чухаджан проти Педді Донована в Німеччині. Ну і, власне, великий вечір боксу в Японії, де Наоя Іноуе, ми говорили з вами про нього у вівторок, зустрічатиметься з Дзунто Накатані. Наоя Іноуе, я нагадаю, він зараз за рейтингом журналу The Ring найкращий боксер світу і посунув
1: ще раз
0: Усика. Наоя Іноуе.
1: А якщо не підглядувати?
0: А не буду, є такі випробування не йти. Ну і давайте ще одну важливу новину обговоримо.

0: говоримо, або
1: а в мене
0: питання, озвучимо.
1: А це Джошуа приїжджав до Києва, його приймав там Усик, водив по всім українським київським місцям, там це Джошуа був?
0: Я більше до боксу, а не до того, що його оточує.
1: Але цікаво, якщо це він, то з ним битися і тут в гостях, так якось.
0: Битися це ж не означає, що вони вороги назавжди, це ж спортивна злість, спортивний поєдинок, це в першу чергу спорт. Який ще сьогодні спорт буде, я сподіваюся, що прямо з зубами він буде такими довгими і сильними. Це Шахтар зіграє з Кристал Пелес в Лондоні в лізі конференції півфінал. Другий матч у відповідь відбудеться. Чому він важливий? Бо, по-перше, Шахтар може вийти до фіналу ліги конференції, але насправді шансів в нього не так вже й багато, бо перший матч завершився з рахунком 3-1. Шахтар програв Крістал Пелес. Крістал Пелес, до слова, вважається головним фаворитом на цьому турнірі, і він може його виграти. Тому сьогоднішній матч, який почнеться о 21-й годині, буде дуже важливим, дуже потужним і дуже валідольним, на жаль.
1: Ну, а я як мама юного футболіста, насправді для мене було вражаючим вчора на тренуванні, коли грали вже дорослі команди і тут юні команди. Як вони бігли до цих гравців дорослих, це настільки вражаюче було для мене. Тому, а я привіталася з нашими гостями, які вже є в режисерській, але якщо вони готові, то ми вже запрошуємо до нашої студії. Ми, як вже говорили, будемо обговорювати ринок праці, те, що змінюється на польському ринку праці, що варто знати українцям і всі нові тенденції, ось буквально за хвилину. Тому, Олексію, ти слідкуєш за тим, що відбувається на польському ринку праці?
0: На польському ринку
1: зараз
0: праці.
1: Зараз готують, готую запитання. Власне, наш гість вже в студії. Це Алекс Карцель, віце-президент Міжнародного агентства працевлаштування, група ЕВЛ. І ми, власне, вітаємо вас в нашій студії. Як вам так рано прокидатися? Одразу скажемо нашим глядачам, слухачам, що у вас білоруське коріння, так?
2: Так,
1: але пан Алекс спробує говорити, власне, українською.
2: Стараюся.
1: Добрий прекрасно. День. Так, як прокидалися?
2: Дуже важко, тому що я живу поза Варшавою, і для мене це було 25 кілометрів, щоб сюди приїхати, а це зрано в Варшаві не є легко.
1: Дуже дякуємо вам, а ми з Олексієм вас навчимо, як прокидатися.
0: Але слухай, 25 хвилин їхати зранку, це звитяга. Це
2: 25 кілометрів.
0: Так, це кілометрів
2: година.
0: Година. Ох.
1: Давайте вже до власне ринку праці. Зараз дуже багато змінюється нюансів для перебування українців у Польщі, і це і нові карти цукри, і перехід знову до повернення до правил, які діяли до повномасштабної війни. Тобто вже українці, в березні наступного року збігається цей закон спеціальний для українців. Як все це відобразиться, власне, на ринку праці?
2: Треба сказати, що ми глядемо на те речі, які діються, як дуже добре. Чому? Тому що, звісно, карта цукру – це щось треба зробити, заложити документи, але це зробили дуже легкий спосіб це отримати. Треба бути у Польщі, час мати статус «Укр», і 365 дні до цього, як складаємо документи. І це дає карту без потреби потвердження праці, навчання, чогось ще на тягу трьох років. Це дуже
1: спрощує
2: процедуру. Треба зробити щось, але в нашій оцені це дуже буде латвіше для людей після для повернення. Це можна сказати, що ми хоче переходить від від такого

0: екстреного керування режиму, який був, ну, звісно, потрібний під час початку війни, до такого більш запланованого подейстя до для українців. Але надалі це найбільша нація, яка працює в Польщі, це більше 850 тисяч людей, які зареєстровані в ЗУСі.
1: Тобто це вже працюючі ви називаєте?
0: Працюючі, так. Цифру. Це працюючі люди, це найбільша група всіх іншоземців, працюючих у Польщі, 67%. Всіх працюючих іноземців. Тому це дуже потрібне, але це дає трохи таку потребу для людей, щоб, щоб прийняти рішення, чи вони тут більш залишаються на більш довгі, ті люди, які переїжджали їздили з країни до країни, витримували якусь допомогу в одній країні, у іншій країні Європейського Союзу. Ну, для таких людей це може бути трудно, тому що це теж це також іде з потрібне, які мають працедавці в Польщі, щоб мати постійних працівників, більш постійних, ніж тих, що приїжджають на декілька місяців попрацювати.
2: Але все одно навіть на три роки це як тимчасово виглядає і відчувається як тимчасово. Якщо ще врахувати, що оформлювати цю карту десь півроку, або може і більше, то...
1: А ви зараз взагалі свою роботу перелаштовуєте якось ось під цю карту?
0: Так, перелаштовуємо, тому що змінилося зовсім система для подачі, це новий МОЗ-2, який, ну, не працює, я би сказав так, добре, і тому часами це займує дуже більше часу, щоб подати цей внесок. Але це з одного боку погоджується, що це тимчасове, але цей час, який людина буде з картою цукру, вже влічується до постійного побуту в майбутнє. Це дуже потрібно, тому що час, коли людина була під захистом, має тільки ПЕСЛ УКР, він не влічується до постійного побуту. І це дуже велика потреба, тому що коли людина працює 5 років, то має можливість і знає, підтверджує володіння польською мовою, то має можливість витримати постійний документ побутовий в Польщі і в Європейському Союзі. А це було неможливо для людей, які працювали на ПЕСЛ УКР. Тому ця карта цукру вже буде взагалі інакше підходити до тих потрібниць. А це ж ще це вирушення від інших можливостей легалізації в Польщі. Це то, що не потрібно підтверджувати, а не працю. Не потрібно підтверджувати środki, средства до життя, місце життя. Це дуже, ну, можна сказати, що потрібно тільки прийти і податися, і це якби то, що потрібно зробити. Так,
2: пан може по-польську якісь слова, де так
1: ладно? Ні, можна по-білоруську, насправді. Якщо вам легше по-білоруську, можете говорити білоруською спокійно в нашому ефірі.
0: Я стараюся, як можу.
1: Давайте. Ні, все прекрасно, насправді. Це я просто аплодую. Якби я так говорила добре польською...

0: ми говорили про те, що я йду на тест, тому це дуже важливо. У мене питання таке. Агенція відома тим, що проводить дуже часто соціологічні, в тому числі дослідження, разом з Варшавським університетом. Не знаю, чи це ваші дані, але чи інші. Я читала про те, що зараз є трохи відтік українських робітників, ну, зокрема, до Німеччини, ну, до старої Європи, скажімо так. Чи спостерігаєте ви це і з чим це пов'язано?
1: Є декілька, декілька ситуацій, які треба сказати. По-перше, в ілощі, кількості працівників ми не маємо спадку. Так, це треба сказати. То, що змінюється, змінюється кількість працівників з інших країн. Друга група – це білорусіні. Третя група – це хіндусі, особи з Індії. І громадяни Латинської Америки, яких більш і більш
0: Польщі. А може така бути цікаво тенденція, що з Латинської Америки і індуси можуть витіснити українців?
1: Я не думаю, що хтось може витіснити українців з польського ринку праці, тому що по-перше, способність інтеграції, розуміння мови польською, близькість граничної, і це...
0: Це я сміюсь, що індусу треба ще доїхати.
1: Треба ще доїхати, доїхати, і ще візу треба отримати. Тому що та легалізація, яку мають українці, це дуже... легка легалізація – це насправді найпроще, що може бути і для українців, але також для працевлаштувачів.
2: Але я їхав в таксі з індусом, з одним, і, по-перше, чому я почав з ним розмовляти більше, бо він відповів мені, ну, не те, що там прям ідеальною польською, але наближеною до ідеальної польської. Я спитав в нього, чи він розмовляє по-польськи давно. Він каже так, і сказав, що він ще близько там 5, здається, мов знає, включно з англійською, хінді і так далі. Тобто вони готуються, на відміну до слова, не те, щоб там докір сильний до наших українців, але багато хто не хоче просто вчити мову. А я хотів, можна сказати, до попереднього деталізувати, з цією тимчасовістю, з непевністю, зі статусом українців, чи є така тенденція до, ну, знаєте, як, коли ти не впевнений, що працівник зможе з тобою там пропрацювати довго, то ти і з меншою охотою його береш на роботу.
1: І я думаю, що ми з наших даних, ми не бачимо, щоб це було якесь потрібне, тому що немає дуже альтернатив на польському ринку праці. Чому? Тому що по визовому скандалі, який був у польському міністерстві, зараз дуже-дуже важко отримати польську візу до праці у іншої країни. Це дуже... Чому... Це є одна з причин, чому дуже кількість людей приїжджає з Америки Латинської, тому що Америка Латинська має безвізовий режим для того, щоб приїхати. Так? Це...
0: А для грузинів, наприклад, Польща закрила безвізовий режим.
1: Так, для грузинів закрила, для людей з Індії це дуже-дуже трудно, щоб отримати польську візу. Це перше. По-друге, у цим року за 100 злотих тепер коштує 400 злотих дозволено до праці. Це також для працедавці, який хоче затруднити якусь іншу націю, це, ну, солідний кошт. Так. І тому за українця

0: тільки повідомлення і все. Так? Mm-hmm. Тому я кажу, що та мобільність, яку мають українці, є дуже... дужим пріоритетом для працедавців в Польщі. Ще одно скажу, що то, що має вплив на це, то ще факт, що саме українці, до якої праці вже не хочуть йти, тому що приїхали до Польщі, дуже лепі говорять польською мовою, мають інші компетенції, не хочуть працювати до якихось виробництв, м'ясо, риба. Це дуже тяжкі праці, і тому бачимо, що вже саме українці не хочуть працювати, бо мають інші кваліфікації, інші можливості працювати. Вже не тимчасово, праця тимчасова, але праця на більш стали працю. Ще істотно, що люди, які приїжджають і працюють навіть в праці тимчасової, і це ми бачимо взагалі і в нашій компанії, і для наших клієнтів, для яких ми даємо людей до праці, то, що вони роблять, то мають свою кар'єру. Так, приїжджають, працюють на виробництві, після становляться тімлідер, керівник процесу якогось. І навіть коли ми кажемо про ЕВУЛ, то взагалі, коли 50% наших всіх працівників в офісі мають українське походження або працюють з України. І це дуже, дуже добре, тому що ми дуже ліпше розуміємо цей ринок і теж даємо працю для українців.
1: Зараз сезон, як це називається, сезонні роботи, так? Що ви пропонуєте зараз? Що пропонує польський ринок для українців зараз? Куди можна піти працювати?
0: Це... Я б сказав, що вакансії у цьому році не якби більш ніж людей, так б сказав. То навзавжди вже польська економіка є дуже добрим стані, і є дуже, дуже праці, які є. Це взагалі найбільше виробництво, і українці дуже люблять працювати на виробництві. Це не тільки виробництво їжі, але також чисто автоматизовані праці, але також інше виробництво. Це також транспорт та складська логістика. Так? Це e-commerce, яке є пакування. Це дуже... Я б сказав, легка праця, яку українці бажають отримати. Але коли кажете про сезонове таке на праці, ну то бачимо, що дуже менш українці цікавляться працею у сільському господарстві.
1: Так,
2: в сільському господарстві.
0: І це тому, що це дуже важко, це тільки на декілька місяців, і бачимо, що це більше йде до працівників інших націй, які або до українців, які приїжджають тільки на декілька місяців ці тижні, щоб попрацювати.
1: Ну, а от все ж таки лідери українців в якій сфері? І знову ж, чоловіки, жінки, є тут щось цікаве?
0: Чоловіки з України з володінням польської мови – це найбільш потрібний працівник на сьогодні. В кожному можливому індустрії. Так, у каждой

0: сфери. Тому що, ну, звісно, йде війна, чоловіки не можуть виїжджати. Це молоді люди, 18-21 рік, які можуть виїжджати. Ну, це не є цього дуже... Це також дуже цікаве людини, або цікава ситуація. Чому? Тому що вони, на початку був ковід, після був війна. Це люди, які, ну, взагалі не пристосовані ані до праці, ані ну, дуже-дуже тяжкий працівник.
1: До нормального життя, так. Я б сказав навіть.
0: Так.
2: Ну, і у нас вже час закінчується. Ірина Ящишин з оглядом преси стоїть, але ми дуже вам дякуємо за цікаву розмову. Завжди запрошуємо до нашої студії. І ще раз кажу, у вас прекрасна українська.
0: Дуже дякую.
2: І дуже дякуємо, що ви її вчите. Для нас це дуже цінно, насправді.
0: Дякую.
2: А гостем студії був Алекс Карцель, віце-президент Міжнародного агентства з працевлаштування, група ЕВЛ. А Ірина Ящишин вже у нашій студії?
1: Вже в цій студії Ірина Ящишин готова розказати, про що пише преса, тож далі слово їй, не зволікаємо.
3: Я знала, про що почитати в контексті вашої розмови. Будемо говорити також і про чотириденний робочий тиждень і працівників, які дуже складні. Але почнемо із серйозно. Оборонна промисловість лише виграє від програми «Сейф», так пише Жеч Посполіта. За даними газети, компанії з польської групи озброєнь, а також групи Світового банку отримують найбільший прибуток від контрактів, фінансованих за рахунок позик ЄС. Завтра, 8 травня, буде підписано угоду. Польща стане першою із тих 19 країн Європейського Союзу, які мають підписати цю угоду. На основі договору зможуть профінансувати понад 120 оборонних проєктів. Перші кошти, а це 15-відсотковий авансовий платіж, мають надійти до Польщі ще у травні, тобто цього місяця. Відомо, що більшість цих позичених коштів надійдуть компаніям із польської групи озброєння, пише Жеч Посполіта. Це включатиме закупівлю системи боротьби із безпілотниками САН вартістю приблизно 15 мільярдів злотих. Очікується, що фінансування «Сейф» також покриє, серед іншого, контракт на корабель «Ратовник», який має збудувати Сточна воєнна. Вартість цього контракту перевищує 1 мільярд злотих. Приватна група ВБ також підпише кілька контрактів, зокрема на дрони «Камікадзе» та розвідувальні безпілотники. І готується контракт на розвідувальну ударну систему, вартість якої оцінюють у мільярди злотих. Більше нюансів про «Сейф» та як виграє польська оборонна промисловість від цієї програми на сторінках Жеч Посполіта. Цікаво і часто доволі недооцінену тему сьогодні порушує газета «Виборча». Дефіцит водіїв автобусів стає все більш відчутним. Це може підвищити ціни на квитки, поставити під загрозу існування компанії і в довгостроковій перспективі призвести до втрати можливості просто добратися на роботу чи навчання. Щоденна газета оцінює, що дефіцит персоналу серед водіїв автобусів є надзвичайно великим. 3 роки тому у Європі бракувало понад 100 тисяч водіїв автобусів. Якщо нічого не зміниться, через 2 роки це буде уже 250 000 фахівців. «Виборча» також проаналізувала ситуацію у Польщі, у 200 повітів країни, у понад 200, а нагадаємо, у цілій Польщі 380 повітів. Проблема з нестачею персоналу надзвичайно велика, там є дефіцит водіїв, і ця проблема лише зростатиме, пише видання. Нагадую, що середня зарплата водія автобуса у Польщі становить 7 тисяч злотих. І про працівників. Чотириденний робочий тиждень перестає бути лише футуристичною ідеєю і переходить у фазу практичних тестів. Про результати пілотних програм сьогодні пише газета «Правна». Видання зазначає, після кількох місяців експериментів компанії та установи помічають позитивний ефект. Менше лікарняних, нижчий рівень вигорання і краща концентрація працівників. Учасники пілотних проєктів кажуть, що додатковий вихідний

0: і найчастіше використовують не для розваг, а для відпочинку і відновлення сил. Втім, експеримент показав і слабкі сторони. Найбільша проблема – організація роботи там, де потрібна безперервна присутність або швидка реакція. Менеджери скаржаться на складність планування графіків, а також на необхідність наймати додаткових працівників і також перебудовувати внутрішні процеси. Польські експерти вважають, що масового переходу на 4-денний тиждень поки не буде, але тенденція до більш гнучкої організації праці посилюватиметься.
1: От знову Іра про зарядження батареїк. Залишайся з нами, Іра. У нас наступний герой, наш спікер, власне, це про зарядження батареїк. Тому залишайся з нами послухати.
0: Яка інтрига.
2: Цікаво мені тепер теж.
1: А ми йдемо далі. Олексій Гнатковський, актор театру та кіно, режисер, провідний актор Івано-Франківсько-драматичного театру, вже на зв'язку. З Івано-Франківська, чи з Києва, чи звідки? Вітаємо вас в ефірі Польського радіо для України.
3: Привіт, привіт, друзі, привіт. Я не просто з Івано-Франківська, я з Івано-Франківська зараз, яке сьогодні має свій день народження. Сьогодні день міста Франківська, тому я радий вас вітати з такого. Наскільки це може бути святкового в наших умовах часу клас і простору міста?
1: Дуже дякуємо, бо в наших коментарях під нашими трансляціями нам періодично з Івано-Франківська теж передають привіти.
2: Так, але сьогодні писали от з Казахстану, правда. Ну, але от Івано-Франківськ принагідно вітаємо теж всіх, хто нас звідти чує з ним міста. І дякую, що вказав.
1: Ну, і пан Олексій, от коли я готувалася до ефіру, мене здивував дуже один факт. Це, перш ніж перейдемо до більш таких серйозних, хоча на мій погляд, це теж дуже серйозна тема, що є таке поняття театральний туризм. І я знаю, що на ваші вистави, ну, звозять не дуже красиво, так, але допомагають добратися людям навіть з далеких сіл, аби долучити до театру. От розкажіть про це, як це відбувається, хто ці люди і яким чином ви взагалі це променеджерили цю історію, бо, ну, мені здається, це дуже цінно в наших умовах.
3: Я би хотів говорити найширше на це питання про театральний туризм. Ми відколи почали працювати з Ростиславом Держипільським над розвитком театру, ми мріяли, щоб театр був український, франківський драмтеатр, був таким, у нас була така ідея, український Пенережес. Якщо ви знаєте, в країні, в одній з країн Балтії є таке невеличке містечко, де з'їжджалися з усього світу дивитися їхні вистави. Так от, в нас зараз в Франківську, я щасливий тим, що в нас в Франківську, хоча в такому, знову ж таки, часі, в таких умовах, але театр – це місце, куди з'їжджаються всі з України цілої, не просто там з дальніх сіл. Тобто в нас таке театральний туризм цілої України, от, ну, це остання вистава, де я грав, я прямо в залі, до мене підійшла жінка і каже, ми з Одеси приїхали спеціально на вашу виставу, я на поклоні кажу, дякую, вітання Одесі, і раптом весь зал почав говорити, а ми з Дніпра, ми з Харкова, а ми з Запоріжжя приїхали, ми з Києва, ми з Вінниці, з Чернівців. І от весь зал ми хвилин 5 присвятили тому, що кожна людина говорила, звідки вона приїхала на цю виставу. Так само, як ви кажете, звозять з дальніх ближніх сіл. Люди самі приїжджають, а кому треба допомагати, так оце тим хлопцям і дівчатам, які проходять зараз реабілітацію в різних реабілітаційних центрах. У нас є спеціальне обладнання для цього місця, і їм допомагають добратися до нашого театру. В нас є обладнано пантусами і ліфтом, і тому в нас дуже багато власне хлопців, дівчат і з передової приїжджають на відпустку. Прямо й до мене звертаються, щоб взяти якісь там запрошення квитки, тому що у нас квитки продані вже. Є такі вистави, де квитки продані вже до листопада і до грудня наперед. Власне, із реабілітаційних центрів маємо дуже тісну співпрацю з різними організаціями. Це і Матерія Зову, і Дружини Янголів, і дуже-дуже багато різних організацій, які до нас приходять на вистави. Власне, що таке театр сьогодні в часі війни? Це не лише місце реабілітації, це місце сенсів, місце культура відіграє дуже багато різних функцій, в тому числі розважальну, очевидно, і це добра функція, але це націотворче

функція також. І це ідеологічна функція, і просвітницька. Тобто ми говоримо про те, що ми повинні відвоювати території не тільки наших земель, які окуповані, а передусім наших душ і наших умів, тому що там теж дуже багато окупованої території руським міром. Я завжди кажу, що до нас перше на нашу землю прийшли не ракети і не танки.

0: Відродження знищили, вбили, щоб сказати, що нас не було, і засіяти зерном оцієї неправди, цієї зросійщення. І нам тепер, митцям України, художникам, освітянам України, перед нами величезна робота з деокупації цієї території, з розмінування душ. І, власне, слава Богу, що так театр має таку потугу і робить такі речі, коли до нас дійсно в театр приїжджають з різних частин країни.
1: Дуже, дуже потужно прозвучало зараз. Навіть хочеться переписати, цитувати вас ось це, цю фразу. Але я, знаєте, це питання, мабуть, воно дуже часто лунає, але мені насамперед цікава ваша думка тут. В такі часи, в які ми живемо зараз, я питав це в тих людей, які пишуть книжки, в авторів, але от хочу спитати у вас. Зараз важливо, ви кажете, приїжджають із передової дивитися, і не тільки з передової, а то, словом, різні люди. Зараз важливо говорити про війну чи давати людям відпочити від війни в театрі?
0: Це, до речі, достатньо вагоме питання, і достатньо часто його задають. Як на мене, я переконаний, що нам треба і те, і інше. Просто величезне, ну, ми говоримо зараз з вами, коли задаються такі питання, то не від вас, а в мене часто буває таке, то звужується поняття суспільства до якихось певних верств і категорій, до якихось бульбашок. Тобто кожна людина живе в своїй бульбашці і вважає, що якби цим і обмежується все суспільство. А суспільство дуже широке. Нас дуже багато. На жаль, не так багато, як нам хотілося б, але нас багато. Ми різні, хоча ми єдині в нашому прагненні свободи, але різні. Тому кожен має свій запит. Наприклад, дуже багато моїх, моя бульбашка, це передовсім бульбашка воєнна, бо в мене в сім'ї військові в родині, і ми, зрештою, маємо волонтерський фонд, і я просто більше спілкуюся з військовими, ніж навіть з митцями. Але, власне, в тому контексті багато військових мають запит на те, щоб відволіктися. Тобто прийти, і вони приїжджають, наприклад, до сім'ї там на 10-15 днів, або на якісь мають можливість якоїсь відрядження і хочуть прийти в театр, щоб подивитися комедію, щоб подивитися якісь речі, які просто перезавантажитись. А багатьом в нас в країні потрібно нагадувати про війну. Тобто я переконаний, що театр, та й зрештою вся культура, як широке поняття, вона має задовільняти дуже широкий спектр з потреб. Мені дуже подобається, як одна моя подруга, вона мала докір такий до суспільства, мовляв, уявіть собі, що ваша мама зараз помирає, а ви розважаєтеся. Але я собі думаю таким чином, що якщо це оце процес помирання, як би воно не страшно зараз звучало в ефірі, але метафора достатньо сильна, і мені подобається говорити мовою метафори, тому що вона на простих прикладах показує складні речі. Так от, якщо оце процес помирання, він коротко тривалий, і ти маєш весь свій час зараз приділити до того, щоб врятувати матір, то ти маєш бути там. А якщо це розтягується на роки, то ти маєш і заробити гроші, щоб забезпечити матері лікування. Ти маєш і привезти якихось друзів до матері, до лікарні. Тобто ти маєш зробити цілий спектр дій для того, щоб забезпечити дуже великий запит в одної людини. А ми говоримо про цілий народ, про цілу країну. Тому ми маємо робити ці речі. Перш за все, всі зусилля у нас мають бути спрямовані на фронт. Це перш за все. Тобто весь погляд, весь вектор наш має бути спрямований на фронт і для фронту. Тому що ти або на фронті, або ти для фронту. Бо тил, як на мене, це не місце, це не привілей за рахунок інших, які зараз там. А тил – це місце, де ми маємо принаймні своїми зусиллями, принаймні дорівнятися до тих зусиль, які робляться на фронті. Так от, власне, театр, в тому числі, як і цілий, якби ціле пласт культурних установ і тенденцій, він повинен забезпечити і те, і інше. Бо, власне, до чого, що я починав, до того, тим я закінчу, що запити є дуже різні в кожного, і ці запити об'єктивні, і ці запити чесні. Для когось вони можуть видатися несправедливими, але Так воно є. Багато хто хоче подивитися якусь історію, яку легку, і розважитись просто на вечір там випити вина, щоб завтра бути ефективними і поїхати або на передову, або піти знову стати за станок, або піти знову стати за пожежу.

0: на машину і так далі. А хтось, комусь потрібно побачити цю війну ще раз, проговорити про неї, проговорити про свої травми, проговорити про свої болі, проговорити про цю несправедливість, про цю документалістику теж в театрі, в тому числі, і щоб прожити ще раз, пережити або пройти якийсь сеанс реабілітації, психотерапії, або так чи інакше нагадати собі, що все-таки ми живемо в країні, яка воює. Тому я думаю, як на мій погляд суб'єктивний, воно мало би бути так.
1: А яку ноту? А яку ноту ви внесли в вашу прем'єрну виставу? Зараз театр глядачам дивитися заборонена. Ну, по-перше, дуже контроверсійна назва, а по-друге, кілька моїх знайомих з Києва якраз поїхали дивитися цю виставу до Івано-Франківська. От, власне, чому варто її дивитися? І що ви тут якраз, які важелі вибрали, розважати або все ж таки песимізму більше?
0: Ну, дивіться, по-перше, песимізм апріорі не працює. Навіть якщо ми дивимося виставу, яка має ну, драматичні моменти або трагедію, або якусь рефлексію на сучасність, це не про песимізм ніколи в житті. Песимізм – це те, що руйнує. Навіть ну, в трагедії, зрештою, якщо ми говоримо навіть про грецьку трагедію класичну, все одно вона йде до катарсису, тобто до очищення, і це оптимізм. Тому я би, даруйте, виключив цього питання, власне, тему песимізму. Я дивився недавно, був на одній зустрічі отець Іван Рибарук, і він казав про таку штуку, яка для мене дуже зараз я показував. Він каже, коли я проводжу спільну сповідь перед Пасхою, він каже, то я наголошую на тому, ну, так би, він називає гріхи, в які всі мають, якби кожен знаходить себе і покається. Каже, гріх не вірив у перемогу.
1: Mm-hmm.
0: Це гріх. Тобто песимізм – це гріх. Я переконаний в цьому абсолютно точно. Тому давайте навіть не будемо говорити про це, бо...
1: Погоджуюсь, давайте права. Про прем'єру.
0: Тому давайте про прем'єру, так. Дивіться, це вистава про театр. Це вистава, я дуже її люблю, можливо, вона зараз не на часі, а з іншої сторони, вона, як на мене, дуже на часі. Тому що це вистава, коли в театрі ставлять виставу, і вони всі переживають, актори. Це ніч перед прем'єрою, коли все сипеться, коли не знають тексту. Це така комедія положень. Але в основі, ну так, вони там такі дещо фарсово грають і те перебільшення і так далі. Тобто це такий сарказм на театральні будні. Але в основі, там в фіналі є такий монолог, коли режисер каже, для чого люди приходять в театр? Подивіться, вони зараз 2 години дивляться, як актори... корчать якісь фізіономії, як вони надриваються, кричать. Вони видаються божевільними і ненормальними людьми. А для чого приходять люди в театр? У кожного є своє життя. У когось сьогодні народиться дитина, а у когось хтось помре. І всі залишають своє буденне на кілька миттєвостей. Щоб прийти в театр, для чого? Щоб побачити, як актори корчаться. Хіба глядач дурний? Ні. Глядач приходить, щоб побачити казку. Щоб побачити душу, щоб побачити себе, заглянути в свою душу. І якщо ти віриш в те, що ти робиш, то і глядач повірить. І якщо ти щиро робиш свою справу, то для глядача ці 2 години стануть великою віддушиною в житті. Тобто оце про це вистава. Вона яскраво комедійна, бо там в другій дії вони грають цю виставу, яку репетирували через кілька місяців вже, і вона... валиться, і вони починають викручуватись. Це дуже смішно. Власне, це дуже смішна комедія положень. Але в основі оця душа, чому кожен з нас приходить в театр на кілька годин, залишивши всі бурі буденності для того, щоб бути дитиною в цей час, щоб вірити в казку і щоб через сміх або через сльози очиститись.
2: Ви зараз і на моє попереднє питання ще раз відповіли, фактично. Але я так розумію, що ця історія, яку ви показуєте зі сцени, вона про внутрішній світ театру, в тому числі, з чого він складається, і що зсередини. А спроб таких насправді було багато, але мало хто відкривав, ну, так би мовити, справжні таємниці. Бо хтось казав, що справжні таємниці не цікаві глядачеві, що там є якийсь внутряк, даруйте за таке слово, яке розуміють тільки ті, хто грає в театр. Ну, чи є щось от таке цікаве, внутрішнє, зсередини, що ви показуєте і

0: дуже хотілося б, щоб всі зрозуміли.
1: Ну, власне, ця вистава, вона дуже, дуже крута п'єса, британська п'єса Майкла Фрейна, яка отримала дуже багато різних номінацій. Вона, попри те, що якби цієї комедійні ситуації, вона показує це, як ви кажете, внутряк. Показує інтриги, показує романи, показує розбиті серця, показує, як там є такі фрази, каже, чому ми робимо зараз, чому, каже актор до режисера, каже, чому, навіщо я маю це робити, навіщо я маю, я нормальний чоловік, дорослий, я маю зараз робити, показувати, ставати цим ідіотом, насправді, бо це як речі, які я роблю, воно як ідіот я виглядаю. А режисер каже, я не знаю, чому ти це робиш, я не знаю, чому автор пише ці п'єси, чому кожен з нас тут працює в театрі, але ми це робимо, інакше ми іншого нічого не можемо робити. Ну, тобто, якісь такі про те, хтось там чи розчаровується в житті, коли хтось запізнюється, коли мають якісь непорозуміння між собою, хто тобто...
0: Так, загубили.
1: Внутрики, угу. Вони... Так, є?
0: Так.
1: Алло.
0: Так, чуємо, продовжуємо.
1: Власне, вони показують це, але не з насмішкою, а з такою, перш за все, щирою іронією, але величезною любов'ю до того, що ти робиш. Я взагалі переконаний, що тільки любов є найбільшим рушійною силою, яка штовхає будь-яку справу, не лише театр, а будь-яку справу, та й зрештою нашу з вами звитягу, наша історія українського супротиву, української боротьби тримається лише на любові. Не на ненависті до тих... Я не знаю, не можу знайти слова адекватного, бо в ефірі не хотілося б виражатися брутально. А інше, ніж брутально, до них слова немає. Так от, не на ненависті до тих зболіт, а на любові до цих, які тут. Які теж не ідеальні, які мають свої...
0: Косяки,
1: які мають свої хиби, вади, але все ж таки це наші, це українці, це Україна, це сім'я, це родина. І в кожній сім'ї є свої якісь біди і незгоди, але давайте ми свої біди самі будемо вирішувати без чужої допомоги. Так от це все на любові.
2: Ну, про тих все ж таки поговоримо. Я, ну, років 15, правда, назад була в Сандармосі. Власне, ви згадали про розстріляне відродження. Це місце, де були розстріляні Куліш, Курбас, основоположники... Основоположники українського театру. І моє тоді відчуття, невідомо, де могили цих людей, але на деревах українські рушники, портрети цих людей. Тобто навіть в таких умовах українці, які приїжджали в ті часи тоді до Карелії, вони намагалися оце українське залишити. Зараз я знаю, що потихеньку знімають вже рушники, не знаю, чи зняли портрети Куліша і Курбаса. Але в той же час, коли тут відбувається таке з людьми з культури, тут відкривається бієналі в Венеції, та, де росіянам дозволяють приїхати. Слава Богу, Італія схаменулася, там зупинила фінансування, там журі виключило якось там, ну я не пам'ятаю ці всі деталі, але реакція була. Як може так відбуватися? Чому зараз вся ця російська історія починає оговтуватися в Європі? Чому починають сприймати? Ну, типу, культура – це окремо, політика – це окремо, і війна – окремо.
1: Дивіться, це комплексне, це дуже широке комплексне питання, і я на нього маю якісь свої візії, свої тези. Перш за все, я навіть не знаю, давайте так, це кілька спектрів для цього, кілька планів. Перш за все, це позиція сама європейська, традиція європейська, усталені норми європейські, в тому числі німецькі. Дивіться, німці, вони дуже толерують демократію, тобто вони мають цей важкий післявоєнний досвід, і вони готові давати прояв всім на кожному кроці. Тобто це їхня така позиція, ментальність вже така. Вони вже такі перелякані після тих своїх фіаско в війнах, що вони, ну, зрештою, і створилися такі, вони вважають себе оплотом демократії, тобто будь-яке вільнодумство, вони це вітають. І це деколи, оце вільнодумство, воно приводить до поширення, ну, якби, не всі думки треба

0: не всім думкам треба давати волю. Це раз. Це стосовно європейців. Вони в цьому не винні. Тобто вони вбачають цим, якби вони вбачають в цьому свій плюс, що вони дозволяють, ну навіть якби був парад сатаністів, то вони сказали би, ну окей, тому що це якби позиція. Розумієте? Тепер наша історія українців. По-перше, українців, по-друге, української влади. Ми, як українці, ми маємо всяким чином голосити, бити в набат про свою війну, про своє національне визвольне повстання, не повстання, а рух. Значить, ми повинні про це говорити на кожному кроці. І та діаспора, яка зараз є за кордоном, вона має бути активною діаспорою. Тому що, якщо ти поїхав з України зараз, в цей час, коли Україна потребує тебе, якщо не на фронті, то хоча б тут, в Україні, то ти маєш для цієї України бути. Ти маєш, перш за все, народити дітей і виховати їх українцями, а друге – бути голосом України за кордоном. Це важливо. Це правило честі, правило совісті. По-друге, стосовно державних інституцій, ми на державному рівні, на рівні різних міністерств і закордонних відомств, ми повинні боронити своє. Бо наш фронт зараз, оскільки війна надовго, наш фронт не лише на сході, півночі і півдні нашої країни, а наш фронт і на заході, де відбувається засилля російської культури. Тобто на це потрібно виділяти фінансування, раз, а не найголовніше, це має бути стратегія і тактика поведінки України у таких речах. Що таке стратегія? Ми маємо не реагувати на якісь події, а випереджувати події. Ми маємо створювати свої прецеденти, ми маємо створювати свої форуми, маємо створювати, ну, тобто ми маємо продукувати продукт, а не реагувати на те, тому що реагувати – це завжди справа тих, хто відбивається.
1: Угу.
0: І це дуже важливе розуміння. Правда, є така штука, поняття істина і правда. Так от, істина об'єктивна, а правда за тим, хто перший сказав. Якщо кацапи зняли фільм «Королева Анна», вони застовбили територію. Бо для нас, зрозуміло, що це наше. Вони хочуть вкрасти. А за кордоном, десь в Пуерто-Ріко, десь в Чилі, не знають. Якщо вони побачать фільм «Королева Анна», вони подумають, окей, це російська. Так от, якщо вони вже сказали, вони застовбили. І тепер наша історія тільки пояснювати, що це не так. Це означає, що справа програшна. Ми вже відбиваємось, ми пояснюємо. Тому нам треба йти наперед. Ну, що це для цього треба? Мислення державницьке в різних наших інституціях. Стратегія і тактика.
2: Дякуємо дуже. Це насправді так. І будемо пояснювати, хто така королева Анна, що вона принесла, і що це не російські герої насправді. І нам тут доводиться дуже часто, до речі, говорити про якісь нюанси і казати, ну чому це Росія? Ну ні, це не Росія. Навіть тут. Олексій Гнатковський, актор театру і кіно, режисер, провідний актор Івано-Франківського драматичного театру, був в ефірі Польського радіо для України. Ми ще раз вітаємо весь Івано-Франківськ, з днем міста, і щирі побажання, і нагадуємо, що Польща завжди з Україною, завжди і в будь-яких обставинах. Ми Дякую. Будемо чекати вас на наших наступних ефірах.
1: Дякую.
0: Задоволений. Щасливо.
1: Знаєш, дуже багато таких речей пролунало. Я люблю дуже виписувати собі цитати з книжок, там цитати з якихось там...
2: Мені запам'яталася ця фраза «в головах заміновані голови», так? Чи заміновані мізки. Так? Угу. От, така дуже. Мінне поле в мізках. О, мінне поле в мізках.
1: Було. Як займатися цим розмінуванням? Я думаю, що знає про це Ірина Ящишин, бо вона знає всі новини, знає джерела правильні, які, за якими треба стежити.
2: Правильно. Але насправді, ти знаєш, я дуже натхнена зараз цією розмовою. Щось одразу захотілося і подумати, і, власне, подумати завжди з Польським радіо для України теж варто. Нас завжди цікаві розмови. Олексій писав відповіді в коментарях. Не встигаємо вам про це розповісти, оскільки переходимо в наступну годину. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков були з вами в ефірі. Матеуш Ціконський був у нас за звукорежисерським пультом. І Тамара Білюкова, випускова редакторка.
1: Далі нова інформаційна година. Залишайтеся з Польським радіо для України. І слово вже для Ірини Ящишин.

0: Я вам зізнаюсь, коли я заходжу на закінчення розмови своїх колег, хочеться потім перемотати і послухати, і подивитися, про що ж насправді говорили, і що там такого цікавого. Ну, сподіваюся, так і буде. 9-та вже у Варшаві, тож рухаємося далі, як сказали мої колеги, до нової інформаційної години. Час на випуск новин. Україна перетворилася на серйозного світового гравця. Експерти оцінюють дрони у Латвії як російську провокацію. У Польщі діє найвищий рівень ризику виникнення пожеж. Оголошення Росією та Україною одностороннього припинення вогню – це не крок до миру, це чергова сутичка в інформаційній війні між двома країнами, і вона викриває цинізм і слабкість Москви. Так сьогодні пише німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Одностороннє припинення вогню, оголошене Росією, не має нічого спільного з військовим виснаженням, дипломатичною волею, а чи раптовим прагненням до миру, пише щоденна газета. Україна не лише пережила ситуацію, яка вважалась безнадійною, але й перетворилась на серйозного гравця. Прогнозований крах України ще ніколи не був таким далеким, як зараз, оцінює газета. Оголосивши про припинення вогню, Зеленський натиснув на Путіна і змусив грати за своїми правилами. Україна не лише витримує російські атаки, а отримує значні переваги. Так підсумовує Allgemeine Zeitung. Порушення повітряного простору Латвії дронами – ніщо інше, як сплановані дії росіян, так вважає експерт з безпеки Кшиштоф Кубіцель. Враховуючи відстань між Києвом та Ригою, мало ймовірно, що інцидент став результатом помилки чи промаху.
1: Якщо такі два дрони падають в Україні НАТО, то маємо серйозну проблему. Це спланований захід. Випадково так не залітають. Відстань від України до Латвії завелика, аби це було інцидентом. Сенатор Марек Боровський висловив подібну думку. Дрони, за його словами, є спробою розпалити заворушення в регіоні з великою російською меншиною.
2: Для
0: Росії це не дуже витратно, це не сухопутна акція. Такі собі блукаючі дрони. Маємо швидко і спільно діяти, зокрема у протидроновій обороні.
3: Спільних діянь, наприклад, охорони антидронової.
0: Тим часом міністр оборони Латвії Андріс Спруц оголосив, що дрони, ймовірно, були запущені Україною проти цілей у Росії. Він також зазначив, що Україна має повне право завдавати ударів по цілях, розташованих на території Росії. Уся територія, охоплена пожежею в Білгорайському повіті, знаходиться під контролем. У цьому запевнив міністр внутрішніх справ Мартін Кервінський. Загроза для будівель поблизу палаючого лісу також зменшилася. У районі, охопленому пожежею, почався дощ. За словами посадовця, він по сприянні гасінню.
4: Ризик
0: зменшується. Вчорашнє виставляння лінії оборони пожежників та лісівників виявилося результативним. Загроза для будівель на мінімальному рівні. Ситуація, однак, динамічна, тому ми контролюємо всю територію пожежі. Кілька місць вимагають постійної уваги пожежників.
4: Які вимагають стової інтервенції стражаків.
0: За розвитком ситуації стежать і в Росточанському національному парку. Директор парку Тадеуш Грабовський звертається до мешканців та туристів із закликом повідомляти про будь-яке підозріле джерело пожежі. Ми моніторимо кордони парку і стежки, це піші патрулі, а також дивимося із дронів, що діється. Найближче вогнище за 10 кілометрів від парку було, принаймні, зараз можна сказати, пожежа на межах парку, але є ще за кілька кілометрів. Посуха, низька вологість, а також сильний вітер зробили пожежну ситуацію в лісах критичною. В найбільшій частині країни діє найвищий рівень ризику виникнення пожеж. Ситуація залишається дуже складною, так кажуть фахівці.

Нестабільна також погода у Польщі. Сьогодні синоптики попереджають про сильні грози. Вони супроводжуватимуться дуже сильними дощами. Локально також можливий град. Пориви вітру сягатимуть 70 кілометрів на годину. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження першого ступеня щодо цих явищ, що, зокрема, грози та зливи. І вони стосуються Люблінського, Підкарпатського та Малопольського воєводства, також частини Мазовіцького та Свінтокшиського вивоз. І МГВУ також оголошує попередження другого ступеня щодо повеней у Нижньосилезькому воєводстві. Рівень річок буде збільшуватися, а максимальні температури сьогодні від 9 до 12 на півночі, близько 17 у центрі і найтепліше на південному сході, там 26 градусів. Що буде далі відбуватися у світі, я обов'язково відстежу та вам розповім вже о 12-й. Тоді чуємося до полудня.

0: Ейне Синя Ізо?
1: Так, Синя Ізо.
0: Що це значи?
1: Синя – це колір. Mm-hmm. Синій, гранатовий, okay. Uh-huh. Гранатовий, так.
0: А Ізо?
1: Іза, ну, я так розумію, що це ім'я. Взагалі, артист, який виступає під псевдонімом Несмак, mm-hmm. він для мене, знаєш, якби, так як, ну, якась така форма, якої я не можу схопити. Про mm-hmm. нього я не знаю. Може, ти знайдеш якусь інформацію. Микита з Дніпра, оце от ми знаємо про нього. Натомість так, і коли говоримо, що ти говориш, що ці дві пісні і ці два виконавці, вони пасують один до одного, ну тут, певно, йдеться теж про те, в яку декаду вони там повертаються музично.
0: Я знайшов на тільки одній смаку, що то є постпанк інді з Кропивницький.
1: А з Кропивницького, бачиш.
0: Але може угу. на przestrzeni часу локалізація ще змінювала.
1: Ну, принаймні, на одній зі стрімінгових платформ він підписується як Микита з Дніпра, але Кропивницький – це так. Ну так, ну, тобто друга половина – це якби 80-х років. Так, мені здається, що туди він повертає нас піснею «Синя Ізо». Якщо наші слухачі щось знають більше про Ізу, то пишіть.
0: І еха тих 80-х і 90-х будуть в сумі дійсно вертатися.
1: Так.

0: Ну, и такие Енесмак, и Саня, и Зима.
1: У меня Енесмак, убинайменей, не позоставил. Myślę, że choć po raz pierwszy na naszej antenie Енесмак się pojawiał, o czym chyba nie wspomnieliśmy, to myślę, że będzie pojawiał się ponownie. Zresztą tak jak Julia Rower, której kawałek naprawdę tak... Mam tam miejscami wątpliwości co do zahaczania się rytmicznego, czy łamania tekstu, że można było jeszcze odrobinkę fajniej zrobić, ale z drugiej strony taka jej licencja poetyka i absolutnie nie wpływa to na absolutnie pozytywny wymiar całego kawałka.
0: A te, a cej, twierom i Senia Izo, jak ty go oceniasz muzycznie?
1: No, wszystko mi się tutaj zgadza i przy tym jeszcze jest to tak na swój strój zrobione, że tak powiem, bo... Nie kojarzę tak artysty, z którym mogłoby mi się to pomylić. Nie, tak raczej jest to zrobione w mocno autorski sposób, a to zawsze w cenie. Zresztą, jeżeli mowa o autorskim sposobie i o rozpoznawalności stylu, to kolejny antenowy debiut w naszej audycji, czyli Wesna Woseny, który już za chwilę również jak najbardziej wpada w tę kategorię.
0: Harna nazwa, prawda? Wesna Woseny.
1: To znaczy wiosna...
0: Jesienią.
1: A, wiosna jesienią,
0: okej.
1: Okay.
0: Так. Так, восени – це коли, якої пори року, тобто єсінню. Так що так. Ну, добре, ну нехай у всіх буде весна восени, а не навпаки.
1: І так, як мілишми вчесні інспірації зимною фалом чи мрочним диско, так, гдзіж там з 80-сів чи 90-сів, так тутай мами інспірації... Електро, можна повідати,
0: дуже
1: навіть,
0: окаліцями. Дуже навіть, а за це електро відповідає Антон Сліпаков, з яким Анастасія Весна, тому що Весна – це не тільки перша частина її ніку, так, але це теж її прізвище – Весна. І ця Анастасія Весна, вона співпрацювала із Стасом Корольовим і Антоном Сліпаковим в їхньому проєкті «Варнякання», і пізніше зі Стасом Корольовим вона почала якби далі, після того, як Варнякання якось там призупинилося, так, вона виступала на різних музичних фестивалях з Корольовим, ну і, власне, за це звучання Стас Корольов, як мені здається, відповідає. А коли говорити про мистецтво уникання, ну, ми будемо з тобою перекладати текст цієї пісні, де дуже багато капслоку. Якщо подивитися, там кричить все, якщо, знаєш, наприклад, капслок сприймати так, що це підвищений тон, так, або замість знаку оклику, то тут текст просто кричить. Натомість дуже мені нагадує, якби ця пісня, творчість, ймовірно, якісь оці от такі ниточки, на які сполучують весну-восени з Лорі Андерсон,

0: американською музиканткою, співачкою, артисткою, такою експериментальною, котра, власне, на зламі 80-х-90-х якось дуже сильно заіснувала в музичному просторі. І, можливо, вони, автори цієї пісні, надихалися творчістю американки. Але
1: можливо, що і ні.
0: І ні, так, звісно, так. Ну, в мене, коли я послухала цю пісню вперше, в мене просто такі були якісь асоціації саме з нею.
1: Posłuchamy, zastanowimy się, a później przeanalizujemy.

часто ховаюсь у своїй коморі, пригадую термін хікікоморі, так стрімко лечу горілиць. Подалі від фокусу їхніх зіниць, це несправедливо, реально, що бігаю саме я.

0: таке було мистецтво уникання, кого чого уникає весна, восени, зараз переконаємося.
1: Як найбільше, я не можу ще дочекати, як бачу на цей текст, то там багато дуже ще діє, і є то направду один з дужчих текстів, так, якщо йде о лічбе лінійок, які будемо кедикольвік, чи які аналізувалишми, і може, які будемо.

0: Будемо аналізувати, хто є, хто є.
1: Так, і текст теж графічно дуже цікаво, як на мене, виглядає, тому що тут, так як я вже згадувала, багато таких великих літер, і те, я так розумію, що те, що Анастасія хотіла підкреслити, на що хотіла звернути нашу увагу, те вона зробила капслоком. І тепер так, тут багато слів Марчіна, які закінчуються на «я». І тепер короткий урок граматики української, планування, уникання і так далі, там далі буде іще цього адресування, виховання. Це іменники, речовники, які походять від дієслів, от часовніків.
2: А чи у вас не є то трактоване
1: писання,
2: як такі рими częstochowskie трошечки?
1: Та звісно, такі... так. Я досі не
2: тут в певній свідомі застосований маневр артистичний, так, так нам враження.
1: Так, так, так. І це, ну, як перекладаємо польською, наприклад, планування, планування, так? Тобто це іменник, який походить від що, від дієслова. Так, але я досі не знайшла відповідника в українській мові от цього терміну. Риме Ченстаховське, але шукаю. Шукаю вже котрийсь рік. Ну, добре, але поки шукаю, перекладаємо. Відкриваю планування.
2: Отвірання, планування.
1: Я відкриваю.
2: Відкривам, планує, окей.
1: Ні, планування туди добре сказав.
2: Окей.
1: Тобто, тобто вона...
2: Чи планування отвертя?
1: Ні, я відкриваю, я отвірам планування. Так?
2: Тобто, ага,
1: я
2: так отвірам планування,
1: так.
2: Добре.
1: І тут або переносне значення, якесь таке метафоричне.
2: Бо нормально повідомо, що планую отвертя, а тоді отвірам планування.
1: Так, ну так, і дивися далі. Відпускаю сподівання.
2: Отпущам очікування.
1: Так. Це мистецтво уникання.
2: То є штука унікання. Штука унікання. Угу.
1: Закриваю планування, відпускаю сподівання.
2: Замикам планування, відпускам очікування. То штука унікання, то штука унікання.
1: Сьогодні?
2: Дзісяй.
1: Не можу, багато роботи, прям до ночі, до ранку, суботи.
2: Не можу, дуже праці, аж до ночі, до поранка, до суботи.
1: Ага, аж до рвоти, до того моменту. До рвоти.
2: Так, так, так, так, я чекаю, аж скончиш здання,
1: щоб...
2: Не скончиш, добре. І так, аж звимітує, аж так. До хвилі, коли запитам, ким єстеш. О, połączenie zostało utracone, що так випередзе тебе, щоб прочитати це здання.
1: Аж до того моменту, щоб спитати, а хто ти? Ой, зв'язок пропадає. Власне, połączenie zostało utracone. І далі пш-пш. Так? І тут вона нам показує, як цей зв'язок пропадає. Професійно тікаю і біжу собі далеко. Небезпека, небезпека.
2: Biegam, czy też uciekam zawodowo.
1: Uciekam.
2: I uciekam daleko. Niebezpieczeństwo do bloku, do bloku.
1: Під замок? Ok.
2: Za zamki.
1: Так, під замок, тобто, ну, закритися, я так розумію.
2: Замкнєте дві, окей?
1: Так, тебе уникаю і їх уникаю, тебе особливо і це так жахливо.
2: Унікам тебе і унікам їх, але тебе щогольніше, і то є таке окропне.
1: Я знаю, чудово усе пам'ятаю і саме тому терміново зникаю.
2: Wiem, pamiętam wszystko doskonale i dlatego natychmiast znikam.
1: I краще б нікому не знати деталі, які я тримаю план Б в арсеналі.
2: Natychmiast znikam i byłoby lepiej, gdyby nikt nie znał szczegółów, jaki plan B mam w moim arsenale.
1: Я тобі скажу ще, поки я от до цього моменту я читаю цей текст, крім того, що ти, ну, якби так, Рима Ченстаховська це одне, але він написаний тут артикуляційно, його дуже добре читається. Він так написаний, такі слова тут підібрані, що от добре його, і цей ритм, так, я читаю, я ж не співаю, так, але цей ритм дуже, дуже добре відчувається тексту.
2: Так, ну і в моменті, коли те рими часовникові, так, są powiedzmy там zastosowane z rozmysłem, celowo, jako element artystyczny właśnie takiego robotycznego, powiedziałbym, troszeczkę jak maszyna, mózg pozytronowy, maszyna licząca, analizująca sytuację, tak?

0: posługuje się tymi słowami, to też jak najbardziej robi to sens. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska polskiej poetki, której wiersz instaluje się, był oparty troszeczkę na podobnym patencie, że wszystko było na jednej konkretnej formie, wszystkie wypowiedzi, ale właśnie napotykałem już na coś takiego i jak najbardziej rozumiem zamysł.
1: Super. My переклали цей арсенал, план Б?
0: Tak, tak, to sztuka unikania, to sztuka unikania.
1: Це мистецтво уникання. Де бажання спілкування? Це мистецтво уникання.
0: Gdzie jest chęć komunikacji, to jest sztuka unikania.
1: Це кому адресування? Це мистецтво уникання.
0: До кого jest to адресоване, то jest sztuka unikania.
1: Це все через виховання, це мистецтво уникання, як стосовно лікування, лікування, лікування.
0: To wszystko z powodu wychowania, to jest sztuka unikania, a co z leczeniem, leczeniem, leczeniem.
1: Тобто вже вона чує поради, так, щоб не бути соціофобкою. Так, то це от так, тебе так виховали, треба йти до лікаря. Я просто ховаюсь у своїй коморі, пригадую термін хікікоморі.
0: Chowam się w szafie, przypomina mi się określenie hikikomori.
1: Так стрімко лечу горілиць подалі від фокусу їхніх зіниць.
0: Lecę tak szybko do góry nogami, z dala od skupienia źrenic.
1: Їхніх, так, щоб на неї не дивилися.
0: Źrenic, так.
1: Це несправедливо реально, що бігаю саме я, а було би так ідеально спокійно носити ім'я.
0: То несправедливе. To prawdziwe, że to ja uciekam i byłoby tak idealnie, spokojnie nosić imię za dużo wszystkiego.
1: Nie, nosite ja. Ja tak думаю, że tutaj jest kropka,
0: że
1: tak?
0: Spokojnie nosić swoje imię,
1: tak? Tak, żeby no, jakby w tym znaczeniu, no przynajmniej ja, to tak ja rozumiem, że prosto być zwyczajną sobie taką пересічną людиною, tak? I tam nie nikogo nie unikać i niczego. Zanadto багато всього, zanadto багато всіх.
0: За дуже всього, за дуже всіх.
1: Не треба мені допомога. Останній отак переміг.
0: Nie potrzebuję pomocy, ostatni wygrał w ten sposób?
1: Tak. No, ja tu nie rozumiem, pro kogo йдеться, możliwe pro kogoś konkretnego. Проб'ю під собою підлогу, але не дозволю наш збіг.
0: Zniszczę podłogę pod sobą, ale nie pozwolę na nasz zbieg okoliczny.
1: Tak, ja tak rozumiem, żeby jakieś zetknięcia, tak?
0: Na nasze zetknięcie.
1: A wydalenie dialogu, chaj będzie największy mój grzech.
0: A usunięcie dialogu, oby to był mój największy grzech.
1: Тебе уникаю і їх уникаю, тебе особливо, і це так жахливо. Я знаю, чудово усе пам'ятаю, і саме тому терміново зникаю.
0: Унікам тебе і унікам їх, тебе szczególnie і то таке страшне. Wiem, pamiętam wszystko wspaniale i dlatego szybko znikam.
1: І тепер тут просто ми пропускаємо другу частину цього приспіву, і далі цей другий куплет, це повний капслок.
0: І далі є, і було б лепіше, якби ніхто не знав szczegółów, який план Б мав в своєму арсеналі, то штука unikania i później jest refren, gdzie jest chęć komunikacji, to sztuka unikania i tak dalej, o którym już mówiliśmy, ale później on się rozwija po tak. Leczeniu, leczeniu, leczeniu.
1: Tak, właśnie після цього не спрацюють виправдання, це мистецтво уникання.
0: Вимовки не działają, то sztuka unikania.
1: Jakże простір для зростання, це мистецтво уникання.
0: Co z przestrzenią dla rozwoju czy rozstania?
1: Dla rozwoju, tak.
0: To jest sztuka unikania.
1: Так, і тут ми вже бачимо, що тут йдеться про сильний тиск соціуму, суспільства, насправді, на цю людину, правда, на ліричну героїню. Це ж для твого виживання, а це маніпулювання.
0: То для твоєго всетрвання і для маніпулювання.
1: Але то є маніпулювання, так?
0: Але то є, ага, то для твоєго всетрвання, але то є маніпуляція.
1: Не втечеш від зустрічання, зустрічання, зустрічання. Чання тебе і так далі.
0: Świetnie zmiana.
1: Так, тебе і пши не втечеш, і далі таке звуконаслідувальне, звуконаслідувальні слова.
0: І тепер окей, супер. 40 лет.
1: Так, далі почекай. Сьогодні це ж треба А де ці 40 років, я не бачу.

0: скачу.
1: На самим кінці єсть.
0: А, років на 40, так, черга років на 40, але вона тут сьогодні, та ні, я не проти, давненько не була тут, серед спільноти, непогано працюю, ясно, ну, а ти що там? Тобто вона якби вийшла зі свого укриття, так, в групу людей, так, якої вона уникала, це на сам кінець, бо це така

0: Tajplet.
1: Tajplet i cynamon, a wcześniej bielizna i alkohol w walce o pokój. Naprawdę, jak usłyszałem wczoraj ten kawałek, którego wcześniej nie kojarzyłem, muszę powiedzieć, bo bielizna to jest takie moje późne odkrycie. Wiele lat miałem świadomość, że ten zespół istnieje, ale jakoś tak nigdy nie dotykałem jego twórczości, a jak raz mnie w końcu trafiła, to no, z każdej strony coś pięknego. No i alkohol w walce o pokój, mówię, ten tekst z dzisiejszej perspektywy jeszcze słuchany, no 100% po prostu w środek tarczy.
0: Так, так. Дякую тобі за білізну, бо я білізна – це моє відкриття завдяки тобі. Так що, дякую. А тайплет у нас з'являвся, натомість цинамон. Я так, до речі, вагалася між цією піснею і мистецтвом уникання, але була більш схильна, власне, до мистецтва уникання і не шкодую цього вибору. А музей 1973 року, коли вирішив передати державі свою багату колекцію, 4000 артефактів, предметів, привезених з усього світу. А ким був Анджей Вавжиняк? Спочатку він був моряком, а потім дипломатом. Але передусім мандрівником і колекціонером. Його приватна колекція, власне, складалася з понад 4000 предметів і переважали артефакти, привезені з Індонезії, де він 11 років перебував на дипломатичній службі. Колекція Музею Азії та Океанії нині складається із об'єктів з Індонезії, Китаю, В'єтнаму, Індії, М'янми, країн буддійських, таких як Монголія, Непал, Тибет, Центральна Азія, Афганістан і так далі, і так далі. І це все можна побачити і дізнатися більше про культуру цих країн під час екскурсії виставкою «Подорож на Схід». І це постійна виставка в музеї. Серед експонатів, зокрема, найстарший артефакт в колекції музею – це фундаментна цегла із Месопотамії, яка датується 21 століттям до нашої ери. Екскурсійний шлях пролягає теж місцями шовкового шляху під аркадами базару, типового для мусульманських країн цієї частини світу.

0: sesję, no i zawsze zaczynając od uważnego słuchania. Dziwnym nie jest, no bo jak wspomniałem, wyrasta on z kultury hip-hop muzycznie opartej o samplowanie, więc przełożenie tego na świat sztuk wizualnych jest całkiem naturalne. A zatem Warszawa, jak ochupało Space of Creation 4 do 14 maja, Poznań, Hair Bazaar Studio 22 do 27 maja, Wrocław, nie galeria 20 do 27 czerwca. Tam właśnie ta wystawa będzie miała miejsce. Więcej informacji, w tym o datach wernisaży, jak i o dotychczasowej twórczości Kamila Jaczyńskiego, znajdziecie w internecie, a my zapraszamy.
1: U swojemu kulturnemu newsie Marcin вирішив запросити на виставку Remix by Kamil Jaczyński, яка протягом наступних тижнів відбуватиметься у Варшаві, Познані і Вроцлаві. Це виставка, яка полягає на одному художнику, 23 художницях і 3 містах. І картина тут виступає як поле діалогу. І саме так такими словами організатори лаконічно описують цю подію. Каміл Ячинський також відомий в деяких колах як Якуза. Це всесвітньо визнаний художник-візуаліст, який живе і працює у Варшавському районі Прага. Його візуальне мистецтво охоплює широкий неоекспресіонізм, створений за допомогою змішаних технік, найчастіше це акрилові фарби, чорнила. Марчін, щоб описати цю творчість нашим слухачам, говорить, що вона найближче до Жана Мішеля Баскія і панк нативного неопримітивізму, але, звісно, найкраще це побачити, ніж теж слухати описи. Проект Remix базується на діалозі між Ячинським та його подругами-художницями, а такою відправною точкою є картини 23 різних художниць, і кожна з них має свою творчу індивідуальність, власну мову, енергію та історію і розповідь про світ. Працюючи в рамках проєкту Remix, Ячинський творчо трансформує ці образи, і його втручання є такою відповіддю на існуючий матеріал, він входить в концепцію, енергію оригінального твору. Художник накладає, робить нотатки, малює, іноді дещо вирізає, іноді додає, не для того, щоб копіювати чи там знецінювати, а він насправді реміксує. Тому що, власне, те, що Мартін сказав, Каміл Ячинський, він виростає із культури хіп-хопу. Він, власне, був репером, я не знаю, може далі, так, теж є, бо...
0: Ні, давне часи.
1: Перестав, так? Отже, він реміксує, додає власні якісь розпізнавальні знаки, додає свої шляхи інтерпретації. Отже, цитуючи поета, не дивно, що Ячинський продумав саме цю конвенцію картин, тому що почувається в ній як вдома, адже вона випливає із хіп-хоп-культури, яка музично заснована на семплінгу і яка багата у всілякі ремікси. Отже, переклав він просто оцю музичну культуру хіп-хопу на візуальне мистецтво. Дуже запрошуємо побачити цю виставку і бути свідком цієї мистецької взаємодії. Варшава, Яга Хупао Space of Creation. Це з 4 по 14 травня у Познані. Я вже дивлюся, у Познані це буде 22-27 травня Hair Bazaar Studio, так? І у Вроцлаві Не Галерія від 20 до 27 червня. Так що дуже запрошуємо вас на ці виставки, на вернісажі і так.
0: Zostało nam 7 sekund, żeby się pożegnać, więc się żegnamy. Byliśmy z wami przez ostatnią godzinę, my, ja Następniewicz.
1: Marcin Duże, P. Matuszewski i Mateusz Dzikoński za reżyserskim pultem. Mateusze, duże dziękujemy.
0: Dziękujemy za wam. Do usłyszenia.
1: Pa.

0: За хвіля кончиться рок школьне, а
1: навчальний рік ось-ось закінчиться, і учні стикаються з новими викликами. З 1 вересня польські школи запровадять нові предмети, нову основну навчальну програму, яка стосується введення нових предметів. І саме про це ми поговоримо в Польському радіо для України з Кароліною Станек. Вона є представницею студентської кампанії. Доброго ранку.
2: День добрий. Доброго ранку, дуже приємно бути тут.
0: З якими визваннями ще спотикаємося?
1: Почнемо з труднощів, з якими стикаються школярі, знаючи, що навчальна програма та предмет медичний.

0: Звіти будуть обов'язковими. З 1 вересня студенти раніше могли обирати цей предмет, але більшість вирішила цього не робити. Чому?
1: І для чого?
2: Przede wszystkim uczniowie spotykają się w szkole z
3: По-перше, учні стикаються з багатьма такими проблемами у школі. Що стосується нашої системи освіти, вона просто перевантажена. У нас забагато годин, учні просто втомилися та виснажені. Тому нам також потрібні зміни, якась реформа, скажімо, зміна структури системи освіти. Я думаю, що головною причиною низької відвідуваності уроків медичної освіти є саме ця перенавантажена система. Бо окрім 8 годин занять, які ми проводимо у школі, нам також доводиться приділяти певний час навчанню вдома та виконанню домашніх завдань. Звичайно, нам також потрібен час для сну, для власних хобі, захоплень, для друзів, бо також дуже важливо просто підтримувати якось, підтримувати ці близькі стосунки із людьми. Тож я вважаю, що головна проблема полягає в перевантаженні шкільній системі. І люди, які хотіли б ходити до школи, просто не можуть цього зробити, бо є забагато обов'язків. Вони не встигають усього.
0: Ну добре, а зараз від 1 вересня буде цей предмет однак обов'язковий. Треба буде на нього ходити. Добре, тож тепер, починаючи з 1 вересня, цей предмет буде обов'язковим, його доведеться вивчити. Він буде інтегрований у весь розклад занять на день. Отже, чи розглядаєте ви запровадження медичної освіти як таку якісну зміну? Чи це лише зміна назви і не відчуваєте таких змін у школі, яка спрямована на учнів?
1: Жодної такої зміни в школі, яка є скерована на учнів, до учнів.
2: Ми перш за все покладаємо огромні надії в цьому предметі.
3: Ми покладаємо великі надії на цей предмет, бо вважаємо, що він є простою відповіддю на проблеми, з якими стикається молодь у 21 столітті. Він стосується найважливіших питань і найважливіших проблем, з якими ми, підлітки, стикаємося щодня. Тому ми пишаємось тим, що медична освіта стане обов'язковим предметом. Однак ми повинні тут наголосити, що освіта, наприклад, з питань статі просто виключена як щось не обов'язкове, і вона не буде запроваджена комплексно.
2: А не зостане то впроваджене цілощово.
0: Чи послід включити до всієї теми?
2: Вважаємо, що так, бо
3: ми віримо в це, бо це також відповідь на наші потреби. Як і наші тіла, нам потрібно знати, як вони функціонують. Нам потрібно знати, як справлятися з тими чи іншими проблемами. Як тільки цей аспект просто включено, як не обов'язковий, він стає дуже важливою частиною навчальної програми. І ми просто не знатимемо, де взяти інформацію. А школа насправді є одним із найнадійніших джерел інформації. Ми не можемо просто зайти в інтернет і знайти там що завгодно.
2: А школа є так направду одним з таких певніших джерел інформації. Ми не можемо собі пойти до інтернету і вишукати цокольвік, бо там
0: є. Але підлітки так роблять це.
2: Ну, нестати так, але в інтернеті є рівніж дуже дезінформації.
3: Ну, на жаль, так, але в інтернеті також багато дезінформації, чи не так? У сфері медичної освіти ми також вивчаємо дезінформацію. Ми також вчимося розпізнавати фейкові новини, як функціонувати в інтернеті загалом. Тож я вважаю цю тему дуже важливою. І вона багато нам дасть. Однак ми сподіваємося, що цей аспект сексуального здоров'я не буде ігноруватися.
2: Ну і так.
0: Чи можна повідати, що той факт, що тепер учні будуть зобов'язані вивчати цей предмет, тоді як раніше цього не було, також був проявом незгоди учнів. Хочете, щоб цього було більше в школах, щоб політики звертали на вас більшу увагу?
1: Політики звертали більшу увагу на вас.
2: Myślę, że również tak. Bardzo
3: Я теж так думаю. Ми вже давно закликаємо до цього, щоб політики просто нас вислухали. Річ не в тому, щоб вони виконували невідомо які забаганки. Ми, як молоді люди, очікуємо не менше, ніж бути почутими, адже рішення часто ухвалюють щодо нас, без будь-якого діалогу. Ми практично повністю відірвані від цього процесу, як учнівська акція, а інші неурядові організації. Ми часто часто звертаємося до Міністерства національної освіти за контактом. Ну, на жаль, також дуже важко навіть зв'язатися з пані Барбарою Новацькою та поговорити про наші проблеми.
1: Чи відкрита вона?
3: На жаль, ні. Ми не отримували жодної відповіді вже кілька місяців. Не лише ми в учнівській акції, а й інші громадські та неурядові.

0: організації.
1: Для чого так ще діє? Чому це відбувається? Чи знаємо ми, що це спричиняє?
2: Я
0: точно не знаю.
1: Вони якось це аргументують?
0: Ми не отримуємо абсолютно жодного зворотного зв'язку. Нас просто ігнорують, і це дратує. Нам боляче, бо Міністерство національної освіти має справу з тим, що безпосередньо стосується нас. Ми ходимо до школи 5 днів на тиждень, і з нами просто немає жодної розмови, жодного діалогу. Я думаю, що це просто показує, як вони до нас ставляться, яке в них до нас ставлення.
2: Ну, в який спосіб нас трактують, яке мають до нас наставлення.
1: А чи відчувають учні, що школа насправді готує їх до життя в державі, до дорослого життя, чи школа готує лише до складання іспитів?
3: Чи школа підготовує нас до здавання тестів?
2: Myślę, że coraz bardziej się to zmienia na lepsze.
0: Я думаю, що ситуація дедалі більше змінюється на краще. Проте, з того, що я чую від своїх однолітків, багато людей досі мають це переконання, що це відчуття, що школа, на жаль, не вчить нас життю. Вона вчить нас цифрам, веденню журналів, насправді просто готує нас до життя в певній системі, а не до суворих реалій. Наприклад, у школах у нас немає такого поняття, як написання резюме. У нас немає корисних речей, ми не знаємо, де шукати роботу, ми не знаємо, як вирішувати проблеми.
2: Немає речей придатних. Немає повідяне, де шукати праці. Немає повідяне, як собі радити з проблемами.
1: А щодо основ підприємства?
2: На підставі підприємності так направді все залежно від навчителя.
0: Коли йдеться про основи підприємництва, все завжди залежить від вчителя. За цим слід стежити трохи уважніше, оскільки різні школи мають різні підходи, а в нас однакове середовище молоді на абсолютно різних рівнях освіти. Тому що деякі речі просто не помічають. Я ніколи не чула від знайомих, щоб вони навіть навчилися писати резюме чи супровідний лист у школі. Вони не знають, де шукати роботу, і це молоді люди, які вступають у доросле життя. Часто вони опиняються в ситуації, коли їм просто потрібно доручити якусь роботу, але вони не знають точно, із чого почати.
1: Ну, власне, зараз ще... Саме так. Зараз кілька фондів отримали фінансову допомогу від Леді Гаги на медичну освіту, і це, ймовірно, також буде спрямоване на школярів, щоб показати їм, що собою представляється освіта в школі. Певні програми також будуть впроваджуватися таким чином. Ймовірно, також є чудова можливість десь пов'язати та розширити весь цей проєкт. Чи позитивно оцінюють підлітки зараз ідеї політиків? Йдеться про наявність основної навчальної програми, політики щось придумали, але чи варто нам суворо дотримуватися того, що вже заплановано? Чи цю зміну слід впроваджувати на постійній основі? Ми бачимо, як ви кажете, що з боку вчителів є деякі прогалини, з боку учнів є теж недостача, прогалини, оскільки не всі перебувають на однаковому рівні розвитку, можна навіть сказати, на однаковому рівні освіти. Як це можна покращити в майбутньому?
3: Можна повідати на тим самим поземі едукації. Як можна то усправнити в пришлості?
0: Я думаю, що перш за все ми, молодь, більше не маємо повної довіри до політиків. Однак, коли йдеться про те, як це можна покращити у майбутньому, я хотіла би бачити кваліфікований персонал, тому що вкрай важливо, аби вчителі працювали не заради грошей чи просто для того, щоб працювати. Річ у тім, що вчитель мав би робити все з пристрастю, бо я знаю з власного досвіду, що вчитель, який викладає з пристрастю, це зовсім інша людина. Це щось кардинально інше, ніж заняття з вчителем, який, так би мовити, відбуває годину.
2: А
3: статистично, чи учні хентні ходять до школи?
1: Статистично, чи охочіше учні ходять до школи, ніж 10 років тому?
3: Або з на тим самим почемі, як
2: кедись?
0: Це просто те, про що варто пам'ятати, бо до школи треба вставати рано. Молодь насправді прокидається лише о 9-й, тому якщо у них іноді заняття о 7-й, це трохи...
3: Хоч ментальні, так?
1: Ментально, так.
3: Буде перед годині, розумію.
2: Докладно. Ачкольвік...
0: Так, у такій порі плюс-мінус тільки починає прокидатися голова. Звичайно, все ще залишаються деякі занепокоєння, бо їх не можна забувати, але молодь також цінує певні речі у школах.
3: Розмовляємо трохи о такій ситуації учнів.
1: Про становище українських учнів та їхню інтеграцію до польських шкіл. Як виглядає їхня щоденна інтеграція в польське шкільне середовище? Яким є життя українських

0: учнів? Чи це життя і чи ця інтеграція цілком природна, чи вона все ж потребує підтримки?
1: Вимага надаль всparcia.
2: Myślę, że wymaga wsparcia. Tak naprawdę to jest bardzo zależne.
3: Я думаю, що цей процес потребує підтримки. Це справді залежить від класу, бо я вважаю, що люди, їхні однокласники, мають величезний вплив на те, чи інтегрується хтось з України. Якщо вони відкриті, то звичайно, у моєму випадку, наприклад, у парламентській групі, люди, які приїхали з України, легко інтегрувалися із нами, і ми насправді добре порозумілися і добре знаходимо спільну мову. Але я вважаю, що підтримка має бути. Людина з України, перш за все, повинна мати постійний доступ до шкільного консультанта чи шкільного психолога, бо, як ми знаємо, більшість людей з України приїхали сюди через дуже складну ситуацію в країні. Тому я вважаю, що доступ до психолога чи шкільного консультанта тут дуже важливий. А також хтось міг би підтримувати, хтось із персоналу, яка така якась людина, яка також була б з України, аби дитина просто відчувала цю підтримку.
2: Якась вспомагаюча, наприклад, в кадрі, яка також би була, наприклад, власне з України, щоб по просто особа, щоб то дитинко по просто чуло таке вспертя.
0: А чи чуємо, чи відчувають вони зараз підтримку, якусь допомогу?
3: Мені важко підтвердити це. Думаю, це частково правда, оскільки це дуже індивідуально. І, як я вже казала, все залежить від того, як ви потрапляєте до певного класу.
0: Як виглядає зараз ситуація підготування? Яка зараз ситуація з підготовкою до іспиту на атестат зрілості? Він швидко наближається, вже зараз матури. Він складний, цей іспит для поляків, але ще й складніший для українців. Чи знаємо ми, що цього року відбудуться деякі зміни? Зміни, буде менш літератури для читання, скорочений список літератури, запроваджено уроки української мови, гнучкі правила, оцінювання ортографії та змінено завдання з іноземних мов. Це лише деякі з нових речей, до яких учням потрібно підготуватися і про які також варто знати. Чи є якісь думки від українських учнів щодо того, що предмети, які вони будуть складати на майбутньому іспиті, і загалом весь підготовчий період є для них заскладним?
1: Підготовчий є для них такі дуже вимагаючі.
2: Ну, перш за все, напевно, то не є складне.
3: По-перше, це точно нелегко, бо для них це не повсякденна ситуація, мабуть, тому що їх кинули до польської школи, так би мовити, на глибоку воду. Однак я думаю, що всі справді намагаються допомогти та підтримати у цьому питанні. З того, що я чула, немає жодних суттєвих нарікань з боку української молоді.
2: Це слухаю, то немає якихось великих мінусів. Не слушаем, бинаймі, от сторони власне української молодіжі.
0: То є цікаве, бо в тим року Центральна комісія екзамінаційна впроваджує такі істотні зміни в екзаміні. Це цікаво, отже, цього року Центральна екзамінаційна комісія вводить суттєві зміни до іспиту з польської мови, наприклад, скорочений список обов'язкової літератури. Тут учні можуть посилатися на будь-який пункт зі списку без заданої назви у своєму есе. Це означає, що після підсумкового іспиту, якщо завдання передбачає написання повного есе, весь текст є нашим, і ми повинні посилатися на цю назву. Нам просто потрібно знати загальний огляд того, чого навчили в польських школах, і звернутися до цього. Чи звертаються українські студенти по допомогу до польських студентів протягом цього часу?
1: Учнів, щоб однак вспарли їх в тим часі, якось ще виміняти едукацію, відзом?
2: Так, нотатками. Нотатками ще виміняємо.
3: Так, ми справді ділимося нотатками з усіма, бо вони дуже корисні, особливо конспектами чи дослідженнями. Я особисто мала такий досвід, і моє середовище також таке, що ми намагаємося допомогти. Ми теж усе це розуміємо, ми також переживаємо через випускні іспити, тому, звичайно, ми намагаємося посприяти усім, чим можемо. Не тільки собі, а й ровесникам з України. Вони перебувають у скрутному становищі, і цього не приховати.
2: З України мають тяжку ситуацію, такого не дасть укрити. Але так.
0: Чи учні вже мають? Чи мають учні вже конкретну галузь, куди вони хочуть подати документи?
2: Щось так, але не кожен.
3: Здебільшого так, але не всі. Вони не обов'язково знають на цьому етапі, де хочуть працювати через 20 чи 30 років.
0: Не працювати, а де навчатися.
2: Як найбарді, але студія теж приготовує.
3: Звичайно, але навчання також готує. У певному сенсі воно спрямовує вас до певного кар'єрного шляху. Звичайно, з часом це може змінитися, тому молоді люди пам'ятають.

0: знайте, що навчання – це не смертний вирок, однак більшість людей вже мають певну мету.
1: Люди обрані якийсь там ціль
2: вже. А чи ж мовляв, вони вже кажуть, якою буде галузь, більш точні науки чи гуманітарні?
3: Ще науки чи щось такого гуманістичного?
1: Мисля, що багато різнородні, ачкольвік...
0: Я думаю, що це дуже залежить, хоча я знаю, що багато людей звертаються до конкретного медіа-напрямку, тож це також досить цікаво.
3: Чи це інспірація
2: інфлюенсерами? Це натхненне інфлюенсерами?
1: Може так, певні так. Ну, і теж спору молодих особ.
0: А можливо так, можливо так, мабуть, радше так і є. І багато молодих людей загалом після старшої школи насправді обирають бути інфлюенсерами. Раніше діти хотіли бути пожежниками чи поліцейськими, інфлюенсери зараз дуже популярні.
2: Ну добре, але як... Школа помага учням з України. Добре, але як школа допомагає українським учням? Це лише на папері, тобто, скажімо, лише підтримка класного керівника, чи це забезпечує шкільний консультант? Чи в школі діє якась система? Чи якісь додаткові заняття також для учнів з України, чи програми для поглиблення знань?
3: Са якісь програми поглибляючі відзе?
1: То все залежить від школи, з того, що
0: я. Наскільки я розумію, все залежить від школи. У деяких школах є інтеграційні програми спеціально для українців, просто об'єднуючи українську та польську молодь. Педагогічна та психологічна підтримка в школах насправді є, але лише в деяких. Як я вже казала, все залежить від персоналу. Отже, без кваліфікованого персоналу будь-яка проблема може просто поширитися.
1: Но кожен проблем просто може ще розпрострянити.
2: А як повинна виглядати? Якою має бути школа, яка добре навчає як польських, так і іноземних учнів, гранічних учнів?
1: Ну, така школа мрії.
0: Школа мрії – це, перш за все, школа, яка піклується про наше психічне благополуччя. Бо комусь, мабуть, важко зосередитись на навчанні, коли життя, так би мовити, руйнується. Тому, перш за все, я вважаю, що хороша школа повинна мати кваліфікований персонал, доступ до психологів та шкільних консультантів. Це не вчителі, які, скажімо, відправлять вас порожніми руками, а радше люди з відкритим мисленням. Те саме стосується директора. Те саме стосується будь-якого учителя. Перш за все, щодо вчителя, бо вчитель – це справді наша перша точка звернення. Коли щось трапляється, перше, до чого, куди ми йдемо, це вчитель.
1: То перше, що йдемо до виховавці.
3: Чи повинні бути якісь, наприклад, міжнародні програми?
2: Чи повинні бути, наприклад, різноманітні освітні програми? Наприклад, у нашій студії були школярі, які співпрацюють з українською школою, з українськими студентами тут, а також з однолітками з кордону, і вони створюють освітню міську гру. Тобто вони винаходять власні правила, але базують їх на історичних подіях. Поляки чи польські школярі показують українській стороні, яким є їхнє місцеве середовище, а українські студенти потім також мають грати в цю гру. Чи було б добре, якби такі програми впроваджувалися не лише на низовому рівні, не лише дітьми, які висувають власні ідеї, а й зверху за допомогою різних освітніх комітетів, які пропонують такі рішення.
3: Комісії едукаційні різнородні пропонували такі розв'язання.
1: Мисля, що є це дуже добрий помисл. І, ну, якікольвік речі, так направді, які б просто зінтегрували.
0: Я вважаю, що це дуже гарна ідея. І будь-які ініціативи, які б справді інтегрували польську та українську молодь, були б плюсом. Важливо пам'ятати, що освітні ініціативи, які навчають польську молодь в Україні, також дуже важливі, враховуючи велику кількість дезінформації та ненависті, наприклад, в тому ж інтернеті. Наскільки мені відомо, у моїй школі була схожа ситуація, де, на жаль, людина з України особисто зіткнулася з цією мовою ворожнечі, навіть не лише онлайн. Тому важливо пам'ятати, що окрім інтеграції має бути певний простір для просторого та простого впровадження освіти і забезпечення того, аби ця мова ворожнечі була якомога менш поширеною. А в ідеалі повністю виключено.
1: І задбання о те, щоб ті мови ненавищі були якнаймній, а найліпі то вже в агуле, щоб їх не було.
2: Ну і ми, очевидно, так і звісно, ми бажаємо, щоб так і було і надалі, щоб ми всі дружили, жили в злагоді, а добро оточувало нас. Сподіваємося. Звичайно, це дуже важко. Щиро дякую.
3: Це дуже трудно. Дякую, пані Барцо.
1: Дякую, пінксі.
0: Щиро дякую за розмову.

Вітаю, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні я у своїх програмах, які виходять в ефір щодня з понеділка по п'ятницю з 16 до 17. І з понеділка до четверга, як міжкультурні діалоги, а у п'ятницю витоки, розпочинаю цикл програм, присвячених українській культурі у час війни. Як я вже багато разів згадувала, наприкінці квітня мала честь бути у

Києві в складі делегації польських журналісток і журналістів на запрошення Українського інституту та Центру Мірошевського. Ми мали численні зустрічі із представниками культурної спільноти України. Це були і митці, які сьогодні пов'язані із музичною сферою, також були режисери, театральні режисери, кінорежисери, були також письменники, письменниці, перекладачі, також були ветерани. Ми також зустрічалися із представниками Міністерства закордонних справ, Українського інституту, Кримської платформи та багатьох-багатьох інших. З цього всього вийшло дуже багато цікавих розмов, рефлексій, дискусій. І одне питання, яке я собі щоразу задавала у Києві і досі задаю собі його і думаю над ним, як попри цей страшний час, попри щоденні обстріли, попри загрозу, попри величезні втрати, українська культура живе, існує і дуже активно діє, дуже активно працює, і людям це потрібно сьогодні в наш час. І сьогодні в рамках цього циклу «Українська культура у воєнний час» я запрошую вас на розмову із Анною Гадецькою, Іриною Туковою та Наталією Хмілевською. Це була одна з перших зустріч, і це представниці музичної спільноти України, пов'язані з ініціативою Open Opera Ukraine, з благодійним фондом Борис Лятошинський, з музичною академією. І сьогодні ми поговоримо з ними як про виклики, пов'язані із культурою в час війни, так і про видимість української культури за кордоном. Дочекайтесь.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній перша розмова із мого спеціального циклу «Українська культура у воєнний час». Як сьогодні українська культура функціонує, як змінюється, які виклики стоять сьогодні перед українськими інституціями культури, організаторами фестивалів чи митцями, мисткинями? Власне, наприкінці квітня у Києві відбувся студійний візит для польських журналістів і журналісток, під час якого ми мали змогу почути і побачити, як сьогодні, незважаючи на дуже складну ситуацію, українська культура живе. І однією із зустрічей в межах цього візиту була зустріч із музичною спільнотою Києва, музичною кураторкою, також ініціаторкою, засновницею ініціативи Open Opera Ukraine Анною Гадецькою, музикологиною, професоркою Національної музичної академії України Іриною Туковою та Наталією Юхмілевською із Національного будинку музики України у Києві. І, зокрема, ця зустріч мала дуже особливий вимір. Вона відбувалася на території Софії Київської в одному із приміщень. І почалася, власне, із представлення всіх учасників. Теж був міні-концерт, і під час нього теж пролунала повітряна тривога. Ми всі зійшли в укриття, і ця зустріч продовжилася в укритті. Було дуже багато моментів, які ми обговорювали, зокрема, про виклики, які сьогодні стоять перед українською культурою, перед організаторами фестивалів, як робити чи не робити той чи інший захід, коли, наприклад, обстріли, коли, наприклад, немає достатньо виконавців, чи ще якісь інші моменти. Також ми говорили про видимість України, про те, як сьогодні позиціонувати українську культуру, українську музику у світі. І щотижня у моїй програмі «Міжкультурні діалоги» ми будемо вертатись до цього візиту. Я буду вам представляти розмови, які мені вдалося записати із представниками різних середовищ української культури. А сьогодні до вашої уваги перша з них. Я дуже радію, що маю можливість презентувати ці розмови і що теж побувала на запрошення Українського інституту та Центру Мірошевського у Києві під час цього візиту для польських журналістів і журналісток, які займаються культурою. Тож, до вашої уваги розмова із Анною Гадецькою, Іриною Туковою і Наталією Хмілевською.
1: Очевидно, що це ще буде довго існувати. Ось цей панслов'янський контекст або сприйняття нас як частини Росії через те, що так такий образ мислення нав'язувався навіть не десятиліттями, а століттями. І, відповідно, змінити його за такий короткий час, ну, навряд чи вдасться так, щоб одразу всі раз і перемкнулися і почали це робити. Але ми наполегливо говоримо, чому ми не Росія. Або я би сказала, що це вже змінилось. Ми, можливо, на початку говорили, чому ми не Росія. Зараз ми говоримо, чому ми особливі, унікальні українці. І, відповідно, намагаємося знайти ж самі, через що це можна пояснити. Тому що там, де це, скажімо так, очевидно, то це можна говорити. А якщо у випадку з Бортнянським, ну як його назвати безумовним українцем? Ми маємо подумати і не називати українцями тих, хто ними абсолютно точно не був. Але є ці способи, і мені видається, що ми йдемо вглиб ось цього розуміння складних ідентичностей. І я от сьогодні буквально зранку прочитала новину, вона мене дуже потішила, що ВДНХ презентує великий проєкт, який вони робили рік,

0: дослідженню радянської ідентичності, і що ж там вважати українським, що радянським, як бути з таким складним спадком, коли він вже в нас є. І я думаю, що на цьому дослідженні, зокрема, бо туди були залучені дуже різні люди: соціологи, історики, історики пам'яті і так далі. Вони ще якісь нові інструменти запропонують, але ми просто завжди говоримо, чому ми українські, і намагаємося зараз уникати розмов про російські навіть в антитезі, тому що ми в такий спосіб даруємо їм час. От ми, наприклад, були зараз в Амстердамі на засіданні Опери Європи, це така міжнародна мережа, і там буквально на першій панелі був композитор, ну він хоч і 33 роки живе в Європі, але він лишився радянським, російським композитором, але дуже популярний в Амстердамі. І він, ну, ніс таке, що воно, звісно, викликало просто одразу бажання стукнути і, в принципі, запитати, чого ви його на першу панель запрошуєте? У вас є прекрасні інші композитори, свої ж просто от в Нідерландах. Але ми якось всі швидко опанували себе і зрозуміли, що ми не будемо просто жодного питання задавати, просто щоб не дарувати цей час цій людині. І я не можу сказати, що таке от було від початку. Тому ми постійно перебуваємо в якомусь новому досвіді і в новому усвідомленні, як і що робити. От наразі воно таке, можливо, в 20, через півроку воно буде зовсім інше.
1: Я додам, що, і тут от продовжу ту думку, на якій Аня закінчила, те, що ми змінюємося. Тобто, наприклад, порівнювати нас з готунку 22-го року, 24-го, і зараз просто неможливо. Тобто ми самі себе по-новому починаємо розуміти, ми шукаємо ті дійсно складні моменти, які є в нашій історії, ми намагаємося їх досліджувати, ми намагаємося їх уприявнювати, ми намагаємося про них думати і в такий спосіб розуміти самих себе. Я намагаюся взагалі не мати ніяких контактів з представниками Російської Федерації, оскільки безперечно, що в Європі, в Америці представників громадян, що найголовніше для мене громадянство, громадян Російської Федерації багато, я просто ставлю умову організаторам, що якщо у вас будуть заявлені, залучені представники Російської Федерації, мене просто там не буде. І на честь моїх всіх колег з різних країн, тобто тут і Велика Британія, і США, і всі інші країни, що тут в мене тільки позитивна відповідь, що ми все розуміємо, і якщо б там були росіяни, ми б тебе не запросили. Це от перший момент. І другий, безперечно, що зацікавленість в Україні, в процесах, в тому, що було. Тому що всі також прекрасно розуміють, що до майже от 22-го року весь і Совєтський Союз це ототожнювалося Росії. Тобто всі культури, які були, вони ототожнювалися з Росією. Як з таких, знаєте, академічних прикладів, здається, якщо я не помиляюсь, 2019 року вийшла фантастична книжка «Cambridge History of Music Criticism». І там величезний розділ є критика в Російській імперії і в Радянському Союзі. Окрім росіян, там взагалі не згадано нікого. Я не кажу, окрім нас були і всі країни Балтії, у нас були країни всі інші. Там нікого не згадано, іде оцей от повне ототожнення Совєтського Союзу із Росією. Для мене дуже важливо, що ми говоримо, що ми були інші, та безперечно, у нас були складні взаємодії, що були різні впливи і так далі, але ми існували. І от якби просування цього меседжа, мені здається, дуже-дуже важливим, без всіляких цих дебатів, тому що те, що говориться представниками нібито історичних кіл Росії, ну краще це. Ну, що сперечатися з тим, що...
2: Це теж розуміють вже в Польщі. І в нас такий теж процес. Я слідкувала за тим, як це було на другому каналі Польського радіо з 22-го року. Є один журналіст, наш колега, який всі свої ефіри досі починає від мелодії Скорика. І коли вперше воно прозвучало, 10 березня, він сказав польською, там, «Не з нами та й музики». Не з нами, та й музики. І він якби щоразу нагадує про це, і цього вже є більше, але є теж таке питання, і це дуже часто задають колеги якраз з другого каналу, які займаються здебільшого класичною музикою. Де взяти ці видання? Де вони є? Де ці диски там? І так

0: типу, треба якось це пересувати і так далі. Але, власне, як от пояснювати, власне, колегам, зокрема у Польщі чи в Чехії, наприклад, теж такі мені траплялися, як краще це комунікувати, аби це було легально, аби ця музика, вона якось потрапляла до слухача?
1: Всі наші релізи, альбоми на відкритих
2: зробити. І друга проблема. Сьогодні, от оскільки ми тут з колегами є ще всі в недержавних громадських об'єднаннях, то ми всі шукаємо ресурси і гроші. І коли ти просиш на запис нового диску, навіть з музикою Бориса Лятошинського, який є просто головною фігурою 20-го століття в українській музиці, або українських партесів, завжди є питання, що людина дасть скоріше на медицину, на евакуацію, на відновлення військових і так далі. Це зрозуміло. Тому що це просто первинні потреби. Тому сам ресурс є вичерпний і не працює на це. Це теж, ну, якби, да, зрозуміла річ. Але ми намагаємося робити так, щоб це було почуте. І можна, ну, за нашими спостереженнями, участь українських організацій або дієвців в таких великих мережах, от як, наприклад, Рема, яку я згадую, це дієвий шлях, тому що от ми зайшли в Рему, і ми, наш голос просто by default одразу чутний. Тобто просто неможливо його вже уникнути. І таких організацій є чимало. Да? Є організації там і європейських філармоній, фортепіаній і так далі, і тому подібне. Чим більше дієвців і інституцій будуть ставати ланками цих великих мереж, тим скоріше голос буде потрапляти, ну, ось в цю широку аудиторію.
0: Так, я погоджуюся. Це дуже часто тримається на конкретних людях. Ви, мабуть, знаєте Романа Риваковича.
2: Запрошуємо 8 вересня в Варшаві. Ансамбль «Партез» буде презентувати програму із сакральною музикою України від 17 до 18 століття. Greatest Hits.
1: Фестивалі дні української музики
0: у Варшаві. Так, я
3: завжди на цьому. Так.
0: Він мені казав про присутність в репертуарі, так, зокрема, йдеться про філармонію у Польщі, і, наприклад, дуже він багато, насправді дуже багато робить, його праця справді є важливою. Великий плакат там «Дні української музики» щороку в Варшаві, багато хейту і так далі, але це є, і він це справді дуже віддано робить. Ну, в будь-якому разі, в цьому сезоні 25-26 в філармонії у Варшаві є російські композитори, є в постійній. І тобто, як взагалі, я не знаю, ну тобто, це такі питання, знаєте, ми зараз в Києві, там тривога і так далі. І я знаю, що ви кожен день виживаєте насправді, але там реально це якісь такі от питання, які задають зовсім з іншого боку. Люди, які не знають, яке тут життя, як тут живуть, не були тут. От вони завжди питають про ці культурні якісь складові, і вони кажуть, а чому нема ваших композиторів цих робити? Як типу робити? А чи дипломатія там працює і так далі?
4: Ну, можна я
5: тепер... Це абсурдні питання.
4: Ну, абсурдні питання також, що так би то ні була, колонізація не приходить за один день. Ми не могли 91-го року прикинутися, викинути всю напрацювання, те, що над нами працювала російський весь режим, ми прикинутися незалежними. Тобто колонізаційний і деколонізаційний і постколонізаційний процес – це дуже-дуже довго, особливо, якщо ми говоримо про таку сферу, як, ну, класична культура в різних-різних її іпостасях. Плюс наші всі гуйдалки між тим, що знов приходили до влади проросійські президенти, те, що нам знов поступово в 2010-х роках почали робити русифікацію і тому подібне. Тобто це дуже складний процес, в якому якраз значимість культури як процесу того, що тебе затягують до себе, є дуже-дуже важливо. Ви бачили кількість російськомовних книжок, які в нас були в Києві до Революції Гідності. Так? Тому от цей от з одного боку процес є. З іншого боку, безперечно, що ми, наша класична музика, оце от art music scene, ми були під величезним, навіть не впливом, а владою російської культури. Тобто у нас українські композитори гралися як додаток до програми, але перевага була, ну, безперечно, що західна музика і, безперечно, що російська музика. І це також процес, який має пройти до того, щоб ми повернули в свій бік. І нарешті найбільша проблема. Оскільки ми взагалі жили як додаток, оця от українська музика, відповідно, ані нових нот, а нових записів, а не різних інтерпретацій, нічого не було. Ми тільки зараз починаємо діставати рукописи, намагатися в різний спосіб, оскільки таких централізованих, також державних, типу вашого ПВМ, немає. Тобто ми от в Лятошинський фундейшн просто за

0: свої гроші, залучаючи різні гранти, там збираючи гроші від різних меценатів і тому подібне. Ми робимо оці от партитури симфонії, симфонічною музикою, те саме для Риваковича.
1: Ми, так само ми робимо з партечною музикою. Але я би тут хотіла повернутися і зробити важливий акцент, який, можливо, не буде приємний для Польщі. Зокрема, хотіла би нагадати, що все-таки, коли ми говоримо про наші колоніальні часи, то була не тільки Російська імперія. І ми, наприклад, стикаємося з цією проблемою, що нас запрошують з українською сакральною музикою, але фестиваль називається «Музика Першої Речі Посполитої». І нам складно пояснити організатору, що це некоректне поєднання. Бо він говорить нам, що Україна була та частина, в якій презентується ця музика, вона була частиною Речі Посполитої. І це теж є проблема, тому що із Заходом України ми маємо таку саму колонізацію, як і з Російською імперією, в тому плані, що я не порівнюю прояви її, але вона теж є. І ось цей момент усвідомлення того, що Україна в західних теренах мала свою ідентичність, не завжди для поляків є прийнятним. І це один з наших спільних викликів, тому що я думаю, що ви прекрасно бачите, як на цьому розкачують ці праворадикальні настрої, зокрема. І цим користуються наші спільні вороги. Але це складна тема, але вона потребує теж обговорення, бо так є. Ми з цим теж стикаємось.

0: Це Польське радіо для України.
1: Всякому городу нраві права, всяка іміє свій ум голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу.

ти не щадиш ані царських власов. Ти не глядиш, де мужик, а де цар, все жреш так, як солому пожар. Хто ж на

смерти страшна, замашна, як осол. Ти не щадиш ані царських власов. Ти не глядиш, де мужик, а де цар. Все жереш так, як солому пожар. Хто ж на твою плює ту острую сталь? То, у кого совість.

0: в Україні, розумієте?
1: Добре, ми тоді починаємо.
0: Так.
1: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, можливостями для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
0: Вітаю вас.
1: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка.
0: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після...

0: Вибравши, значить, диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900. Відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі. Він був недалеко від нашої квартири. Я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
1: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
0: Не було.
1: Не було.
0: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початку.
1: Ви знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що, ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова. Вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. але, власне, з моєї спеціальності, з класичної.

0: і філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою. Бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали у відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли, так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
0: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-му.
1: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему, це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
0: Дуже просто, я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за ці
0: практично
1: часи?
0: Нічого не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто у нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа і білоруси знайомі були такі. На той час тут Білорусія ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну так, десь
0: як українська
1: схожого,
0: польська,
1: так, так?
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так?
0: Це було... Ні.
1: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. У кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї.

0: Мій це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, в Україні, так?
1: Так.
0: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
1: якби на дві країни таке дослідження.
0: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... от. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: довго, так.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так, і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився, так. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі, і, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від каси Мяновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
1: Та ні в кого, мабуть, не було.
0: Так, воно
1: особливо.
0: Було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, насправді, це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим, тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною. Виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидати.

0: Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так? Себастьян Фабіан. Роксоланія.

0: вже сама назва свідчить так про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є три переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певним... певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, немає можливості.

0: Та на них майже нема рації, тому що... Якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо... можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.

Ну, і ми походили, походили, походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, чи вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. То? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є три чи чотири сім'ї. От. І тут ми походили, походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як.

0: Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без сумніву.
1: Розуміння, що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так, культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де?
1: Повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, такого ж не було, ну не було.
1: Ні, ну, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так. Так,
0: нам не дивно,
1: вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно. Вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом.

0: яка дозволяє іноземним розвідорганам обходити міжнародні санкції та анонімно фінансувати диверсійні операції на території країн НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся із папою Левом XIV. Він подарував святому отцю п'ятикнижжя Мойсея кашубською мовою, а після аудієнції вирушив до ватиканських гротів у базиліці святого Петра, де поклав квіти до гробниці святого Івана Павла II. Прем'єр-міністр наголосив, що зустріч зворушила та підбадьорила його. Святий отець переказав важливу для мене річ, і вона важлива як для всіх поляків, так і для цілої Польщі. Не опускати руки, не втрачати надії. Зовсім навпаки, працювати ретельніше на благо добра. Треба єднатися, і це цілком здійсненно. Світ не зануриться у темряву, якщо хороші люди будуть цьому спільно протидіяти. Прем'єр-міністр запросив папу Лева XIV до Польщі, однак також Дональд Туск зазначив, що дата візиту папи іще не визначена. Ймовірно, це може статися у 2028-му. Отак спливає блок новин, тож час на погоду. Синоптики попереджають про грози. Супроводжуватимуться вони сильними дощами, подекуди навіть кажуть, буде град. Пориви вітру сягатимуть під час цих штормів 70 кілометрів на годину. Інститут метеорології оголосив попередження першого ступеня щодо цих явищ. І стосуються вони Люблінського, Підкарпатського та Малопольського воєводства, а також частини Мазовецького та Свєнтокшинського. Синоптики також оголошують попередження другого ступеня щодо повеней у Нижньосилезькому воєводстві. Максимальні температури сьогодні 9-12 на півночі, 17 на більшій частині території, у центрі, зокрема, і до 26 на південному сході.
1: Це був випуск новини, поєднаний з оглядом погоди, прогнозом погоди, який підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
2: І ні, ніхто з нас тут не думає про завершення робочого тижня. В мене таке враження, що ми лише починаємо. Колейний сервіс на антені Польського Радіа для України о годині 14:00, а тимчасом всі готові на становиська.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
2: Марчін Гачковський.
1: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
2: Пół на пół. Спотикаємося о тій порі щоденно, від понеділку до п'ятку. Мноство маємо тематів: культура, політика, історія, społeczeństwo, здоров'я. Ділимося язиками по połowie.
1: Так, і мова займає одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем, а якщо ми вже про те, ми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі «Пів на пів» на нашу електронну адресу.
2: 50 на 50 @polskieradio.pl. Під тим адресом чекаємо на пропозиції, уваги, коментарі, поздоровлення і що тільки вам прийде до голови, дорогі слухачки, шановні слухачі.
1: 50 на 50, причому 50 в обох випадках пишемо цифрами равлик polskieradio.pl. Чекаємо, чекаємо на ваші відгуки, дуже-дуже. А поки чекаємо.
2: Так, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
1: Jak zawsze tradycyjny początek, słowo dnia.
2: Czyli po polsku słowo dnia. Jakież to dziś słowo, Jano Stępniewicz?
1: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово «позичати», тобто дієслово. Таке слово «дієслово».
2: Таке слово «дієслово».

0: значення брати у когось борг, але тут не вказано, щоб треба цей борг обов'язково повертати. Але далі в уточненні, так, в тимчасове
1: користування. Ну, подивись визначення слова борг тоді.
0: Добре, позичимо. Подивимося за секунду, але поки що брати щонебудь у когось в тимчасове користування до вбогого...
1: І тимчасове тут нічого не підказує.
0: Дуже багато підказує.
1: До тобі вбогого... особисто.
0: Дякую. Дуже, я зрозуміла. Все. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичити з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
1: Прекрасно.
0: Не позичати чого? Це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота, і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, говорить красно, та й розуму йому не позичати. Тобто так про образно сказано про розумну людину. Нашому народові не позичати талантів. Це з підручника мистецтво. І дуже цікавий зворот позичити очей у сірка. Мені це прислів'я, приказка радше. Вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому-небудь. Кажуть, що підкопив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати щонебудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника, чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це з Тичини. При мудрості риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
1: Так є, можна запозичити певне умієнтності, певне таленти. Nie tylko pieniądze, choć tak jak wspomniałem, najbardziej kontrowersyjne są wszystkie kwestie dotyczące pożyczek finansowych. Kto pożycza na ten procent? Pożycza bardzo często opasły pan bankier z cygarem albo jakiś fundusz pożycza. Komu pożycza? Wszystkim. Obywatelom, klientom, rolnikom, przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom. Pożyczamy też różne przedmioty. Książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak. Forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
0: Так, такі контексти слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовіте слово «позичати», то «позичати», то побачимо, що воно походить від прислов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити». І та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І теж утворилося від, так як ти говорив, пожичач, в цьому значенні складач жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити. Так.
1: Szalenie interesujące, bo w tym kontekście

0: Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, tutaj w interpretacji artysty.
1: Так, дуже цікава пропозиція Яцика Телюса, музиканта, котрий, власне, інтерпретує так музично з того, що можна знайти про нього інформацію, вірші поетів польських. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук. І пісня про те, навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня походить із альбому «Там, де нас нема», дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». А колейний номер теж є без вантпіння пожичений.
1: Так, і він про любов. Сильвія Гжещак.

0: No okej, okay, może to nie jest aż taki zły zwyczaj. Czasem pożyczaj.
1: No, ale tut mowa йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичать, і пожичить, і позичити ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах, так, rzeczywiście. То може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна

0: Стемпневич.
1: І Марчін Гачковський, починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
0: так,
1: обростають сенсами.
0: І ось таким прикладом є слово «козак».
1: Козак.
0: Так, тому в розмовній польській мові в молодіжному сленгу це...
1: Козак – особа, відзначająся się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
0: Тобто людина, яка досягає значних успіхів в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
1: Козак – ktoś bardzo odważny, zuchwały, lubiący się popisywać, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
0: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
1: З'їхав на ровежа з Евересту. Незлий козак.
0: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означав, цей козак, в українській мові у різні часи. У другій половині 15 століття це було про прикордонників і промисловців-уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917 представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань, тобто, власне, в такому якби, ну, територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
1: Ну і козак – це також вільна людина. Хтось, так, хто шукає пригод, буруака, вправний вершник, воїн-найманець, тощо.
0: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав цей козак, козак?
1: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członek wspólnoty wojskowo-rolniczej, w której żyła dawniej ludność południowo-wschodniej Ukrainy, jeden z potomków tej ludności.
0: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася і військовою справою, і рільничою, і тобто в цій спільноті жило населення південно-східної України і один із потомків, нащадків цієї спільноти.
1: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення – жовніш.
0: Тобто солдат.
1: Жовніш відповідній територіальної формації військової. Również, нестати, в Росії царській.
0: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово «козак».
1: Фразеологізм «іщ ходіч в козаки».
0: Піти у козаки.
1: Пристовач до громади дружини козацькій. Козак також скажемо о живим, смілим хвацьким хлопцю люб дівчині.
0: Тобто, власне, це значення, яке повертається, правда, до молодіжного сленгу про сміливу, таку хвацьку, зухвалу, або дівчину, або хлопця. Тобто тут і якби не розрізняється.

0: міняємо на статі.
1: Ну і, звісно, український танець людовий, козак.
0: Козачок.
1: І «Язда Кварчана» за Стефана Баторего. І «Кожлак».
0: Тобто гриб.
1: Так.
0: Так.
1: Більш сучасний словник польської мови підказує таке значення. О, на першому місці. Козак бут зимовим з високом холевком.
0: Тобто козак – це козаки, тобто чоботи і одна частина цієї пари чобіт.
1: Купила ж собі нові козаки?
0: Чи ти купила нові чоботи?
1: В тим сезоні модні са високі козаки в стилі ковбойським.
0: Так, і цього сезону модні високі чоботи в ковбойському стилі. Це приклади вживання козаки в цьому значенні черевиків, взуття. Так.
1: Так, козак, козак, тюрське має походження це слово від давньотюрського «тьос», тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької мови. Це кодекс Куманіку з 1303 року, Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
0: І в кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманського світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави, і під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
1: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександра Брюкнера пояснює: козак, казак є слово татарське і викладає się якоби худи пахолик, здобичи собі шукаєнц, нікому не поддане, за пеньонзем кому хце служи.
0: Тобто, спробую перекласти. Худий пахолик – це худий слуга, певно, найближче.
1: Прислуга,
0: пахолик. Прислуга, так. Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
1: Так. І цей же словник Брюкнера далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку в первотній козачизні живіл татарський сильно перемагав, допіро з часом руському устомпів всількі назви старшенства атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, ужонзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
0: Отже, власне, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку, а в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаману, савул, а також назви зброї, і теж

0: Jak będziesz tak kozaczył, dostaniesz szlaban i będzie po ptokach.
1: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стаж – це батьки.
0: Предкам,
1: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрезу. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливця козака, достанеш шлабан, тобто заборону і на вихід, і на вечірку, і бенджі по птоках, тобто бенджі по обтоках, так? І на цьому кінець.
0: Так, ну, польські словники, в них багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові єстці діляться на дві групи. Тих цваняків, którzy по кілішку показują, на co їх стать на wiejskim parkingu, але на drogę do domu zabierają trzeźwego zmiennika. Jest i grupa kozaków, którzy siadają za kierownicą, choć ledwie trzymają się na nogach.
1: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група, це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах. І це, власне, про козаків і козачич.
0: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Так із тебе козак?
1: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
0: Так, інтернет знає дуже, дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
1: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
0: Так, і наступний це теж козак, козак водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
1: Влітку один ось такий козак купив машину Форд там Ескорт і так далі, і так він шаленів, певно, так, так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві, в'їхав в дерево.
0: І ще один козак, козак, ten чоловік аж до самого кінця війни чекав на właściwą godzinę і ніколи в ніч się не заангажував, унікав найменшого ризика, як діабел święconej води. Lecz завжди старався робити враження великого козака.
1: І це про людину текст, котра від самого кінця війни, до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, właściwą godzinę, на відповідну годину, ніколи не включалася в жодні справи, уникала найменшого ризику, і як диявол...
0: Ну, інакше кажучи, це боягуз, який намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
1: Так, і що він козак, боягуз, котрий вдавав козака.
0: Саме так.
1: Дуже цікаві приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
0: Угу.
1: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
0: Було козацько.
1: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
0: Козак, козак пожича, злапав козак татарина, а татарин за... А татарин...

0: za łeb trzyma. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
1: Ну, ні, не переважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
0: Так, я би то узнав.
1: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
0: Даха-браха.
1: Даха-браха.

дивився б, допоки круки очей не вип'ють. А мало, по сей бік Багама мама, по той бік пальми Гаїті.

пильницю, каже, маю. Зі шкірою, мов, какао. Купи, сизокрилий орле, маркотно ж без господині. Город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси.

плюю на плюгаву супліку. Конику мій, невірнику мій, апостоле мій, Хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову

0: Сяду на океану, сяду над океаном.
1: Та вже мене і нема. Та вже мене і нема. Та вже мене і нема. Та вже мене і нема. І нема.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це міжкультурні діалоги в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції Jazz Ahead. Вже в 20-те вона відбулася у Бремені, а Україна п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Що це було? Яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
1: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, JazzyHead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудовий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтація, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму у межах JazzyHead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження, так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже, власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
0: Є як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
1: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, як Український інститут,

0: ініціативи, такі як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсу виступав, як я розумію, лише один, так?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від Jazz Ahead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що ну зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців Української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Hyphen Dash, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhouse у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Design.

0: Busters – це польсько-український гурт і їх альбом «Unnatural Roots», який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
2: Дякую. Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate.ua. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж, як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі.

0: Ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
0: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
0: Такого часу в мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: А до розмови з українськими музикантами повернемося за мить, поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шекбенд».

0: Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
3: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Chic Band, Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead. Цього року представляли нашу нову творчість. Chic Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
4: Доброго дня всім. Я Пех Володимир. Я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
1: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
4: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі. І так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
1: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні, якби, грані, так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті

0: теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
1: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією. Тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед – це... Це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
0: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
2: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями і познайомити їх з Contemporary Ukrainian Jazz.
0: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
3: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці 3 дні це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось джаз-хед, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але вперше на такому ж фестивалі джаз-хед. І мені дуже сподобалося, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
0: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько, як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаю, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні, все це відбувається, чи відбувається?

0: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того, тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтися, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
1: Після минулого Jazz Ahead українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
2: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
3: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
2: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, Jazz Ahead. Jazz Ahead, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною, Jazz Ahead в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на Jazz Ahead. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру МОСТ, нас шестеро, вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців.

0: отримали такий, я кажу, великий, це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, виходить, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються, але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
0: мабуть.
1: Я
0: кажу, 20 років. Так, вже, але 20 років вже мріяла про джаз-хіт тому.
1: Я і чула, і якби і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
0: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, в мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачите от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекер, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машевець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо «Україна». Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Кріль.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Наступного тижня аванс із сейф надійде до Польщі. Моніторинг так

0: Моніторинг так званого тіньового флоту, захист критичної інфраструктури – це завдання, які можуть покращити безпеку на Балтійському морі. Суспільні мовники у Польщі об'єднують зусилля у боротьбі із дезінформацією. Моніторинг так званого тіньового флоту, захист критичної інфраструктури та протидія незаконному вилову риби – це, зокрема, завдання для космічного сектору, які можуть покращити безпеку на Балтійському морі, заявила в розмові з польським прес-агентством президентка польського космічного агентства доктор Марта Вахович. Вона підкреслила, що країни Балтійського регіону є для Польщі стратегічними партнерами у протидії загрозам. У цьому контексті вона згадала моніторинг тіньового флоту, суден під іноземними прапорами, які Росія використовує для транспортування нафти в обхід санкцій, а також екологічні питання та захист інфраструктури. Супутникові дані вона назвала незамінними для комплексного підходу до безпеки акваторії. Марта Вахович заявила, що польське космічне агентство розглядає Балтійське море як платформу для тестування технологій подвійного призначення та розробки продуктів на основі супутникових даних. У структурі Польса вже функціонує відділ моніторингу Балтійського моря, який стане основою центру моніторингу Балтійського моря у Гданську. Нині на польському космічному ринку працює близько 300 суб'єктів, із яких 80 демонструють високу активність у тендерах та створеннях ланцюгів постачання. Польща була почесним гостем конференції «Vilnius Space Days» у Литві, куди Польща направила економічну місію за участю 20 компаній. Брехня, напівправда, маніпуляція, поверхневі меседжі, гра на емоціях, надлишок інформації. Так сьогодні виглядає повсякденність споживача медіа. Причиною такої ситуації є не лише небачена раніше кількість джерел контенту, безпрецедентний розвиток глобальних соціальних платформ і диктат алгоритмів, а й російська гібридна війна, спрямована проти Польщі, та її наслідок – російська пропаганда. Аби впорядкувати медійну реальність і ефективно боротися з дезінформацією, польські суспільні мовники уклали угоду про створення ініціативи «Справдзамто». Я це перевіряю. Сьогодні у штаб-квартирі польського телебачення лист про наміри щодо цієї ініціативи підписали генеральний директор польського телебачення Томаш Сегут, генеральний директор польського агентства преси Марек Блонський та головний редактор польського радіо Павел Майхер. Ідею угоди підтримує Міністерство цифровізації Польщі, яке наголошує на важливості дій у сфері достовірної інформації, інформаційної безпеки та розвитку компетенцій аудиторії у цій сфері. Участь міністерства підкреслює суспільний характер ініціативи, посилює її значення для якості публічної дискусії в країні та підвищує рівень співпраці між польським телебаченням, польським агентством преси та польським радіо. А центральним елементом ініціативи стане портал «Справдзамто.пл», платформа для публікацій та систематизації матеріалів фактчекінгу. На сайті публікуватимуться новини, аналітика, звіти та якісна публіцистика, яка пояснюватиме механізми медіа-маніпуляцій. Наступного тижня Польща отримує авансовий платіж із фонду «Сейф», призначеного для переозброєння, повідомив у Брюсселі очільник польської делегації правоцентристів у Європарламенті Анджей Галіцький. Йдеться про 6,5 мільярдів євро. Депутат від громадянської коаліції вважає, що президентське вето на закон про впровадження фонду затримало роботу над його реалізацією. На його думку, уряд встигне використати ці кошти. До кінця цього місяця Польща зможе самостійно фінансувати вже розпочаті інвестиції. Із наступного місяця гроші з фонду спрямовуватимуться на проєкти, які реалізовуватимуть щонайменше дві країни.
1: Маємо вищик з часом, саботажистам не
0: вдалося. Ми змагаємося з часом, саботажникам не вдалося зірвати цей проєкт, і ми встигнемо. До кінця травня ми встигнемо укласти контракти, найважливіші для Польщі. 90% коштів із цих майже 200 мільярдів злотих буде витрачено в Польщі. Вони будуть спрямовані на виробництво та безпеку країни.
1: В Польщі буде призначене на продукцію і безпечність Польщі.
0: Польща стане першою країною, яка підпише з Європейською комісією кредитну угоду щодо використання коштів фонду «Сейф». Це має відбутися завтра у Варшаві. Польща також є найбільшим бенефіціаром фонду обсягом 150 мільярдів євро. Вона має отримати майже третину цієї суми – 43 мільярди 700 мільйонів євро. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск

0: Новин вже о 16-й.
1: А ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні будемо говорити про, зокрема, українські дронові, але наземні системи. Проте, можливо, не лише про це. Мій гість сьогодні Владислав Бельбас, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». Будемо говорити компанії «Українська бронетехніка». Вітаю, пане Владиславе, в студії.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли час прийти, бо знаю, що дуже інтенсивно два дні було дискусії під час Варшавського форуму Defense 24 Days, де вибрали участь, і, власне, панельна дискусія стосувалася наземних роботизованих систем в сучасній війні, також у захисті східного флангу НАТО, бо теж це ці теми зачіпалися там, аналіз розвитку технологій автономних, ну і бар'єри щодо запровадження. Але, власне, щойно ми почули в новинах про те, що Польща нарешті може отримати великі кошти на озброєння і в рамках програми SAFE. І не так давно говорили, що частина цих коштів в тому числі буде реалізована в Україні, тобто у співпраці з Україною. Тобто ми зараз говоримо вже про те, що Україна не прохач, який чекає на джавеліни чи озброєння якесь, а стає повноцінним партнером, як ви це бачите?
2: Україна ще в минулому році досягла таких обсягів виробництва, що власний бюджет не може покривати їх фінансово. Плюс вони значно більші, ніж та допомога, яку ми отримуємо. Тому дійсно ті обсяги, які є в нас зараз, ми можемо виробляти значно більше продукції і спроможності, на жаль, спроможності нашого оборонно-промислового комплексу обмежені можливостями фінансування.
1: Прошу сказати, якщо мова йде про дронові системи, роботизовані системи, ми зазвичай чуємо, спочатку чули про повітряні машини, пізніше також про водні, про малюки, про магери. Про наземні роботизовані системи якось, ну, принаймні, поправте, може, було, але нещодавно, тобто останніх рік, може, два, ми почали чути, які і виконують бойові завдання в сенсі оборонні, наступальні, і евакуаційні, і інші. Чи так воно справді було? І якщо так, то чому так повільніше розвивалися ці технології?
2: Ну, по-перше, FPV-дрони, які стали такими популярними зараз, в Україні почали застосовуватися ще з 2015-2016 року. Тобто, це нові технології для світу. Навіть міністр оборони України говорив в 2023-му, здається, що весільні дрони, да, зараз це основний засіб ураження, і це було всього 3 роки тому. Наша компанія, ми взяли таку традицію останні роки, презентуємо свої новинки на виставці МСПО в Кільце в Польщі. І ми презентували протектор, безпілотний комплекс, ще в 2024 році, тобто 2 роки назад. Звичайно, що є певна там інерція в розробках. Ми його презентували як прототип, ми його потім довипробували, доробили, допрацювали, пройшли випробування державні, кодифікували і почали зараз масово постачати. Я про те, що дійсно почали раніше робитися дрони FPV ударні, да? Потім надводні дрони спочатку вторгнення і зараз наземні. Але наземні дрони – це в першу чергу, тобто дрони повітряні, дрони надводні – це відтягнення ворога, да? Тобто вони збільшують дальність ураження, а дрони наземні – це те, знаєте, як натівські військові кажуть «boots on the ground», що без цього всі обстріли ракетні, вони не дають сенсу, поки ви не зайшли військами. То для збереження військ якраз і потрібні наземні роботи. І, знаєте, ми фільми всі про майбутнє ж дивилися.
1: Дивилися, так, власне.
2: До нас вже зараз це реалізовується.
1: Нещодавно ж говорили про те, що в Україні вже термінатори з'являються, і це, до речі, розпропаганда про це дуже...
2: Це так, ну, не в такому вигляді, як у фантастичних фільмах, але вже є операції, коли дрони брали в полон військових, і тому... Ну, так, воно розвивається, поле бою розвивається.

0: відбувається дуже динамічно. До речі, на цій конференції якраз і говорили про те, що Польща не обов'язково має брати той досвід, який є в Україні. Да? Мається на увазі робити те, що зараз робить Україна, бо Польща зараз не в війні.
1: Дублювати. Да, так, да, бо да. Технології ж настільки швидко розвиваються, що невідомо, що завтра буде. Так,
0: тому от інерція в НРК є. Ми свій виріб ще 2 роки тому презентували. І він станом на зараз єдиний в такому сегменті по вантажопід'ємності. Він станом на зараз унікальний, тобто це важкий логістичний комплекс, і його задача якраз для виконання таких логістичних задач, але оскільки в нього достатньо велика вантажопід'ємність до 1 тонни, це дає можливість встановлювати на нього різне корисне навантаження. Оце є там його особливості, і це та унікальність, яку ми хочемо донести замовнику для використання його на полі бою.
1: Скажіть, будь ласка, бо я повернусь трохи до початку, то 22-й рік. Україні Польща одна з перших держав передала озброєння, в тому числі бронетехніку, танки, також були літаки. Пізніше Україна просила і отримувала і леопарди, і про Абрамси йшла мова. Тобто, і пізніше ми буквально дуже швидко побачили, що динаміка настільки змінюється, що ну просто як мова військових говорять, ці танки розбираються тими ж самими FPV. Наскільки взагалі сьогодні, якщо ви почули в коментарях, от ми теж чуємо, війська НАТО готуються, так? Є заяви навіть Дональда Туска нещодавно, який повторив заяву Володимира Зеленського про те, що Росія може заатакувати одну з країн НАТО вже найближчим часом. Як ви оцінюєте от готовність і, власне, в тому числі можливостями дроновими? Тому що ж, ну, так, добре, ми бачили десь кілька років тому навчання НАТО, де величезні армади танків їздили країнами Європи, долали водні переправи, але тут же бачимо відео в інтернеті, де на водній переправі дрони розбирають танки російські. І що? Як от це все поєднати зараз?
0: Ну, по-перше, можу трішки заспокоїти жителів Польщі, бо так, як готується Польща, так, як озброюється Польща, ви сказали правильно про сейф, що це найбільший отримувач коштів і так далі. Мало хто цього робить, тому тут більше, мені здається, балтійські країни під загрозою. Але готовність певна в конвенційних озброєннях, вірніше, не певна, а доволі хороша, в Польщі є. Стосовно дронів, ну, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво. І те, що я до цього казав, да, не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимальну дешевизну продукції, да? Тобто у нас обмежений бюджет, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні, в своїх розробках, в побудові своєї системи безпілотних комплексів наземних і повітряних, і навіть морських.
1: Пане Владиславе, маю питання з попереднього ефіру, навіть не від мене, а від гостя. Роберт Пщель, польський дипломат і представник, власне, Польщі у структурах НАТО свого часу. Теж він очолював інформаційний центр НАТО у Москві. Зараз очолює, працює в Центрі східних досліджень і, власне, в питаннях безпеки. І він один із тих, з ким я спілкувався, висловив жаль з того приводу, що, ну, це він транслює, що це жаль польський, поляків, стосовно того, що Україна якось з його слів, більше уваги звертає, м'яко скажу, на країни такі, як Франція, Німеччина, інші, якщо йдеться про військову співпрацю, ніж з Польщею. І поляків це болить, з його слів. Тобто, чи можете ви пояснити, як це з українського боку виглядає, чому так є, якщо так є? Бо

0: Десь, якщо я не помиляюся, ще рік тому були заяви, коли Україна сказала, що буде співпрацювати військово, власне, з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами, з Британією. У Польщі навіть в медіях про це писали. Польщі нема в цьому списку, і це їх боліло. Що взагалі відбувається, і чи сьогодні щось змінюється в сенсі, в плані співпраці у військовій сфері, в виробництві озброєнь? І чому?
1: Це дуже таке політичне питання. Я його відповім на нього з точки зору бізнесу, да, який веде цю. Тому від абстрагуючись там від політики, те, що відбувається у нас, перше, це ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто, вже таких дуже-дуже багато було. Вони відбуваються там доволі часто. І з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові, і запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі. Бачите, що в принципі там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу, і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною. І це, я би сказав, той жаль, який пан парламентар озвучив, це якраз більше, мабуть, внутрішня польська проблема, тому що от той же сейф, наприклад, який буде реалізовуватися, там немає контрактів із українською, наскільки мені відомо, з українською складовою, суттєвих якихось, да? Тобто там значна сума, там 43 чи 46 мільярдів євро.
0: Ну, а оці заяви про те, що частина буде реалізована з Україною, це як тоді зрозуміти?
1: Ну, я думаю, що там якась частина є, це ж не відкриті якби списки, тому мені невідомо про це. Але я сподіваюся, що там щось буде, але так, щоб ми сказали, що є от такі стратегічні, глобальні співпраці там в цьому продукті чи в цьому продукті, щоб це там публічно анонсовано, також ми не бачимо, правильно?
0: Розкажіть, будь ласка, як змінилася, власне, бронетехніка, так, якщо говорити про українську бронетехніку, в свідомості, в асоціаціях, ну, моїх принаймні, це танк, бронетранспортер, бойова машина піхоти, те, що ми знали з картинок, з відео там колишніх совєтських про радянську армію, так, оці машини. А що зараз є? Наскільки далеко ці технології стягнули і про що можна зараз говорити?
1: По бронетехніці вони не сильно змінилися, я би так сказав. Змінилися підходи до застосування. Раніше бронетехніка – це там засоби для штурму, для ведення бою були. Зараз це трошки змінилося. Зараз ви можете бути удар може завдаватися на глибину там до 30-40 поодинокими тактичними БПЛА, ударними БПЛА і до 70-80-180 кілометрів. Тобто зараз обов'язково це наявність бронетехніки на глибину до 50 кілометрів просто для логістики, для перевезення військовослужбовців. У нас сотні кейсів там врятованих життів. Це обов'язково для перевезення військовослужбовців ближче до поля бою, тому що зараз дистанційне мінування, дронами скидаються будь-які маленькі невеликі міни, але при пересуванні там на пікапах, ну, на будь-яких неброньованих засобах пересування, на жаль, або сильні поранення отримують або можуть загинути військовослужбовці. Тому це дуже важливо з точки зору от такої. Тобто бронетехніка зараз, там це вже не танки, які йдуть в атаку, бо танки зараз на полі бою. Тільки покажи таку мішень, туди прилетить
0: рігі.
1: Туди буде летіти все. Що важливо, це зараз по нашій продукції. Ми зараз робимо продукцію таку, яка би на полі бою була мала максимальну живучість, мала

0: надійну підвізку, тобто ви маєте по полю боя пересуватись. Як тільки ви зупинились, до вас прилетіли всі можливі засоби ураження. Обидві сторони зараз контролюють поле бою постійно, 24/7, перекриваючи зони покриття, там декілька постійно БПЛА висить в повітрі, розвідники. Тобто поле бою – це така мапа, карта, картина, яку бачать всі. Будь-який рух на ній відразу бачать і наші, і бачать і ворог, і відповідно на нього реагує. Тому пересування по полю бою має бути швидке і надійне. Тобто, якщо ви пересуваєтесь, ви зупинилися, до вас прилетить все, що може прилетіти.
1: От про те, що прилітає все одразу, і тут в контексті автоматизованих систем абсолютно, тобто йдеться про участь людей, бо знаємо, що в Україні, зрештою, як і будь-якій армії, але в Україні особливо бракує людей. І роботизовані системи мали би десь компенсувати ці браки, про що теж ми деколи чули. Українські оглядачі військової, політичні, військові, зрештою, говорять про те, що було би взагалі в ідеалі, коли б там стояла так загорода з цих різних дронових систем, які безпосередньо виконували б оборонні функції без участі людей. Навіть та інформація, що там за 500 чи скільки кілометрів сидить оператор і працює, відпрацьовує, то... Це вже зараз є реальність. А наскільки ви бачите, далекою є перспектива взагалі автономних таких систем? Бо про повітряні дрони ми чуємо, що штучний інтелект, як матка, яка обмінюється даними, вони самі визначають цілі без участі навіть уже оператора. Наскільки це... І наскільки тут Україна прогресивною є? Тобто, я розумію, що брак коштів, але...
0: Дивіться, думка. Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни, бо війни в класичному стилі вони не вели. Ну, зі схожою по міцності армії, да? Тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ і автоматами – це одне, воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там, і так далі – це зовсім інше, коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Це абсолютно, тобто тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає. Рівних Україні, ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і в нас вони змінюються постійно. Вибачаюся. Дуже... Скажімо так, мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти, але ми ще не бачимо, що це буде. Тобто, є, давайте приклад, там, крилатих ракет. Да? Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але... Чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз, да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим. Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там, з російської сторони шахеди іранські дешеві, да? З української сторони FPV-дрони, які розбирають, як ви кажете, там танки будь-які. Ну, в лапках. Розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що у нас, знаєте, є FPV і все, це все вирішило. Да? На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без

0: комплексу. Ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: Скажіть, будь ласка, власне, масовість і дешевизна, з одного боку, добре, бо можна багато зробити, і це можна продавати з точки зору бізнесу, але, знову ж таки, з того самого погляду бізнесу, це конкуренція і не подобається великим гравцям. Ми чули про кухні, де виготовляються дрони, так, і потім були вибачення, але все ж. Тобто, наскільки тут от ця тонка межа? Україна пропонує, Україна, навіть кажуть, що вже американці застосовують українські системи на Близькому Сході, і водночас от цей от аспект.
0: Дві тези стосовно кухонь і домогосподарок. Перша, це там же ж дійсно в цій, ну, якщо цю статтю повністю дивитися, да, там журналіст спровокував на таку реакцію, тому що обесцінив все те, що робить Rheinmetall. Rheinmetall – це велика корпорація, яка доволі багато чого робить і ефективно робить. Тому негативна емоція визвана...
1: Всі записи залишилися в пам'яті кухні.
0: Да. От провокація, вже, що так. Там девальвував журналіст роботу, це таке. Значить, але я все-таки опоную голові Rheinmetall тим, що можливість домогосподаркам збирати на кухні – це теж технологія. Тобто це технологія масовості, це технологія дешевизни виробництва. І це досягнення навпаки, а не це одне із масштабувань. Якщо у вас кожна домогосподарка може робити дрон, це досягнення, це навпаки, не
1: мінус.
0: Не мінус, да. От, на мою думку. І це ж якраз у нас зараз ми бачимо, що весь західний світ передає Україні все, що має, і цього недостатньо для повномасштабної війни. Да? І те, що ми виробляємо зараз всередині себе, якраз це дешеве, доступне і масове, воно і зупиняє ворога, ефективно зупиняє ворога.
1: До цього ще хочу запитати про полігон. Україна стала мимо своєї волі полігоном для випробування різних систем, в тому числі іноземних. І тут, ну, десь виникає питання про тривалість війни, про продовження цієї війни. Ну, тобто, поки треба випробовувати, ось є, ну, умовно безкоштовний полігон, так, бо не треба розв'язувати десь конфлікту, вже ми маємо його. Як ви так з цього погляду бачите, з такого дещо суспільного, психологічного, емоційного? Цю ситуацію.
0: Ну, ситуація ж дійсно важка, коли люди не демобілізуються по багато років, то військові виснаження. З іншої сторони, у нас зараз дуже позитивна така тенденція, це те, що Михайло Федоров, прибічник якраз автономності, безпілотності, він дав поштовх першим програмам по дронам, змінили законодавство, давши можливість виробникам дронів отримувати прибуток при виробництві і постачанні дронів. І у нас було декілька зустрічей, і зараз Міністерство оборони доволі інноваційно, інновативно підходить до розвитку військ, прагнучи розробити більшу, надати більшу автономність засобам, як безпілотним наземним комплексам, надводним, повітряним, інтеграцію їх в одну систему, скажімо так, створення системи моніторингу, обсервації поля бою.
1: Дякую вам за цю розмову. Тут багато ще питань, звісно, можна захопити і по кожному, напевно, говорити годинами, бо воно все цікаво. Я нагадаю тільки нашим слухачам, що гостем нашої програми є ще і був Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка». Ви слухали і дивилися програму Української польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую вам ще раз за участь.
0: Дякую вам.
2: В ефірі «Варшава» – це передача Української служби польського радіо.
1: Мої вітання. Це програма «Міжнародний лад без лад» Української служби польського радіо. Сьогодні замість Назара Олійника цю програму проведу я, Володимир Гарматюк, а будемо говорити про шлях Польщі до Європейського Союзу і про те, чи можливий прискорений вступ. 26 квітня президент України

0: України Володимир Зеленський і президентка Молдови Майя Санду заявили, що їхні країни виконали необхідні умови для переходу до наступного етапу євроінтеграції. Вони наголосили, що Україна і Молдова, цитую, виконали необхідні умови і закликали якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу. Також підкреслили, що їхні країни рухаються синхронно європейським шляхом і розглядають цей процес як спільне стратегічне майбутнє. На тлі цих заяв а також закликів якнайшвидше розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу. А нагадаю, Володимир Зеленський очікує, що такий перший кластер переговорів відкриється вже в травні, в червні цього року. Ключовим постає питання, наскільки швидко насправді може рухатися цей процес і що стоїть за ним на практиці. Ці очікування оптимістичні, але це так не працює. І про це говорить польський дипломат, колишній директор інформаційного бюро НАТО у Москві, а також експерт з питань Росії, Білорусі та України у Центрі східних досліджень Роберт Пщель. Як зазначає Роберт Пщель, очікування прискорення – це цілком зрозумілі очікування для країн-кандидаток. Водночас Європейський Союз – це не просто політична декларація. Це складна система з чіткими правилами, процедурами, вимогами, які неможливо обійти або скоротити – у часі без втрати якості реформ. А реформи треба робити, і робити їх багато, каже Роберт Пщель. За його словами, одне з ключових непорозумінь у сприйнятті євроінтеграції в тому, що її часто розглядають як політичне рішення згори. Ну і Роберт Пщель посилається на польський досвід. А польський досвід показує, що вступ до Європейського Союзу завжди починається всередині країни. За словами депутата, багато змін мають стати фундаментом для подальшої інтеграції. Ну а реформи проводилися не лише заради Європейського Союзу, чи то пак вступу до нього, а це були необхідні передовсім реформи для самої держави.
1: Найважніша річ відбувалася, очевидно, в 89-му.
2: Найважливіше, безумовно, сталося у 1989 році. Я глибоко переконаний, і все моє покоління так вважає, що до цього Польща перебувала в умовах того, що можна назвати радянським поневоленням. Передусім через присутність радянських військ. Перехід від однієї форми залежності до іншої, від німецької до радянської, означав суттєве обмеження суверенітету. Варто нагадати, наприклад, історію з планом Маршала. Польща була готова його прийняти, але це було заборонено Москвою. У результаті ми були змушені діяти в інших умовах. Ми були державою, яку фактично змусили до участі в структурах на кшталт Ради економічної взаємодопомоги, до членства у Варшавському договорі тощо. І лише у 1989 році ми просто і природно відновили повний суверенітет. Я не вважаю, що це було тотальне поневолення, але обмеження були серйозними. І це означало, що ми не могли повною мірою самостійно визначати свій шлях. Якби Польща мала повний суверенітет у ті роки, коли створювалися НАТО чи європейські співтовариства, ми, ймовірно, були б серед держав-засновниць, або принаймні в першій хвилі членства. Я глибоко в цьому переконаний. Отже, це було своєрідне повернення до своїх коренів і надолуження історичного часу, який був, так би мовити, заморожений. Це і є той історичний контекст і мотивація цих процесів.
1: То, якщо хоче інтенція і, називаємо такий контекст історичний.
0: Польське суспільство, звісно, не знало, як воно буде, але підтримка вступу Польщі до ЄС серед громадян була високою, хоча і не такою високою, як вступ до НАТО. Зрештою, Польща швидше вступила до НАТО, ніж до Європейського Союзу.
1: В Польщі було так, що очевидно, то досить швидко зостало.
2: У Польщі було так, що ця мета, інтеграція до західних структур, досить швидко, вже на початку 90-х років, була сформульована як ключовий напрям зовнішньої політики держави. Водночас вона мала практично повну підтримку, можна сказати, всіх політичних сил, представлених у парламенті. Ба більше, це не викликало серйозних суперечок. Принаймні, якщо йдеться про вступ до НАТО, жодних суттєвих контроверсій не було. Саме тому, наприклад, не проводилися референдуму, цьому просто не було сенсу. Це була б лише зайва витрата коштів, адже підтримка сягала близько 90%.
1: В Польщі було так, що очевидно, то була така втрата пінгензи, 90% поправці.
0: І все ж поляки мали багато питань до того, що таке Євросоюз, як функціонує ця структура, та й в самому Євросоюзі не дуже прихильно ставилися до нових кандидатів. Ну, так як сьогодні, звісно, до України.
1: В випадку Унії на початку були певні питання, обавлялися, наприклад, рольниці.
2: У випадку Європейського Союзу на початку також виникали певні запитання та побої.

0: Вирішування. Зокрема, їх висловлювали фермери, піднімалися питання, а що про це думає церква, яка в Польщі відіграє значну роль. Однак на ці запитання вдалося знайти переконливі відповіді. Я пам'ятаю, наприклад, політичну силу «Самооборона», яка спочатку була досить скептично налаштована. Вони навіть організовували поїздки фермерів до Брюсселя, де люди ставили складні запитання. Дехто дивувався такій формі діалогу, але вона мала значення. Церква також висловила підтримку. Отже, щодо Європейського Союзу, було проведено референдум, оскільки вважалося, що це правильний демократичний шлях. І результат був переконливий. Фактично, однозначний. За вступ висловилися не лише державні інституції та політичні сили, але й громадяни. Це було чітке масове підтримання європейського вибору. Звісно, з часом рівень підтримки дещо знизився, це природно, але він і досі залишається високим.
1: Та поparcie для Unii Europejskiej, хоча oczywiście to jest normalne, trochę spadło, але nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
2: Після 1989 року Польща пройшла масштабну трансформацію від політичної системи до економіки і адміністративного управління. Це було і становлення реальної демократії, свободи слова і незалежних інституцій, і системна боротьба з корупцією. За словами дипломата, саме ці зміни стали фундаментом для подальшої інтеграції Польщі в ЄС. Водночас реформи здійснювалися не лише заради саме Європейського Союзу чи то пакт вступу туди, а були б необхідні передовсім для самої Польщі та для її стабільного розвитку.
1: По-перше, то очевидно зміна системи політичного, то є очевидно, мусить бути правдива демократія.
0: По-перше, це звичайно зміна політичної системи, це очевидно, має бути справжня демократія. Вибори мають бути справді вільними. І йдеться не лише про те, що безумовно дуже важливо, що існує вибір між партіями, але також про те, що є свобода слова і свобода об'єднань. І тут варто підкреслити значення реформи місцевого самоврядування. Тобто не все має вирішуватися у Варшаві. Я вважаю, що ця реформа була однією з найуспішніших, тому що вона також показує людям, що демократія є реальною. Адже на місцевому рівні найважливіше те, чи відремонтовані дороги, тощо. І Польща це робила незалежно від того шляху, який вона обрала у напрямку до Європейського Союзу. Боротьба з корупцією – це надзвичайно важлива річ, тому що без цього неможливо розвивати економіку. Це пряма різниця між системою, яка досі функціонує в Росії та деяких інших країнах, і тим, що відбувається в країнах Європейського Союзу. Це не означає, що корупція зникає. Так не буває. Але це зовсім інша ситуація, коли люди та інвестори мають упевненість, що держава справді бореться з цією проблемою, що суди виносять справедливі рішення, що поліція проводить розслідування, що існують чіткі механізми та правила. Тут, скажімо прямо, наприклад, Україна протягом багатьох років робила недостатньо. І через це частково сформувалася певна репутація. А по-друге, це тягнулося як камінь на нозі. А потім прийшла війна, і ця проблема ще більше загострилася. Адже коли корупція стосується, зокрема, питання рекрутингу, це стає вкрай серйозною проблемою. Тому це потрібно дуже чітко мати на увазі.
1: Він то треба мати дуже стилу.
2: Процес реформ тривав у Польщі 10 років. Та й після вступу до Євросоюзу Польща продовжила реформування. І досі в окремих галузях ті реформи не завершено. А Європейська комісія через понад 20 років Польщі у Європейському Союзі має до неї претензії і навіть вимагає усунення недоліків. Оскільки, наголошує Роберт Пщель, Європейський Союз – це глибоко інтегрована правова інституційна система. І вступ до нього означає не лише отримання переваг, але й повне прийняття всіх правил гри, які діють всередині цієї системи.
1: То має значення, бо то ціле państwo входить до такої інституції, як чи НАТО.
0: І це важливо, бо фактично вся держава входить до такої інституції, як НАТО, а тим більше до Європейського Союзу, який охоплює десятки різних вимірів – економічний, соціальний, екологічний та інші. І в такій ситуації не можна сказати, що сьогодні уряд це підтримує, а завтра – ні. Це надто серйозні питання. Не можна забувати, що йдеться також про інтеграцію в межах правової системи. Якщо існує одне слабке ланцюгове вузьке місце, ми це бачили ще донедавна, і я сподіваюся, що це зміниться на прикладі Угорщини, то це настільки інтегрована система, що не можна дозволити собі запрошувати державу, яка, умовно кажучи, може змінювати свою позицію. В Україні, я б сказав, настрої змінювалися за такою синусоїдою, залежно хто був при владі. Чи президент Кучма, чи Янукович. Були періоди більшого ентузіазму і періоди меншого. Але, думаю, ніхто в Україні не образиться, якщо сказати, що приблизно до 2014 року не було стабільної більшості на підтримку євроатлантичного курсу.

0: принаймні щодо НАТО. Думки були доволі розділені. Це не давало достатніх гарантій. Я це добре знаю, бо ще як польський дипломат займався цими питаннями. У Польщі навіть існувала певна репутація, що Польща іноді більш українська, ніж сама Україна.
1: Українська, ніж Україна, правда? Чи на Україні були більше вірування?
2: За словами Роберта Пщеля, ключове непорозуміння в сприйнятті євроінтеграції у тому, що вона часто виглядає як політичне рішення згори, наприклад, з Брюсселя. Насправді ж це тривалий процес адаптації самої держави до вже існуючої системи, де важлива не лише політична воля окремих держав, але й здатність виконувати конкретні зобов'язання.
1: To jest bardzo ważne. Było ważne dla Polski, ale wydaje mi się też jest bardzo ważne dla takich państw jak Ukraina.
0: Це дуже важливо. Було важливо для Польщі, але мені здається, що це також надзвичайно важливо для таких держав, як Україна. Тобто вступ до Європейського Союзу – це не просто якась технократична форма, правда? Не так, що це класно бути там і це допоможе. Усе це правда, є певні вигоди. Ми також проводили такі розрахунки, і вони є актуальними і сьогодні. Перебування поза структурами Європейського Союзу означає, що державі складніше функціонувати в Європі. Такі реалії. Можна критикувати Європейський Союз, але є лише невелика група держав, які якось можуть собі дозволити залишатися поза ним і при цьому нормально функціонувати. Це, наприклад, Швейцарія, Норвегія, але більшість країн цілком слушно вирішили, що краще бути всередині цієї системи. Отже, це все є перевагами. Але суть питання полягає в іншому, особливо для держав, які мають надолужувати певне відставання, насамперед на початковому етапі. Йдеться не про те, що потрібно щось робити лише тому, що цього, умовно кажучи, вимагає Європейський Союз. Ні, це не так. Більшість речей, які стосуються стандартів, чи то демократичних, чи то верховенства права, чи боротьби з корупцією, є корисними для самої держави, незалежно від зовнішнього контексту. І в Польщі ці реформи були дуже серйозними. Починаючи з 1989 року, коли було сформовано перший уряд, який уже не був домінований комуністами, ми працювали дуже інтенсивно, щоб надолужити втрачений час у різних сферах – економічних, стандартів, адміністративної реформи, реформи місцевого самоврядування тощо.
1: Господарчих, різних стандартів, реформа самоврядова і так далі.
2: Роберт Пщель називає це органічною роботою. Мова про тисячі технічних регламентів.

0: роботою. Мова про тисячі технічних регламентів, підзаконних актів, законодавчих ініціатив, правових норм, адміністративних процедур, які формують реальну основу функціонування держави всередині Європейського Союзу. І прискорити цей шлях, за його словами, неможливо. Так це не працює, бо інтеграція потребує часу, інституційної зрілості і стійких результатів.
1: Справа декларація, а речовістость, бо декларова, що хоче...
2: Одне це декларації, а інше – реальна робота. Тому що заявити, що ти хочеш і маєш намір щось зробити – це одне. Але потім це потрібно реально довести. І це величезна органічна робота, бо це просто необхідно виконати. Розповім знову одну анекдотичну історію. Посол Польщі при Європейському Союзі на початку цього шляху отримав запит «Будь ласка, надішліть нам документацію щодо спільної аграрної політики». А це дуже важлива сфера, там йдуть великі гроші на підтримку сільського господарства. І всю документацію. І він відповів, мені що, організувати склад вагонів чи відправити конвою вантажівок, бо обсяг справді був настільки великий. Але цю роботу потрібно було зробити, і треба це розуміти. Я не хочу заглиблюватися. У кожної країни є свої специфіки, і це можна певною мірою зрозуміти. Але, наприклад, те, що ще кілька років тому було таємницею Полішинеля, різні заявки, які потрібно було готувати в Києві для Європейського Союзу, дуже часто насправді писалися різними зовнішніми структурами, умовними фірмами або іноземними консультантами. Ні, це потрібно робити власними силами, бо, кажучи просто, не може бути підміни цього процесу. Мені здається, що Україна точно на дуже правильному шляху, але я ще раз підкреслю, немає можливості прискорити деякі речі штучно, бо це просто не пройде. Тому, на мою думку, краще говорити про те, що має відповідність із реальністю. Я знаю, що не надто позитивно сприйняли, наприклад, слова канцлера Мерця про те, що дата наступного року є нереалістичною, але вона справді є нереалістичною.
1: Слова канцлера Мерця, який сказав, дата там прийшлого року щось є нереальна, бо вона є нереальна.
0: До речі, в польському суспільстві ставлення до Європейського Союзу загалом залишається доволі позитивним, але є і євроскептичні настрої, і політичні дискусії про межі впливу Брюсселя. Дослідження громадської думки показують, що більшість поляків підтримує членство у Євросоюзі, водночас певна частина суспільства сприймає Євросоюз як орган, який надто втручається у внутрішні справи держави, особливо у питаннях правосуддя, медіа чи ціннісної політики. На цьому тлі в Польщі регулярно виникають євроскептичні політичні наративи, передовсім в середовищі правоконсервативних і популістських сил. Вони не заперечують, зрештою, самого факту членства в ЄС, але ставлять під сумнів темпи і глибину інтеграції, а також частину рішень Брюсселя. Частина поляків говорять, що не до такого Євросоюзу вони вступали 20 років тому. Ну і, звісно, Євросоюз – це не райські острови, каже Роберт Пщель, а система компромісів, часто болючих втрат заради тих чи інших вигод.
1: Są pewne rzeczy, które nie wszystko musi się tak podobać, no ale to powiem taką anegdotą.
2: Існують певні речі, які не завжди всім мусять подобатися, але дозвольте навести одну анекдотичну історію. Ми говорили про посла Данії. Данія, яка вже була членом Європейського Союзу і тоді головувала в ньому, мала справу зі Швецією та Фінляндією, країнами, які на той момент ще не були членами НАТО, вони приєдналися пізніше, але згодом також увійшли до Європейського Союзу. І він розповідав, що його шведські друзі, як він їх називав, його трохи дратували, бо коли вони спілкувалися і обговорювали різні рішення, їм говорили, вам потрібно впровадити такі підходи. А шведи відповідали, але у нас є кращі рішення. У результаті їм чітко сказали, слухайте, але це ви вступаєте до Європейського Союзу, а не Європейський Союз до Швеції. Тобто, іншими словами, іноді потрібно змиритися з тим, що цей процес уже рухається, і щоб увійти до цього клубу, треба грати за його правилами. Але це означає також необхідність адаптації до очікувань держав-членів, адже саме вони будуть ухвалювати рішення, і для цього потрібна одностайність. Не можна сказати, нас не цікавить, що ці країни думають, бо все одно десь у Брюсселі це вирішать, це так не працює.
1: Бо то десь там ще здецидує в Брюсселі. То так не діяло.
0: Роберт Пщель каже, в Україні також є така дещо самовпевненість, якщо так можна сказати, щодо цих процесів. Так, каже дипломат, Україна сьогодні перебуває в значно складнішій ситуації, ніж інші країни Євросоюзу, які вступали до нього у 2004-му чи раніше, але ніхто в ЄС не закриватиме очі на відсутність реформ чи критичні порушення. Все це в контексті

0: контексті очікувань швидшого початку переговорів про вступ, каже дипломат.
1: Речовість така, що то є приспішена дорога.
2: Мені здається, що реальність полягає в тому, що цей процес певною мірою прискорений. Також не варто забувати, і Україні потрібно мати це чітке усвідомлення, що через війну, а також через симпатію до України та необхідність її підтримки в Європейському Союзі було відмовлено від низки вимог, зокрема щодо доступу до товарів і послуг для України. І це вже саме собою означає, що умови відносин України з Європейським Союзом є значно більш сприятливими, ніж у будь-якої іншої країни, яка вступатиме в майбутньому. Але все ж таки неможливо перескочити певні речі понад міру. Як я вже говорив, існують етапи, які об'єктивно потрібно пройти.
1: Але не да ще перескочити певних речей, так як мовлю, надмірні.
0: Ну і не варто забувати, що Євросоюз сьогодні – це спільнота 27 країн зі своїми інтересами і потребами. І знайти компроміс з усіма буде складно. Буде спротив і в першу чергу через загрозу конкуренції на єдиному економічному ринку. Польща через це також пройшла.
1: Польща чекала 10 років, аби узискати повний доступ до ринку праці.
2: Пригадую, Польща чекала 10 років, щоб отримати повний доступ до ринку праці в різних країнах. Можливо, це нас і фруструвало, наприклад, у Німеччині, але ми мусили через це пройти. І тому я скажу, можливо, щось, що не всім сподобається. Але не варто мати завищених очікувань щодо того, що інші країни діятимуть інакше. Скажімо прямо, у різних сферах це нормальна річ. Держави конкурують між собою. Так само, коли Польща входила до ЄС, вона не конкурувала з Іспанією в одних і тих самих галузях. Вони виробляють оливки, вино, тощо, ми інше. Але вже з іншими країнами ситуація була іншою, і ці країни не були надто зацікавлені в тому, щоб одразу відкривати для нас свої ринки. Так, вони були готові нас прийняти, але й самі мусили адаптуватися, тому що йдеться про робочі місця та дуже конкретні економічні інтереси. І так само буде цього разу. І це не тому, що Польща, наприклад, хоче робити щось на зло Україні. Ні, але ми маємо свої інтереси і добре це розуміти. Мені здається, що об'єктивно становище України і ті умови, які вона вже сьогодні має на шляху вступу, є справді досить хорошими. Тому краще зосередитися на цій домашній роботі, де ще дуже-дуже багато потрібно зробити. Іноді складається враження, що в Україні багато людей вважають, ми вже й так усе знаємо краще. Але ні, це дуже складний механізм, і з польського боку є велика готовність ділитися досвідом, як працюють інституції, які є вимоги. Я пам'ятаю, як Польща це теж проходила. Приїжджали експерти з різних міст, були контакти між містами Польщі та, наприклад, Бельгії, щоб навчитися, як правильно подавати заявки на фінансування, скажімо, очисних споруд чи каналізаційних систем. Адже Бельгія має у цьому великий досвід. Тобто важливо вчитися, а не вдавати, що все вже відомо. І точно не варто створювати напругу з країнами, які загалом є прихильними до України, лише тому, що вони також захищають власні інтереси. Потрібно просто розуміти, напрям правильний, але не можна очікувати, що все відбудеться за кілька місяців, бо так це не працює.
1: Але не можна якби очікувати, що то все ще поточи в кілька місяців, бо то так не буде.
0: Тож доведеться вчитися, вивчати чужий досвід, шукати союзників і не тільки в Парижі чи Берліні. Україна вже мала нагоду переконатися на прикладі Угорщини, каже дипломат, що друзів чи партнерів треба мати всюди.
1: Треба мати свідомість, що це процес і політичний.
2: Потрібно мати усвідомлення, що це процес одночасно і політичний. Наприклад, справа Угорщини – це, по суті, основа політики уряду Орбана, певна недовіра до України, симпатії до Росії тощо. І це створювало своєрідну форму саботажу, правда. Тобто тут значною мірою йдеться саме про політику, але водночас це також і технократичний процес. Тобто, звичайно, потрібно підтримувати механізм у Русі, налагоджувати стосунки, не можна дозволити собі підхід, що з цими країнами достатньо домовитися в Берліні чи Парижі. Так це вже не працює. Потрібно дбати про союзників. Польща, наприклад, дуже активно спиралася на співпрацю у Вишеградській групі, яка тоді справді мала велике значення. І це одна річ. А інша – ніщо не замінить так званої органічної роботи, тобто реального прогресу в конкретних сферах, так званих кластерах. Адже це різні галузі. Одне – це прогрес у сфері верховенства права. Мають бути справді незалежні суди. Не можуть виникати ситуації, подібні до тих, які ми бачили нещодавно, коли раптом уряд або його представники заявляють про готовність обмежити незалежність інституцій, створених для боротьби з корупцією, бо це дуже негативно сприймається і просто не проходить у Європі.

0: європейській системі. Звичайно, кожна держава має право робити те, що вважає за потрібне, але вона повинна враховувати наслідки. Є величезна кількість документів і стандартів у різних, навіть не завжди помітних сферах, але вони є важливими. Отже, буде прогрес, буде лобіювання, буде підтримка, можна буде відкривати нові етапи, але для цього потрібне терпіння. Бо це складна машина, і Європейський Союз – це дуже інтегрована система. Якщо говорити прямо, то сьогодні, можливо, справді складніше країнам-кандидатам, ніж це було 20 років тому, тому що тоді було менше сфер регулювання. Але Україна прагне вступити до сучасного Європейського Союзу, а не до того, яким він був 20-30 років тому. Я залишаюся оптимістом. Якщо будуть дотримані базові принципи, розуміння того, з чим маємо справу, я не бачу причин для песимізму. Враховуючи потенціал України, її добру волю, симпатії та очевидні досягнення. Але за умови, що це не буде супроводжуватися нереалістичними очікуваннями, адже вони, своєю чергою, призводять до розчарування і навіть можуть викликати певне невдоволення в інших країнах, які тоді потенційно можуть блокувати процес, а цього краще уникати.
1: Можуть блокувати, до чого краще старатися не допустити.
2: Я нагадаю, моїм співрозмовником був польський дипломат, колишній директор інформаційного бюро НАТО у Москві, фахівець питань Росії, Білорусі та України у Центрі східних досліджень Роберт Пщеля. Ви слухали програму «Міжнародний лад, безлад». Підготував її Володимир Арматюк. Дякую за увагу.

0: Це програма «Пульс суспільства», у студії її авторка Христина Срібняк. Для багатьох українців, які рятувалися від війни на початку 2022 року, Польща стала не тимчасовим прихистком, а другим домом. І хоча численні опитування та дослідження свідчать, що близько половини мігрантів готові повернутися в Україну за умови припинення вогню, однак значна кількість планує залишитися і пов'язати своє майбутнє із цією країною. Частині людей пощастило залишитися у своїх спеціальностях, а частина ж скористалася багатьма ініціативами підтримки і опанувала нові професії, аби швидше інтегруватися у середовище. До 30 червня у Польщі ще діє інтеграційна програма «Разом до незалежності». Проєкт реалізується із 2024 року за підтримки Фонду притулку, міграції та інтеграції Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польського Червоного Христа та фонду «Польський центр міжнародної допомоги». Про результати програми «Разом до незалежності» говоримо із координаторкою проєкту із Польського центру міжнародної допомоги Зоряною Довганик. Ну, а далі пропонуємо вам також ще і дізнатися про проєкти, який цей фонд реалізує в Україні від Яна Висоцького. Отже, програма «Разом до незалежності» охопила українців, які проживали раніше і ще продовжують проживати у центрах колективного розміщення у Польщі, розповідає Зоряна Довганик.
1: Ми пропонували, і ще на сьогодні, до 30 червня, пропонуємо тим особам, які офіційно на безкоштовній основі проживають у таких центрах колективного розміщення, дофінансовувати оренду житла. Така особа, якщо вона заповнює анкету, звертається до нашої організації. Ми маємо 4 офіси в різних воєводствах. Відповідно, така анкета вона потрапляє до відповідного офісу за територію обслуговування. Частину воєводств обслуговує Польський Червоний Хрест, частину обслуговує Польський Центр міжнародної допомоги. Після розгляду такої заявки особа має можливість отримувати дофінансування на оренду житла. Тобто ми платимо повністю завдаток 100% і перший місяць. Пізніше та фінансова допомога вона зменшується від 100 до 30%. Тобто особа кожного місяця повинна доплачувати щораз більше за оренду житла. Окрім того, якщо, наприклад, є потреба орендувати таке приміщення, таке житло через агенцію, ми оплачуємо кошти агенції, послуги агенції. Ми даємо дофінансування, наприклад, на придбання найнеобхідніших речей в межах 2-2,5 тисяч злотих, залежно від розміру сім'ї. Ми оплачуємо кошти на реїзд від центру колективного розміщення, наприклад, до цього помешкання. Крім того, мають люди можливість купити собі, наприклад, проїзні квитки. Це може бути, наприклад, для добирання дитини до школи чи когось там до робочого місця. Це те, що стосується житла. Але ми розуміємо, що людина повинна мати робоче місце. Вона повинна працювати для того, щоб самостійно пізніше можна було утримувати, власне, оцю квартиру, це житло, яке вона собі буде орендувати. Тому ми надаємо курси польської мови. Особа, яка є учасником нашого проєкту, може скористатися курсом польської мови. У нас є можливість отримати консультацію консультанта з кар'єри. Тобто ми не шукаємо роботи, але така людина, якщо вона працює з учасником нашого проєкту, вона має можливість отримати, наприклад, консультацію, як правильно написати резюме, де можна шукати роботу, як підготуватися до співбесіди. Тобто така людина, вона скеровує учасника нашого проєкту, куди можна звернутися, щоб знайти таку кращу роботу, щоб пізніше можна було це житло отримувати. Ми маємо можливість дофінансовувати водійські курси, тобто якщо людина це потребує для власного життя або, наприклад, для майбутнього працевлаштування таких прав, то ми дофінансовуємо такі курси. Окрім того, багато є людей, які приїхали з вищою освітою, вони потребують, наприклад, нострифікації диплому для того, щоб знайти добру роботу. Ми співфінансовуємо також, не співфінансовуємо, а фінансуємо, наприклад, також і нострифікацію дипломів для таких осіб. Окрім того, проводимо велику кількість різноманітних таких інтеграційних заходів. Інтеграція йде мова і про такий обмін досвідом, і про співпрацю, але також йде мова про те, щоб ознайомити людей, наших, власне, українців, як на території Польщі вільно себе

0: Тобто це є як в правовому полі влаштуватися на роботу, як легально влаштувати собі перебування у Польщі, як користатися з послуг тих інституцій урядових, які, наприклад, які діють на території Польщі, так, щоб людина могла також себе почувати такою незалежною.
1: Зоряна Довганик зауважила, що за весь час допомогою у межах проєкту «Разом до незалежності» скористалося близько 6 тисяч українців із центрів колективного розміщення у Польщі.
0: Тіше те, що люди були дуже свідомими. Вони не чекали до того часу, поки закінчиться допомога, поки, наприклад, таку категорію людей черговий закон виключить із можливості проживання на безкоштовній основі в центрі колективного розміщення. Тобто це люди, які насправді дбали про своє майбутнє, вони користалися тими послугами, які ми надавали, і насправді тішить такі дуже багато гарних прикладів, тому що хтось зміг започаткувати власну справу. Наприклад, відкрили кондитерську, хтось просто змінив і знайшов добре місце роботи і самостійно може орендувати житло. Це так само, ну, для кожної людини це були важливі кроки. Хтось, наприклад, нострифікував диплом і може працювати вчителем в польській школі. Тобто дуже багато є таких гарних прикладів, і насправді тішить те, що люди свідомо дуже підходили до такої допомоги і користалися не тільки орендою житла, а користалися, наприклад, і послугою кар'єрного радника, і послугами, наприклад, вивчення польської мови і проходили не тільки один рівень, а, наприклад, по два рівні вивчення польської мови для того, щоб можна було належним чином жити в польському суспільстві.
1: Проєкт «Разом до незалежності» завершується уже 30 червня. Однак, як зауважила Зоряна Довганик, за час його діяльності вдалося зібрати унікальну команду фахівців, напрацювати механізми і запустити інструменти з допомоги інтеграції. Тож фонд «Польський центр міжнародної допомоги» планує продовжити діяльність інших проєктів зі зміщенням фокусу уваги на інші форми підтримки.
0: Загалом ми думаємо про продовження проекту, але вже трошки в інших напрямках, оскільки припиняється оця підтримка осіб із центрів колективного розміщення. Тобто це буде більше спрямовано на інтеграцію учасників нашого проекту. І, звичайно, що хочу сказати, що підтримка така, напевно, зменшується, але в нас є, наприклад, інші проекти, які також фінансуються з цього фонду. І які надалі передбачають підтримку українців. Наприклад, це є працевлаштування асистентів міжкультурних у закладах не тільки освіти, тому що на рівні держави існує проект, який називається «Приязна школа» і дає можливість працевлаштовувати там власне вчителів, які допомагають українським дітям у польських школах. А в рамках нашого проекту ми маємо можливість працевлаштовувати таких асистентів в будинках культури, в закладах дошкільної освіти, які не де не передбачено працевлаштовування таких осіб, наприклад, на державному рівні. Окрім того, в рамках цього іншого проекту планується створення таких мобільних груп. Це буде і консультант з профорієнтації, з кар'єри. Це будуть асистенти, які будуть виїжджати в такі невеличкі місцевості, де є менша можливість отримати допомогу, і будуть консультувати, надавати такі консультаційні послуги для емігрантів. Але тут вже йде мова не обов'язково про українців, хоча 90%, наприклад, з них будуть українці, але також і будуть долучатися, мають можливість долучати і люди інших національностей. Тобто, так чи інакше, воно десь переходить в інші види підтримки, в інші проекти.
1: Окремий напрямок, який потребує реалізації, це також і психологічна підтримка.
0: Коли наші асистенти виїжджають безпосередньо на місця, в центри колективного розміщення, працюють з тими особами, навіть які вже живуть окремо, вони мають житло, дуже часто вони бачать, що люди потребують, власне, такої психологічної підтримки. Не кожен має можливість і сміливість піти кудись, а так, якщо він зустрічається десь там онлайн, з психологом, має можливість проговорити те, що його турбує, і така людина допоможе, я думаю, що це так само дуже велика справа. І насправді дуже вдячна тим людям, які працюють безпосередньо на місцях, які бачать ці проблеми і бачать, в якому місці не можна допомогти. Ну, я насправді пишаюся тим, що дуже люди відгукуються. Знаєте, не ставляться байдуже до тих, хто, наприклад, потребує допомоги. Вони одразу бачать питання, бачать проблему і одразу зголошують, що чи можемо ми в цьому місці допомогти, чи можемо ти людині так допомогти. А, наприклад, потребують таких заходів, потребують такої інформації чи підтримки. І ми намагаємося як на рівні наших офісів в регіонах, в воєводствах, так і на центральному рівні намагаємося швидко реагувати і надавати відповідь на такі запити.
1: Завершується проєкт «Разом до незалежності».

0: незалежності 30 червня говорили про нього із Зоряною Довганик із фонду «Польський центр міжнародної допомоги». Ну, наша програма «Пульс суспільства» триває, і, зокрема, цей фонд здійснює допомогу не лише українцям у Польщі, його діяльність поширюється також і на співпрацю з Україною, зокрема, це гуманітарна допомога, розповів Ян Висоцький, і також надавати підтримку Україні та українцям фонд почав не у 2022 році, а ще у 2014-му і був сконцентрований на співпраці із східним регіоном України, Донбасом. Зокрема, там ремонтували школи, а те, що почалося уже у 2022 році, то, звісно, фонд змусив збільшити свої напрямки підтримки як українцям в Україні, так і українцям у Польщі. І, як зауважив Ян Висоцький, з кожним місяцем потреби змінювалися, а разом з ними і розширювалися програми фонду «Польський центр міжнародної допомоги».
1: В тим моменті скупляємося радше на таких...
2: Зараз ми більше зосереджені на довгостроковій підтримці. Ще у 2020 році ми активно долучилися до сфери освіти в Польщі, адже до польських шкіл прийшло багато дітей з України. Потрібні були асистенти, які б допомагали з інтеграцією, перекладом. Ми працевлаштували понад 1000 таких осіб у польських школах. Ця програма вже завершена, але ми й далі працюємо в освітній сфері. Наприклад, у Варшаві вже третій рік діє освітній центр і школа, яка працює у двох системах – польській та українській. Це теж сприяє інтеграції. Зараз у ній навчаються класи від 1 до 11. Загалом це близько 250 дітей. Ми починали з центру інтеграції та освіти – місця, де батьки могли залишати дітей, поки працюють. Згодом стало зрозуміло, що одна з головних проблем для українських родин – це доступ до школи. Адже або місць не було, або класи були переповнені. Так виникла ідея створити окремий навчальний заклад, який відповідає цим потребам.
1: Створити таку працівку, яка відповідала б на ті потреби.
0: В Україні фонд «Центр міжнародної допомоги» реалізував багато проєктів від підтримки місцевого самоврядування у Трускавці до відновлення пошкоджених будинків у Харківській області або в Херсоні. Продовжує також «Польський центр міжнародної допомоги» гуманітарну підтримку, зокрема у прифронтових районах.
1: У
2: Херсоні, наприклад, ми підтримували людей похилого віку, забезпечували доступ до базових речей. Це місто, звідки виїхало багато молодих, і залишилися переважно літні люди. Їм потрібна як матеріальна допомога, так і підтримка. Ми також передавали електровелосипеди до міського центру соціальної допомоги. Зараз ми готуємо ініціативу, у межах якої будемо навчати українських рятувальників спеціальним технікам порятунку, тобто ці дії дуже широкі. Ми також оснащували фельдшерські пункти у західній частині України, щоб місцеві жителі мали ближчий доступ до базової діагностики, наприклад, аналізів крові тощо. Тобто і в Україні, і в Польщі це були дуже масштабні дії.
1: Крев, морфологія і так далі. Зарівно в Україні то були дуже широкі діяння, ну і в Польщі рівніш.
0: Торік фонд «Центр міжнародної допомоги» завершив дворічний проєкт із відновлення медичних закладів в Україні, їхнього оснащення та навчання лікарів екстреної медицини, яка в умовах війни стала критично важливою. Ну, а навесні провів навчання для рятувальників, зокрема, Харківської, Полтавської, Херсонської областей. Нашими сьогоднішніми героями були співпрацівники фонду «Центр міжнародної допомоги» Ян Висоцький та Зоряна Довганик. А це була програма «Пульс суспільства» і мене звати Христина Срібняк.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч темою, яка вже звучала у нашому ефірі. Але тепер послухаємо її ще раз. Понад 50% українців, які перебувають за кордоном, планують повертатися в Україну. На це вказують результати дослідження аналітичного центру Think Ukraine. Їхня головна умова – це припинення обстрілів. Більше на цю тему знає наша кореспондентка Інна Ясніцька.

0: 2006 року серед повнолітніх українців, які вимушено перебувають за кордоном. Опитано понад 400 респондентів у 29 країнах світу. Метою дослідження було розуміння того, чи громадяни України планують повертатись на батьківщину та які чинники впливають на це рішення. Подробиці розповідає методолог, експерт взаємодії влади з громадами Володимир Застава.
1: Ми ставили перед собою декілька завдань. Ми хотіли, по-перше, дослідити, наскільки в

0: коренились ті українці, які були вимушені виїхати з батьківщини через війну і зрозуміти, от ці корені, які вони пустили там за кордоном, наскільки вони сильні, наскільки вони дозволять українцям повернутись назад на батьківщину після припинення вогню. І якщо є якісь мотиви повертатись, то ми хотіли би їх дослідити, а також мотиви, які навпаки будуть зупиняти українців від повернення, а навпаки залишатись там. Також ми хотіли дослідити, як українці сприймають ситуацію в Україні. І у нас, зокрема, друга тема – це тема корупції. На сьогодні це одна з головних проблем. І ми також хотіли зрозуміти, наскільки українці за кордоном, їх ставлення до цього відрізняється від ставлення українців, які зараз живуть в Україні.
1: Результати дослідження показали, що аж 56% українців планують повертатись до України. Ще 27% розглядають це як потенційну можливість без чітких планів.
0: Трохи більше половини можуть повернутись. Чи плануєте ви переїжджати? Пряме питання. Майже 60% українців кажуть, що так, вони хотіли повернутися в Україну. І оця цифра 50-60% в рамках похибки, вона прослідковується по всьому дослідженню. І також підтверджується фокус-груповими дискусіями. Тобто 60% мають більш-менш чіткий план повертатись назад. Стосовно інших,

0: 2%, третина точно не повернеться, а 60% майже точно повернеться, ще 10% немає чітких планів. Оце приблизно реальна картина, яка буде після припинення вогню.
1: Що може бути головним чинником, який спонукатиме повертатись додому українців, розповість Володимир Застава.
0: Перша і основна умова – це припинення обстрілів. Навіть не припинення війни, не мирна угода тощо. Просто припинення обстрілів і впевненість, що вони не продовжаться. Це причина для 53% українців-переселенців. Далі йдуть підписання мирної угоди на другому місці, майже 42%. І на третьому місці топ-3 замикає наявність роботи. Взагалі для українців за кордоном економічні параметри життя більш, навіть більш важливіші для українців в Україні. Тобто, якщо так філософське, то для українців в Україні більш актуальне питання війни та миру, розвиток української армії, перемога над Росією, то для українців за кордоном більш актуальне питання – це економічні. Тобто, це відновлення, це наявність роботи, збільшення рівня життя тощо. І вже ми починаємо бачити, прослідковувати певну різницю в ставленні до майбутнього.
1: Дослідження також показали, наскільки багато українців за кордоном акліматизувались у новому середовищі. Мова йде про знання мови, працевлаштованість та участь дітей і молоді в освітніх закладах.
0: На сьогоднішній день майже 54% українців вже мають роботу за кордоном. І ще 30% планують її отримати в найближчим часом. Це досить високий показник. Це означає, що наші українці за кордоном – це не жебраки, як деякі політики це висловлюють. Навпаки, це найпотужніша або дуже сильна робоча сила, яка підсилює економіки тих країн, де українці перебувають. 54% українців добре або задовільно володіють мовою країни перебування. І коли ми проводили фокус-групи, фокус-групові дискусії, ми зрозуміли, що мова спілкування – це перший базова умова для нормального проживання будь-якої людини. Якщо ти мовою не володієш, ти не зможеш там знаходитись. І от на сьогоднішній день майже 50, будемо вважати, трохи більше половини українців спокійно розмовляють там. Це перший признак дуже серйозного вкорінення на території. Діти. Це третій показник, який важливий для людей, які там перебувають. Для тих людей, в яких є діти дошкільного або шкільного віку, для них принципово, от є такий водорозділ, якщо то кажуть. От якщо діти там вже ходять в школу або в дитячий садок і вже починають розмовляти з сверстниками мовою тієї країни перебування, і в них з'являються соціальні зв'язки, тобто друзі, там спільні інтереси тощо, то це дуже великий якорь для людей там залишатись. І на сьогоднішній день лише 12% родин з дітьми шкільного віку, їх діти вчаться в українських школах онлайн. І ще 5% у місцевих україномовних школах. От серед цих 11,6, ну майже 12% родин, яких діти вчаться онлайн в українських школах, в них ще певна частина, майже половина, вчаться паралельно і в місцевих школах. Тобто це каже про те, що вкоренення дуже серйозне.
1: Мовна картина українців за кордоном суттєво відрізняється від тієї, що спостерігається всередині країни. Якщо в Україні переважно російською спілкується 17% громадян, то серед тих, хто виїхав, цей показник сягає 30%. Натомість українська мова домінує вдома. Нею послуговуються 67% тих, хто залишається в країні, і лише 50% тих, хто перебуває за кордоном.
0: Ми бачимо різницю між тим, скільки людей, скільки українців спілкуються російською вдома в Україні і за кордоном. Отже, за кордоном спілкуються російською майже в два рази більше. 31% проти 17% в Україні. І може здатись, що це також впливає на світогляд. Можна сказати, що якщо вони більше російськомовні, то вони більш підвержені там російським наративам тощо. Але ж по факту це не так. Ми захотіли також дізнатись, з яких джерел українці за кордоном отримують інформацію. Тому що в Україні є певний стереотип серед певної частини політиків, що в Україні в нас зрозуміле інформаційне поле, російськомовні канали майже не проникають, в нас немає російських наративів, так, це можливо в соціальних мережах, але ж не більше того. А от за кордоном навпаки. Там українська влада не контролює інформаційне поле, а відтак в нас менше ресурсів, у Росії більше ресурсів, там є міжнародні телеканали, в готелях, там тощо, тощо, тощо. Вони це просувають, ці наративи, це всім відомо і так далі. І що ми бачимо? Що не сильно відрізняється кількість людей, які слухають там російськомовні джерела будь-якого походження за кордоном та в Україні.

0: Майже однакові. От за кордоном. Українські джерела в соцмережах – це 90%. Українські ЗМІ – 25%. Іноземні джерела, тобто країн перебування, теж майже 25%. Це соцмережі і 17% іноземні ЗМІ. Офіційні традиційні ЗМІ. А от російськомовні джерела в соцмережах – всього 13%. Тобто ми можемо впевнено сказати, що якогось тотального впливу російських медіа за кордоном на українців, принаймні на українців, точно нема. От це ми вже точно бачимо. І це підтверджує не тільки кількісне дослідження, а й якісні фокус-групові дискусії.
1: Понад половина українців за кордоном, тобто 56%, не мають намірів купувати нерухомість у країні перебування. Ще 27% розглядають це теоретично без конкретних планів. При цьому більшість переселенців має власне житло в Україні. У 54% воно у задовільному стані, у 12% пошкоджене, ще 12% не мають інформацію про його долю. Це була Інна Ясніцька, Українська служба Польського радіо.
2: Цим матеріалом наша зустріч уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Беніс, за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо до наступних передач. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, можливостями для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть, якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
0: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
1: Не було.
0: Не було.
1: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів, нова історія української літератури,

0: остання українська література. В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16, 17 і 18 століття початку.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради у цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова. Вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище. Класичні філологи, які працювали у відділі філософії, відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так, який досліджує цю тему?
0: Я ще тоді не був провідним
1: тему.
0: Науковцем 93-му.
1: Ну, добре, ну, все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, ну, практично хто.
0: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями?

0: українськими науковцями і польськими науковцями. Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
1: практично
0: ці часи?
1: Практично нічого не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця, що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
0: Ну так, десь
1: як українська, польська,
0: так.

0: взяв Масляка, переклас. І от, це мені знову ж довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.

0: так? Це було... Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. У кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
1: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
0: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
1: Мирослав
0: зараз.
1: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, в Україні, так? Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
0: якби на дві країни таке дослідження.
1: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... От. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, все зробив, що мені було треба.
0: Це був який рік?
1: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
0: Це до повномасштабної?
1: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
0: було, так.
1: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Та. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від каси Мяновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік. От, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
0: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
1: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
0: Та ні в кого, тобто, мабуть, не було.
1: Так, воно
0: особливо.
1: Було практично принципове.
0: Так.
1: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
0: Нічого собі, я уявляю, як це, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
1: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Вії.

0: Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною. Виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншу і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати?

0: Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так? Так. Себастьян Фабіан.

0: Роксоланія. Вже сама назва свідчить так про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є три переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися ж таки до... От ви назвали, що таким певним... певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, немає можливості розвитку. Нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так? Ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів, зазвичай, мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто перше питання – це можливості, які ще дає Польща?
0: Воно... Добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От.
1: Це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
1: Угу.
0: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
1: Угу.
0: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї. Mm-hmm. От. І тут ми походили,

0: походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно? І ми зібрали два рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. Два-три тижні.
0: Ну, може, два-три місяці,
1: місяці, а потім півроку, а потім рік.
0: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати, так, як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?

0: історичний процес. Якщо ви візьмете не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є. Принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумнів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так. Культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують. Так? Не казати, що це дурне, такого ж не було. Не було
1: якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите. Так, має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована.
1: Працювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.

0: Мікрофоном Данутина Угольник і запрошую вас на випуск новин. Сенат Польщі ратифікував угоду з Україною про співпрацю у боротьбі зі злочинністю. Громадянку України засудили до року ув'язнення за участь в організації нелегального перетину кордону. Покровськ став символом України на Венеційській бієнале. Сьогодні Сенат без поправок ухвалив закон про ратифікацію угоди з Україною щодо співпраці у боротьбі зі злочинністю. Документ передбачає взаємодію у запобіганні, виявленні та переслідуванні злочинців, а також у пошуку зниклих осіб або тих, хто переховується від правоохоронних органів. За закон проголосували 57 сенаторів, ніхто не був проти, 22 сенатори утрималися. Тепер документ передадуть президентові. Угода про співпрацю у боротьбі зі злочинністю замінить чинну угоду з Україною від 1999 року. Як повідомляв після підписання документа міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мартін Кервінський, нова угода має допомогти у створенні правових рамок для запобігання та протидії, зокрема, актам саботажу. Сторони угоди зобов'язалися співпрацювати у запобіганні, виявленні та боротьбі зі злочинами, а також у переслідуванні їхніх виконавців відповідно до внутрішнього законодавства обох держав, зокрема, шляхом взаємної допомоги. Угода також регулює нові форми співпраці, зокрема, контрольовану поставку. Йдеться про оперативний метод служб, який полягає у контрольованому транспортуванні заборонених матеріалів. Документ також передбачає можливість обміну офіцерами зв'язку. Документ визначає і повноваження працівників компетентних органів однієї держави, які на підставі угоди виконуватимуть дії на території іншої держави. Рік безумовного ув'язнення. Таке покарання призначили 27-річній громадянці України, яка брала участь в організації незаконного перетину кордону. Апеляційний суд у Білостоці сьогодні залишив у селі попередній вирок у цій справі. Жінка також має повернути понад 50 тисяч злотих. Її роль полягала в тому, що вона отримувала на банківський рахунок оплату за перевезення іноземців із районів східного кордону Польщі на захід, а потім передавала гроші так званим кур'єрам. Подробиці у матеріалі Мартина Зарко.
1: Суд першої інстанції узасаднив вимір кари тим, що
0: суд першої інстанції обґрунтував покарання тим, що в умовах зростання злочинності, пов'язаної з нелегальною міграцією, необхідна рішуча реакція та застосування покарань у вигляді позбавлення волі, навіть якщо йдеться про короткий термін. Однак, як зауважив адвокат обвинуваченої Матеуш Охтера, рік ув'язнення – це не короткий строк у випадку молодої жінки, яка раніше не була судима і визнала свою провину. Вона сказала: «Так, я припустилася помилки, я діяла з різних причин, у мене також мотивували близькі стосунки з партнером. Чи справді за таких мотивів покарання у вигляді безумовного року ув'язнення для молодої жінки, яка раніше не мала проблем із законом, є виправданими?» – сказав адвокат. На думку, це справедливе покарання. Як заявив суддя Яцек Дуніковський, йдеться про злочин із високим рівнем суспільної небезпеки. Коли частина співвітчизників обвинуваченої воює на фронті, вона вчиняє дії, які з погляду держави, де скоєно злочин, характеризуються значною суспільною шкідливістю. Якщо ми приїжджаємо до іншої країни, яка має проблему з нелегальними мігрантами на кордоні, то не вчиняємо такого злочину, наголосив суддя. Вирок є остаточним.
1: Вирок є правомоцний. Мартина Зарко, Польське радіо Białystok.
0: У павільйоні України під час цьогорічної Венеційської бієнале можна побачити виставку художниці Жанни Кадирової. Одну скульптуру, яка зображає оленя. Це символ зруйнованого росіянами Покровська. Скульптура нагадує тварину, складену в техніці орігамі. Оленя виготовили з бетону у 2019 році. Відтоді він експонувався в Покровську, встановлений на постаменті, де раніше стояв радянський винищувач, здатний переносити ядерну зброю. Олень став одним із символів міста. У 2024 році під час російського наступу на місто твір довелося евакуювати. Його перевезли до Венеції суходолом, подолавши понад 6 тисяч кілометрів. Відвідувачі можуть побачити скульптуру одразу після входу до музею олень підвішений на крані, символізуючи, зокрема, переселення. Він також вказує

0: на небезпеки, які чатують поруч у майбутньому. 61-ша міжнародна виставка мистецтва у Венеції триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18-й.
1: Дякуємо, Данутіна Огольник, за цей випуск новин. Нагадаю, ви на хвилях Польського радіо для України. І далі в нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте програму «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні, знову ж таки, наша увага прикута до Венеції, до Венеційської бієнале, яка цього року відбувається, і там бере участь Україна, але також туди повернулася Росія. Дуже багато навколо цього різних дискусій. Але сьогодні дуже важливим є те, що олень-орігамі – Бюро – це центральний момент українського павільйону і української програми, став дуже відомий ще до початку цієї важливої, однієї з найважливіших мистецьких подій у світі. На жаль, через теж участь Росії, але все це теж не дарма, і це теж дуже важливо говорити, тому що якраз олень, який створила Жанна Кадирова у Покровську, символізує долю тисячі, мільйони українців і українок, які змушені були покинути свою країну у пошуках безпеки, в пошуках кращого життя для своїх дітей. І сьогодні в міжкультурних діалогах пригадаємо ще раз розмову із Жанною Кадировою про створення цієї скульптури, паркової скульптури у Покровську, яку було евакуйовано через небезпеку обстрілів воєнних дій у 2023 році. А на початок – даха-браха.

Marie. Marseille.

0: Деніах і Штефан Штец із Словаччини з піснею «Сліди», так вона називається у їхньому варіанті, але якщо ви уважно слухали, то, напевно, здогадалися і почули, про що ця пісня. І взагалі, чия вона у первинному виконанні, це Клавдія Петрівна і Ості, які співали пісню під назвою «Хто ти?», так вона називається українською, а тут така була мішанка трохи словацької, трохи руснацького діалекту. А ми далі переходимо до Венеційської бієнале. 61-ша Венеційська бієнале відбувається вже у Венеції. Наразі це прес-дні, але також дуже і дуже багато уваги світової громадськості до того, що відбувається на цьогорічній виставці, а саме те, що туди повернулася Росія з офіційною програмою. І так, як і раніше заявлялося їхніми культурними колами, що вона так насправді ніколи звідти і не зникала, тому що павільйон використовувався, але використовувався іншими країнами. Вчора міністри культури багатьох європейських країн підписали спільну заяву на підтримку України, де висловили свій спротив проти участі Росії у бієнале. Також громадськість, українська громадськість в Італії, Асоціація українських організацій Італії створила таку альтернативну виставку в міському просторі, де розповідає про людей культури, яких вбила Росія. Зокрема, там можна ознайомитися, наприклад, з інформацією про українську письменницю і документалістку Вікторію Амеліну чи вбитого дитячого письменника Володимира Вакуленка. І ці плакати розташовані по всій Венеції, наближені до того місця, де відбувається бієнале. Але також центральною увагою є, звісно, українська програма цього року. Цей проєкт називається «Гарантії безпеки», а центральним його пунктом є олень Орігамі, який створила українська художниця Жанна Кадирова, яка не вперше бере участь у Венеційській бієнале, але вперше із своїм соло-проєктом. Олень Орігамі був евакуйований як паркова скульптура із Покровська, де сьогодні вже лінія фронту, а тоді, коли його було евакуйовано, була загроза обстрілів і загроза знищення цієї паркової скульптури з бетону у вигляді, власне, паперу. Якщо здалеку подивитися, то не виглядає, що це важка фігура, а виглядає, що це просто щось складено із паперу. Жанна Кадирова побувала із своєю скульптурою у Варшаві на початку березня. Це була дорога оленя Орігамі до Венеції через 6 європейських країн. І ось що вона розповідає.
1: Дякую, що ви сьогодні тут і що показуєте нам таку стійкість. Скажіть, будь ласка, з чого для вас почалася ця історія з оленем?
2: Я була запрошена в 19-му році створити якусь скульптуру в парку Покровська, який реставрувався, як це, реновацівався, тобто обновлювався. Була глобальна реконструкція парку, і я долучилась до цього процесу. У мене були поставлені певні задачі. Я розробила ескізи, ескіз затвердили, і ми почали втілення. Ми прожили в Покровську 2.5 місяці з моїм напарником Денисом Рубаном, який якраз виступав технічним директором побудови цієї скульптури. Це бетон, це бетонне лиття, всередині це металевий каркас. І ця скульптура відливалась безпосередньо на місці. Частково доливався п'єдестал, і скульптура безпосередньо на місці була відлита з бетону, потім опалубка була знята, і вона продовжила стояти протягом 5 років, поки ми її не забрали.
1: Власне, і це було на місці радянського літака, як я розумію.
2: Так, да. Тобто я вже отримала постамент без літака. Літак було демонтовано там якимись роками раніше. Тобто є різні чутки, чи його здали на метал, чи його ще кудись відправили, але постамент довжиною 12 метрів продовжував стояти в парку. І мені запропонували, а чи не придумала б ти щось, що могло б це місце, як трансформувати в інше значення, але щоб не прийшлось робити дорогий демонтаж, бо це ну така масивна була річ, 4 метри в висоту цей постамент, 12 в довжину. І це просто було побажання від людей, які керували реконструкцією, щоб ну трошки зекономити бюджет. Але для мене я в 17-му році почала розробляти цю серію скульптури з орігамі, скульптури орігамі із бетону. І як я казала, що в 17-му була створена перша робота в місті Івано-Франківськ, і це продовження серії. Тому я могла адаптувати, якщо б мені дали плоську ділянку, я б, може, там посадила жабу, там, чи, не знаю, хамелеона. А так, як в мене був

0: мовний цей схил, я його трошки трансформувала, щоб він міг здаватися горкою, на якій стоїть тварина. Ну, зазвичай на горках олені чи там козуля стоїть, чи щось таке. Ну, тобто я намагалась слідувати традиціям оцих оздоблення парків. Я не намагалась робити щось суперсучасне, бо я розуміла, що треба робити якусь просто гарну річ, яка була б приємна бачити людям, які не мають близького знайомства з сучасним мистецтвом. Тобто це робилось для людей. На мою думку, це красиво. Тобто ми з Денисом розробили цей макет, опалубку, і ось наразі олень перебуває в стані побігу з свого рідного міста, де він народився. Тобто, і таким чином він нагадує про українців, які зараз розсіяні по всьому світі, які вимушені були тікати від військових дій, які втратили своїх близьких, свої домівки. Ну, це просто, якби це артефакт з території, де зараз безпосередньо нуль, де лінія зіткнення, де окупація триває. І якби своєю історією він розповідає, ну, якби про те, що зараз відбувається в Україні.
1: Я колись сюди йшла вже ввечері, от буквально півгодини тому, я здалека зрозуміла, подумала, о, так це ж точно з паперу, це якийсь такий товстий папір. Тобто це дуже-дуже так реалістично, принаймні те, що теж ви зараз розповідаєте і так далі. І мені здається, що цей папір, він теж дуже символічний.
0: Да, ну от коли ми почали розробляти контекст павільйона і говорити про Будапештський меморандум, як про папір, який мав гарантувати нам певні гарантії безпеки, і він лишився всього-навсього папером, без всяких серйозних наслідків для агресора. І що, в принципі, з цього Будапештського меморандуму теж можна було зробити оригамі, і різниці ніхто не помітив. На жаль, ця конотація теж присутня, бо реальність нам показує ці останні 4 роки, що ніяких гарантій у нас не було.
1: Останнє питання. Про що для вас сьогодні взагалі сучасне мистецтво в контексті воєнного часу, змін, які відбуваються з суспільством українським, з культурою, з такою цілісністю теж, бо мені здається, що сьогодні українська культура – це про цілісність, незважаючи на втрати і дуже багато трагедій.
0: Я можу говорити про свій досвід, про свою практику, про те, що... Ну, якби, чим займаюся я безпосередньо? Мої власні задачі і те, чим я можу дозволити собі займатися цей час, це, звичайно, підіймати питання і розповідати правду, деталі, показувати артефакти з війни. Ну, тобто розповідати правду про те, що відбувається в Україні. Це, ну, якби на прикладі цієї роботи ми піднімаємо дуже багато різних питань. І посування фронту, і внутрішнє переміщення особи, і біженці, і евакуація спадщини. І, ну, тобто багато важливих актуальних питань, на які ми шукаємо тут глядача, який би серйозно поставився до цих питань, бо невідомо, що буде далі. Процеси, дуже швидко політичні процеси трансформуються. За останній рік відбулося стільки всього, що ніхто не міг уявити. І в цьому контексті якраз дуже важливо вважати на наш досвід, що ми... Якби створили ці методички по евакуації мистецтва, по війні дронами, по і недовірі до домовленостей. І якби наш досвід, треба до нього ставити серйозно і пробувати імплементувати, щоб не було запізно в своїх країнах. Ну, тобто ми прийдемо багато країн, тобто 6 країн. Да, ну от таке побажання. Ну і нагадати про те, що війна триває. Люди поневіряються по світу, шукають собі місця, але мріють повернутись додому, як і цей олень в ідеалі. Мене постійно питають, що з ним буде далі. Я кажу, я мрію про те, щоб його встановити на той самий постамент.

Ігор Закус і The Band Черемшина у нашому ефірі. Це запис нашого бас-гітариста Ігоря Закуса, також викладача, вчителя багатьох українських джазменів. І далі в ефірі ще одна його композиція, але вже у співпраці із музикантами, зокрема із Франції.

Ігор Закос, Хоуп, Надія у нашому ефірі, а далі у міжкультурних діалогах звернемось до найновішого альбому української джазової співачки Юлії Роми. І, до речі, знаю, інтерв'ю ми слухали декілька днів тому, вона була учасницею цьогорічного вже 20-го Jazz Ahead фестивалю і шоукейсу у Бремені. Це важлива подія музична у сфері джазу. А цього року вона також видала альбом до текстів Тараса Шевченка, і один з яких ми просто зараз слухаємо. Я далі залишаю вас із цією музикою. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
1: Пів на пів. Спотикаємося о тій порі щоденно, від понеділку до п'ятку. Мноство

0: pożyczonych przy odziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
1: Tak.
0: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, ha, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
1: Ну, це про тебе, хоча ти не під відсоток там позичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
0: Але додаймо, що без найменшого результату в зв'язку з тим chyba jednak nie dość stanowczo przypominam o potrzebie zwrotu mojej własności. Przysłowie jedno, nie pożyczaj, zły obyczaj, nie oddają, jeszcze łają w różnych wersjach się pojawia. Pożyczyć można się porządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia, więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
1: A dziękuję tobie dużo za takie gharne pobażania i że poczynają, zaglądają do słownika ukraińskiej mowy słowo pozyczać. Це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити – позичити. Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок, думав він собі в кого-то хліба позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу. Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове користування.
0: Тимчасове, так.
1: Так, тільки бачиш, перше значення – брати у когось борг, але тут не вказано, щоб треба цей борг обов'язково повертати. Але далі в уточненні, так, в тимчасове
0: користування.
1: Подивись
0: визначення слова борг тоді.
1: Добре, подивимося за секунду, але поки що брати щонебудь у когось тимчасове користування довбогого.
0: І тимчасове тут нічого не підказує.
1: Дуже багато підказує.
0: Довбогого... Тобі особисто.
1: Дякую, я зрозумів. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичити з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
0: Прекрасно.
1: Не позичати чого – це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, і говорить красно, та й розуму йому не позичати. Тобто, так, про образно сказано про розумну людину. Нашому народові не позичати талантів. Це з підручника мистецтво. І дуже цікавий зворот позичити очей у сірка. Мені це прислів'я, приказка радше, вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому небудь. Кажуть, що підкопив міністра.

0: І навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати щонебудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника, чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це з Тичини. При мудрості риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
1: Так є, можна запозичити певне умієнтності, певне таленти – nie tylko pieniądze, choć tak jak wspomniałem, najbardziej kontrowersyjne są wszystkie kwestie dotyczące pożyczek finansowych. Kto pożycza na ten procent? Pożycza bardzo często opasły pan bankier z cygarem albo jakiś fundusz pożycza. Komu pożycza? Wszystkim. Obywatelom, klientom, rolnikom, przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom. Pożyczamy też różne przedmioty. Książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak. Forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
0: Такі контексти, слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовіте слово «позичати», то побачимо, що воно походить від праслов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити» та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І теж утворилося від, так як ти говорив, пожичать, в цьому значенні складать жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити.
1: Шалені інтересуюється, бо в тим контексті пожичить, то так якби видлужить життя, дати więcej життя, так również mogłoby być pięknie. Але niestety przysłowie mówi jednoznacznie, chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj nie pożyczaj.
2: Nic darowane. Wszystko pożyczone. Tonę w długach po uszy. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie. Za życie oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi będą ściągnięte.

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня походить із альбому «Там, де нас нема», дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». A kolejny numer też jest bez wątpienia pożyczony.
1: Tak, i win pro lubow Sylwia Grzeszczak.

0: Ну окей, може то не є аж такий звичай. Часом пожичай.
1: Але тут мова йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичать, і пожичить, і позичити ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах так, рzeczywiście, то може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марcin Gaczkowski. Починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
1: так,
0: обростають сенсами.
1: І ось таким прикладом є слово «козак».
0: Козак.
1: Так, тому в розмовній польській мові, в молодіжному сленгу це...
0: Козак – особа, відзначаюча się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
1: Тобто людина, яка досягає значних успіхів в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
0: Козак – ktoś bardzo odważny, zuchwały, lubiący się popisywać, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
1: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
0: З'їхав на ровежа з Евересту. Незлий козак.
1: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означав, цей козак, в українській мові у різні часи. У другій половині 15 століття це було про прикордонників і промисловців-уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917-го представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань. Тобто, власне, в такому територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
0: Ну і козак – це також вільна людина. Хтось, хто шукає пригод, бурлака, вправний вершник, воїн-найманець, тощо.
1: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав козак?
0: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członek wspólnoty wojskowo-rolniczej, w której żyła dawniej ludność południowo-wschodniej Ukrainy, jeden z potomków tej ludności.
1: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася і військовою справою, і рільничою, і південно-східної України, і один із нащадків цієї спільноти.
0: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення – жовніш.
1: Тобто солдат.
0: Жовніш відповідній територіальної формації військової. Рівніш, нестати, в Росії царській.
1: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово «козак».
0: Фразеологізм «іщ ходіть в козаки».
1: Піти у козаки.
0: przystawać do gromady drużyny kozackiej. Kozak, także skażemy o żywym, śmiałym

0: козак, козак тюрське має походження це слово від давньотюрського «кьос», тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької мови. Це кодекс Куманікус 1303 року, Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
1: І в кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманського світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави. І під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
0: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександра Брюкнера пояснює «козак», «казак» є слово татарське і викладає ще якоби худи пахолик, здобичи собі шукаєнц, нікому не поддане, за пеньонзе кому хце служи.
1: Тобто, спробую перекласти, худий пахолик – це худий слуга, певно, найближче.
0: Прислуга,
1: так? Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
0: Так. І цей же словник Брюкнера далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку. В первотній козачижні живіл татарський, щільне премагав, допіро з часом рускому устомпів вшелькі назви старшенства, атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, ужонзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
1: Отже, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку, а в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаман, савул, а також назви зброї і так далі, це ці слова, вони є татарського походження.
0: І також Брюкнер відзначає цікаве слово сполучення з козачичі. О дівчині з дітським нешлюбним.
1: Тобто, якщо перекладати, власне, українською мовою тих часів, то ми би вжили слово «покритка», правда? Як такий відповідник тієї, котра скозачилася. Натомість, коли ми повернемося до того, від чого ми сьогодні почали розмовник, тобто до молодіжного сленгу, то побачимо, що тут є теж слово «козачич». І що воно означає?
0: «Козачич» – удавати козака. Старать себе шмялким, попісивач одвагу, козаковач.
1: Попісивач, тобто хизуватися, вдавати сміливця, такого відчайдуха, козака одним словом, козачич.
0: Словник міський язика польського, тобто словник, в якому зібрано переважно жаргонну лексику, вказує теж ось таке значення. Козачить – то цваняковач, хитрувати, намагатись когось обманути. Повідаєм старим, що і так пуйде на імпрезу. Як будеш так козачив, достанеш шлабан і буде по птоках.
1: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стажі – це батьки.
0: Предкам,
1: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрези. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливого, ця козака, достанеш шлабан, тобто заборону на вихід на вечірку і бенджі по птоках. І на цьому кінець.
0: Так, ну, польські словники в них

0: Багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові єсть це ділянся на дві групи. Тих цваняків, którzy по кілішку показують, на що їх стать на вільським паркінгу, але на дорогу додому забирають трезвого змінника. Є і група козаків, którzy сідають за керівницею, хоч ледве тримаються на ногах.
1: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група – це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах. І це, власне, про козаків і козачить.
0: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Так із тебе козак?
1: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
0: Так, інтернет знає дуже, дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
1: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
0: Так, і наступний це теж козак, козак водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
1: Влітку один ось такий козак купив машину Форд там Ескорт і так далі, і так він шаленів, певно, так, так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві, в'їхав в дерево.
0: І ще один козак, козак, той чоловік аж до самого кінця війни чекав на властиву годину і ніколи в ніч ще не заангажував, унікав найменшого ризика, як діабел свяченої води. Лич завжди старався робити враження великого козака.
1: І це про людину текст, котра до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, властиву годину, на відповідну годину, ніколи не включалася в жодні справи, уникала найменшого ризику і як диявол...
0: Ну, інакше кажучи, це боягуз, який намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
1: Боягуз, котрий вдавав козака.
0: Саме так.
1: Дуже цікаві приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
0: Угу.
1: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
0: Було козацько.
1: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
0: Козак, козак пожича, злапав козак татарина, татарин за леп трима. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
1: Ну, ні, не переважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
0: Так, я би то узнав.
1: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
0: Даха-браха.
1: Даха-браха.

конику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало. По сей бік Багама мама, по той бік пальми Гаїті.

п'ятницю, каже, маю. Зі шкірою, мов, какао. Купи, сизокрилий орле, маркотно ж без господині. Город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси, дві дині.

не дається. Шия моя, душа, та вже його і не чую. Плюю на плюгаву супліку. Конику мій, невірнику мій, апостоли мій, Хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову сопілку, сяду над океаном.

станом, та вже мене і нема. Сяду над океаном, сяду над океаном, та вже мене і нема. Сяду над океаном, сяду над океаном, сяду над океаном, сяду над океаном, та вже мене і нема, та вже мене і нема.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 18-та година. Ми продовжуємо наше. Ще затримали підозрюваних у шахрайстві методом на прокурора. Серед затриманих – громадянин України. Румен Радев отримав призначення на посаду прем'єра Болгарії. Головний український перемовник Рустем Умєров прибув до Майамі на переговори з представниками Сполучених Штатів щодо завершення війни з Росією. Як повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський, зустрічі стосуватимуться, зокрема, обміну військовополоненими та подальших дипломатичних кроків задля припинення вогню. Мирні переговори за участю США зайшли в глухий кут. Головною перешкодою залишається суперечка щодо Донецької області. Росія вимагає виведення українських військ із частини регіону, яку їй не вдалося захопити під час триваючого вже 4 роки повномасштабного вторгнення. Україна наголошує, що не віддасть контрольованих територій. Президент України зазначив, що Київ підтримує постійні контакти з Вашингтоном і сподівається на прогрес у переговорах щодо безпеки і можливого припинення вогню. Він також додав, що Рустем Умєров отримав конкретні інструкції стосовно співпраці зі Сполученими Штатами. Останній раунд тристоронніх переговорів Україна-Росія за участю США відбувся у лютому. Відтоді обидві сторони проводять окремі консультації з американськими посередниками. Підозрювані ошукували людей методом на поліцейського та на прокурора. Поліцейські з Красностава затримали 20-річного громадянина Італії та 22-річного громадянина України. Збитки оцінюють у 180 тисяч злотих. Серед потерпілих є мешканка Красностава, каже речниця повітової комендатури поліції в Красноставі підкомісарка Анна Хуща.
1: Спершу
0: шахрай зателефонував 73-річній мешканці Красностава, представившись прокурором, повідомив, що заощадження пенсіонерки перебувають під загрозою, тому їх потрібно зняти та передати кур'єрові, який діє за дорученням поліції. Пенсіонерка передала чоловікам 15 тисяч злотих. Після того, як зловмисники забрали гроші, їх помітив пильний сусід. Заскочені зненацька, вони вирішили повернути гроші і почали тікати. Як випливає з даних поліції, підозрювані можуть бути причетні до подібних злочинів у Замості, Свіднику та Любартові. Чоловікам висунули обвинувачення у шахрайстві. Один з них також відповідатиме за зберігання наркотичних речовин. Щодо обох чоловіків, уже застосовано тимчасовий арешт на 3 місяці. Лідер партії «Прогресивна Болгарія», колишній президент Румен Радев, отримав призначення на посаду прем'єр-міністра країни. Його політична сила має значну перевагу у парламенті, тому процедури максимально скоротили. Президентка Нільяна Йотова доручила Радеву сформувати уряд. Той не потребував часу на консультації і одразу представив повний склад свого кабінету. Серед 20 міністрів політики відомі за роботою в попередніх урядах. До складу також увійшли 5 жінок і аж 4 віце-прем'єри. Водночас досі невідомо, якою саме буде політика нового уряду, адже партія виникла лише 1,5 місяці тому, одразу після того, як Румен Радев залишив посаду президента. Сам Радев походить із середовища соціалістичної партії, однак перед виборами заснував прогресивну Болгарію. Він неодноразово виступав проти військової підтримки України та закликав до діалогу з Росією. Хоча політик заявляє, що є проєвропейським і пронатівським діячем, він часто критикував ці інституції. Свою виборчу кампанію Радев побудував на власному авторитеті та закликах до боротьби зі старими політиками й усталеними політичними зв'язками. І про погоду на сьогоднішній вечір та найближчу ніч. У Польщі вночі очікується значна хмарність, подекуди пройдуть дощі, а на південному сході також грози. Можливий град. Мінімальна температура на більшій частині країни становитиме від 3 до 7 градусів тепла, а тепліше буде на південному сході. Показник термометра сягне 13 градусів. Прохолодніше, натомість, місцями на Поморі – близько 2 градусів тепла. В Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості регіонів буде сухо, однак у західних областях, а також місцями на Вінниччині, Житомирщині та Київщині очікуються короткочасні дощі. та грози. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Звати мене Данута Наугольник. А наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
0: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
1: Не було.
0: Не було.
1: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською, але це не, ну, латиномовна.

0: безумовно, теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початку.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так. Так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то Єжиян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова. Вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище. Класичні філологи, які працювали у відділі філософії, відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
0: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-го.
1: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему, це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
0: Дуже просто, я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку

0: трошки, значить, забув через якийсь час. І те.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
0: практично
1: ці часи?
0: Практично нічого не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця, що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну, так, десь
0: як українська польська називається.
1: Так, так, так.
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. І навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка, переклас. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це
0: правда. Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то... Одну, але то не я її знаю, а вона мене знає. Українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна. Як ви її зустріли? Власне, де? І ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так? Це було...
0: Ні.
1: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно в мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. Кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію в Україні, так? Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць

0: працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знов таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати для того.
1: Якби на дві країни таке дослідження. Так,
0: так, так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка от через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично. От, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так, так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: довго, так. Угу.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії. Вже коли він підріс, закінчив університет, так, і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі. В Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Та? От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут Вітка Сем'яновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати. Головне – мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися. Чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну. В принципі.
1: Та ні в кого, то, мабуть, не
0: ну,
1: було.
0: Ну так, воно
1: особливо.
0: Було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже, ну, добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим, тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох там організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були у 18-му році, ні, в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний?

0: І належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так? Так. Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до, от ви назвали, що таким певним, певною підтримкою української науки тут в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів, зазвичай, мало завжди, так, на науку і освіту, ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що, якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само. Бо, ну, можливо, в моєму віці, ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва, від бомбувань, ну, так, як ми це зробили зі своїми родичами. І, по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння, сумів, що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так, культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але,
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що та це дурне, ну що, такого ж не було, ну не було.
1: Ні, ну, якщо
0: такого
1: буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути відповідно вихована установка поваги до.
1: Так. Так,
0: нам не дивно,
1: вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно. Вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і

можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: А ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні будемо говорити про, зокрема, українські дронові, але наземні системи. Проте, можливо, не лише про це. Мій гість сьогодні Владислав Бельбас, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». Будемо говорити компанії «Українська бронетехніка». Вітаю, пане Владиславе, в студії.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час прийти, бо знаю, що дуже інтенсивно два дні було дискусії під час Варшавського форуму Defense 24 Days, де ви брали участь, і, власне, панельна дискусія стосувалася наземних роботизованих систем в сучасній війні, також у захисті східного флангу НАТО, бо теж ці теми зачіпалися там, аналіз розвитку технологій автономних, ну і бар'єри щодо запровадження. Але, власне, щойно ми почули в новинах про те, що Польща нарешті може отримати великі кошти на озброєння і в рамках програми SAFE. І не так давно говорили, що частина цих коштів в тому числі буде реалізована в Україні, тобто у співпраці з Україною. Тобто ми зараз говоримо вже про те, що Україна не прохач, який чекає на джавеліни чи озброєння якесь, а стає повноцінним партнером. Як ви це бачите?
1: Україна ще в минулому році досягла таких обсягів виробництва, що власний бюджет не може покривати їх фінансово. Плюс вони значно більші, ніж та допомога, яку ми отримуємо. Тому дійсно ті обсяги, які є в нас зараз, ми можемо виробляти значно більше продукції і спроможності, на жаль, спроможності нашого оборонно-промислового комплексу обмежені можливостями фінансування.
0: Про дронові системи, роботизовані системи, ми зазвичай чуємо, спочатку чули про повітряні машини, пізніше також про водні, про малюки, про магери. Про наземні роботизовані системи якось, ну, принаймні, поправте, може, було, але нещодавно, тобто останніх рік, може, два, ми почали чути, які і виконують бойові завдання в сенсі оборонні, наступальні і евакуаційні, і інші. Чи так воно справді було? І якщо так, то чому так повільніше розвивалися ці технології?
1: Ну, по-перше, FPV-дрони, які стали такими популярними зараз, в Україні почали застосовуватися ще з 2015-2016 року. Тобто це нові технології для світу. Навіть міністр оборони України говорив в 2023-му, здається, що весільні дрони, да, зараз це основний засіб ураження. І це було всього 3 роки тому. Наша компанія, ми взяли таку традицію останні роки, презентуємо свої новинки на виставці МСПО в Кільце в Польщі. І ми презентували протектор, безпілотний комплекс, ще в 2024 році, тобто 2 роки назад. Звичайно, що є певна там інерція в розробках. Ми його презентували як прототип, ми його потім довипробували, доробили, допрацювали, пройшли випробування державні, кодифікували і почали зараз масово постачати. Я про те, що дійсно почали раніше робитися дрони FPV ударні, да? Потім надводні дрони спочатку вторгнення і зараз наземні. Але наземні дрони – це в першу чергу, тобто дрони повітряні, дрони надводні – це відтягнення ворога, да? Тобто вони збільшують дальність ураження, а дрони наземні – це те, знаєте, як натівські військові кажуть, boots on the ground, що без цього ти, от, всі обстріли ракетні, вони не дають сенсу, поки ви не зайшли військами. То для збереження військ якраз і потрібні наземні роботи. І, знаєте, ми фільми всі про майбутнє ж дивилися.
0: Дивилися, так, власне.
1: До нас вже зараз це реалізовується.
0: Нещодавно ж говорили про те, що в Україні вже термінатори з'являються, і це, до речі, це розпропаганда про це дуже...
1: Це так, ну, не в такому вигляді, як у фантастичних фільмах, але вже є операції, коли дрони брали в полон військових, і тому... Ну, так, воно розвивається, поле бою розвивається дуже динамічно. До речі, на цій конференції якраз і говорили про те, що Польща не обов'язково має брати той досвід, який є в Україні, да, мається на увазі робити те, що зараз робить Україна, бо Польща зараз не в війні.
0: Дублювати.
1: Да,
0: бо технології ж настільки швидко розвиваються, що невідомо, що завтра буде так.
1: Тому от інерція в НРК є, ми свій виріб ще 2 роки тому презентували, і він станом на зараз єдиний в такому сегменті по вантажопід'ємності, він станом на зараз унікальний. Тобто це важкий логістичний комплекс, і його задача якраз для виконання таких логістичних задач, але оскільки в нього достатньо велика вантажопід'ємність до 1 тонни, це дає можливість встановлювати на нього різне корисне навантаження. Оце є там його особливості, і це та унікальність, яку ми хочемо донести замовнику для використання його на полі бою.
0: Скажіть, будь ласка, бо я повернусь трохи до початку, то 22-й рік. Україні Польща одна з перших держав передала озброєння, в тому числі бронетехніку, танки. Також були літаки. Пізніше Україна просила і отримувала і леопарди, і про Абрамси йшла мова. Тобто, і пізніше ми буквально дуже швидко побачили, що динаміка настільки змінюється, що ну просто як мовою військових говорять, ці танки розбираються тими ж самими FPV. Наскільки взагалі сьогодні, якщо ви почули в коментарях, от ми теж чуємо, війська НАТО готуються, так? Є заяви навіть Дональда Туска нещодавно, який повторив заяву Володимира Зеленського про те, що Росія може заатакувати одну з країн НАТО вже найближчим часом. Як ви оцінюєте от готовність і, власне, в тому числі можливостями дроновими? Тому що ж, ну, так добре, ми бачили десь кілька років тому навчання НАТО, де величезні армади танків їздили країнами Європи, долали водні переправи, але тут же бачимо відео в інтернеті, де на водній переправі дрони розбирають танки російські і що? Як от це все поєднати зараз?
1: Ну, по-перше, можу трішки заспокоїти жителів Польщі, бо так, як готується Польща, так, як озброюється Польща, ви сказали правильно про сейф, що це найбільший отримувач коштів і так далі. Мало хто цього робить, тому тут більше, мені здається, балтійські країни під загрозою. Але готовність певна в конвенційних озброєннях, вірніше, не певна, а доволі хороша, в Польщі є. Стосовно дронів, ну, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво. І те, що я до цього казав, да, не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимальну дешевизну продукції. Да? Тобто у нас обмежені бюджети, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні, в своїх розробках, в побудові своєї системи безпілотних комплексів наземних і повітряних, і навіть морських.
0: Пане Владиславе, маю питання з попереднього ефіру, навіть не від мене, а від гостя. Роберт Пщель, польський дипломат і представник, власне, Польщі у структурах НАТО свого часу. Теж він очолював інформаційний центр НАТО у Москві. Зараз очолює, працює в Центрі східних досліджень і, власне, в питаннях безпеки. І він один із тих, з ким я спілкувався, висловив жаль з того приводу, що, ну, це він транслює, що

0: це жаль польський поляків стосовно того, що Україна якось, з його слів, більше уваги звертає, м'яко скажу, на країни такі, як Франція, Німеччина, інші, якщо йдеться про військову співпрацю, ніж з Польщею. І поляків це болить, з його слів. Тобто, чи можете ви пояснити, як це з українського боку виглядає, чому так є, якщо так є? Бо десь, якщо я не помиляюся, ще рік тому були заяви, коли Україна сказала, що буде співпрацювати військово, власне, з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами, з Британією, у Польщі навіть в медіях про це писали. Польщі нема в цьому списку, і це їх боліло. Що взагалі відбувається, і чи сьогодні щось змінюється в сенсі, в плані співпраці у військовій сфері, в виробництві озброєнь? І чому?
1: Це дуже таке політичне питання. Я його відповім на нього з точки зору бізнесу, да, який веде цю. Тому від абстрагуючись там від політики, те, що відбувається у нас, перше, це ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто, вже таких дуже-дуже багато було. Вони відбуваються там доволі часто. І з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові, і запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі. Бачите, що в принципі там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу, і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною. І це, я би сказав, той жаль, який пан парламентар озвучив, це якраз більше, мабуть, внутрішня польська проблема, тому що от той же сейф, наприклад, який буде реалізовуватися, там немає контрактів із українською, наскільки мені відомо, з українською складовою, суттєвих якихось, да? Тобто там значна сума, там 43 чи 46 мільярдів євро.
0: Ну, а оці це заяви про те, що частина буде реалізована з Україною, це як тоді зрозуміти?
1: Ну, я думаю, що там якась частина є, це ж не відкриті якби списки, тому мені невідомо про це. Але я сподіваюся, що там щось буде, але так, щоб ми сказали, що є от такі стратегічні, глобальні співпраці там в цьому продукті чи в цьому продукті, щоб це там публічно анонсовано, також ми не бачимо, правильно?
0: Розкажіть, будь ласка, як змінилася, власне, бронетехніка, так, якщо говорити про Україну?

0: ну, моїх принаймні, це танк, бронетранспортер, бойова машина піхоти, те, що ми знали з картинок, з відео там колишніх совєтських про радянську армію, так, оці машини. А що зараз є? Як, наскільки далеко ці технології стягнули і про що можна зараз говорити?
1: По бронетехніці вони не сильно змінилися, я би так сказав. Змінилися підходи до застосування. Раніше бронетехніка – це там засоби для штурму, для ведення бою були. Зараз це трошки змінилося. Зараз ви можете бути під удар може завдаватися на глибину там до 30-40 поодинокими тактичними БПЛА, ударними БПЛА і до 70, 80, 180 кілометрів. Тобто зараз обов'язково це наявність бронетехніки на глибину до 50 кілометрів просто для логістики, для перевезення військовослужбовців. У нас сотні кейсів там врятованих життів. Це обов'язково для перевезення військовослужбовців ближче до поля бою, тому що зараз дистанційне мінування, дронами скидається будь-які маленькі невеликі міни, але при пересуванні там на пікапах, ну на будь-яких неброньованих засобах пересування, на жаль, або сильні поранення отримують, або можуть загинути військовослужбовці. Тому це дуже важливо з точки зору от такої. Тобто бронетехніка зараз, там це вже не танки, які йдуть в атаку, бо танки зараз на полі бою. Тільки покажи таку мішень, туди прилетить ріг, туди буде летіти все. Що важливо, це зараз по нашій продукції, ми зараз робимо продукцію таку, яка би на полі бою була мала максимальну живучість, мала надійну підвізку. Тобто ви маєте по полю бою пересуватись. Як тільки ви зупинились, до вас прилетіли всі можливі засоби ураження. Обидві сторони зараз контролюють поле бою постійно, 24/7, перекриваючи зони покриття, там декілька постійно БПЛА висить в повітрі, розвідники. Тобто поле бою це така мапа, карта, картина, яку бачать всі. Будь-який рух на ній відразу бачать і наші, і бачать і ворог, і відповідно на нього реагує. Тому пересування по любою має бути швидке і надійне. Тобто, якщо ви пересуваєтесь, ви зупинилися, до вас прилетить все, що може прилетіти.
0: От про те, що прилітає все одразу, і тут в контексті автоматизованих систем абсолютно, тобто йдеться про участь людей, бо знаємо, що в Україні, зрештою, як і будь-які армії, але в Україні особливо бракує людей. І роботизовані системи мали би десь компенсувати ці браки, про що теж ми деколи чули. Українські оглядачі військової, політичні, військові, зрештою, говорять про те, що було б взагалі в ідеалі, коли б там стояла так загорода з цих різних дронових систем, які безпосередньо виконували б оборонні функції без участі людей. Навіть та інформація, що там за 500 чи скільки кілометрів сидить оператор і працює, відпрацьовує, то це вже зараз є реальність. А наскільки ви бачите, далекою є перспектива взагалі автономних таких систем? Бо про повітряні дрони ми чуємо, що штучний інтелект, як матка, яка обмінюється даними, вони самі визначають цілі без участі навіть уже оператора. Наскільки це і наскільки тут Україна прогресивною є? Тобто я розумію, що брак коштів, але
1: дивіться, думка. Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни, бо війни в класичному стилі вони не вели. Ну, зі схожою по міцності армії, да, тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ і автоматами – це одне, воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там, і так далі – це зовсім інше. Коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Це абсолютно, тобто тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає.

0: рівних Україні, ми бачимо, що будь-яка західна техніка їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і в нас вони змінюються постійно. І дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти, але ми ще не бачимо, що це буде. Тобто, є, давайте приклад, там, крилатих ракет. Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз, да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим. Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там з російської сторони шахеди іранські дешеві, з української сторони FPV-дрони, які розбирають, як ви кажете, там танки будь-які. Ну, в лапках. Розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що в нас, знаєте, є FPV і все, це все вирішило. Да? На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: Скажіть, будь ласка, власне, масовість і дешевизна з одного боку добре, бо можна багато зробити і це можна продавати з точки зору бізнесу, але знову ж таки з того самого погляду бізнесу це конкуренція і не подобається великим гравцям. Ми чули про кухні, де виготовляються дрони, так, і потім були вибачення, але все ж. Тобто, наскільки тут от ця тонка межа? Україна пропонує, Україна, навіть кажуть, що вже американці застосовують українські системи на Близькому Сході, і водночас от цей от аспект.
0: Дві тези стосовно кухонь і домогосподарок. Перша, це там же ж дійсно в цій, ну, якщо цю статтю повністю дивитися, да, там журналіст спровокував на таку реакцію, тому що обесцінив все те, що робить Rheinmetall. Rheinmetall – це велика корпорація, яка доволі багато чого робить і ефективно робить. Тому негативна емоція визвана.
1: Всі запису залишилося в пам'яті кухні.
0: От провокація, вже, що так. Там девальвував журналіст роботу, це таке. Значить, але я все-таки опоную голові Rheinmetall тим, що можливість домогосподаркам збирати на кухні – це теж технологія. Тобто це технологія масовості, це технологія дешевизни виробництва. І це досягнення навпаки, а не це одне із масштабувань. Якщо у вас кожна домогосподарка може робити дрон, це досягнення, це навпаки, не
1: мінус.
0: Не мінус, да. От, на мою думку. І це ж якраз у нас зараз ми бачимо, що весь західний світ передає Україні все, що має, і цього недостатньо для повномасштабної війни. Да? І те, що ми виробляємо зараз всередині себе, якраз це дешеве, доступне і масове, воно і зупиняє ворога, ефективно зупиняє ворога.
1: До цього ще хочу запитати про полігон. Україна стала мимо своєї волі полігоном для випробування різних систем, в тому числі іноземних. І тут, ну, десь виникає питання про тривалість війни, про продовження цієї війни. Ну, тобто, поки треба випробовувати, ось є, ну, умовно безкоштовний полігон, так, бо не треба розв'язувати десь конфлікту, вже ми маємо його. Як ви так з цього погляду бачите, з такого дещо суспільного, психологічного, емоційного? Цю ситуацію?
0: Ситуація ж дійсно важка, коли люди не демобілізуються по багато років, то військові виснаження. З іншої сторони, у нас зараз дуже позитивна така тенденція, це те, що Михайло Федоров, прибічник якраз автономності, безпілотності, він дав поштовх першим програмам

0: по дронам, змінили законодавство, давши можливість виробникам дронів отримувати прибуток при виробництві і постачанні дронів. І у нас було декілька зустрічей, і зараз Міністерство оборони доволі інновативно підходить до розвитку військ, прагнучи розробити більшу, надати більшу автономність засобам, як безпілотним наземним комплексам, надводним, повітряним, інтеграцію їх в одну систему, скажімо так, створення системи моніторингу, обсервації поля бою.
1: Дякую вам за цю розмову. Тут багато ще питань, звісно, можна захопити і по кожному, напевно, говорити годинами, бо воно все цікаво. Я нагадаю тільки нашим слухачам, що гостем нашої програми є ще і був Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка». Ви слухали і дивилися програму Української Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую вам ще раз за участь.
0: Дякую вам.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
4: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
3: на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube, Apple Podcasts.
3: З вами щодня з Варшави.
2: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії для вас працюють Беата Ростковська за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. І далі розповім, про що будемо найближчих дві години слухати. Отже, ситуація поляків у Білорусі, звільнення Анджея Почобута і це значення цього звільнення для Польщі, але й, можливо, для Білорусі. Одразу після новин далі поговоримо про парад у Москві і про взаємні погрози і заяви, які пролунали з Москви та з Києва. Все це у програмах Олександра Савицького та Олексія Бурлакова. На перехресті подій і поглядів у програмі Дарії Юр'євої говоримо про Польщу як про багатоетнічну спільноту, про пам'ять, яку неможливо стерти, і про повернення національних меншин до публічної сфери. Українці, білоруси, литовці, які зазнавали і зазнають у Польщі певного ставлення специфічного. Далі, після 20-ї, знову випуск новин. Програма «На прицілі» розглядає важливу конференцію, яка відбулася в Польщі, «Defense 24 Days», про місце Польщі у сфері оборони і сфері протистояння Росії, про співпрацю з Україною, зокрема. Все це від Тараса Андруховича та Вікторії Машталер. І завершить нашу програму Сніжана Чернюк своєю передачею «Україна чи і ЄС» про Європейський Союз, який вважають великим локомотивом, який дуже ефективно рухається вперед. А розпочнемо із випуску новин від Ольги Трембач.
2: Кошти з програми «Сейф» можуть надійти до польських компаній цього місяця. Дональд Туск заявив про готовність до діалогу з церквою після зустрічі з Папою Римським. Єврокомісія не бачить проблем із системою ЄС у Польщі. Кошти з програми ЄС «Сейф» можуть надійти до польських компаній цього місяця. Про це оголосив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща має один з найбільших бюджетів за цією програмою. Витратити більшу частину цих коштів планують на внутрішню оборону, і значна частина контрактів буде укладена до кінця травня. Віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський повідомив, що перелік контрактів вже підготовлено.
3: Ефекти будуть вже в тим місяцю, бо ліста програмів.
2: Ефекти будуть уже цього місяця. Перелік контрактів уже є. У деяких договорах можуть бути оплати авансом, тож ці кошти можуть надійти польським підприємствам ще цього місяця. А оскільки є фонди модернізації збройних сил, то контракти виконуватимуть.
3: Модернізації сил збройних, то контракти рушать.
2: Європейська комісія схвалила угоду з Польщею щодо використання коштів з кредитного фонду для переозброєння програми «Сейф». Цей механізм ЄС дозволяє Польщі отримати майже 44 мільярди євро на оборонні контракти, переважно реалізовані у польській промисловості. Кредитна угода

0: Угода з Європейською комісією має бути підписана цієї п'ятниці, 8 травня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що доки він є прем'єр-міністром, то шукатиме порозуміння з церквою. Голова уряду заявив про це під час аудієнції у папи Лева XIV та кардиналів, з якими він спілкувався. Також були порушені теми війни в Україні та обороноздатності Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив журналістам, що задоволений і зворушений зустрічю з папою. Попри різні погляди на деякі питання, наприклад, щодо уроків релігії у школі.
1: Мисля, що з великою сатисфакцією мої розмовці слухали, що поки я є прем'єром, то
0: ми... Думаю, мої співрозмовники з великим задоволенням почули, що поки я є прем'єром, ми завжди шукатимемо діалогу, мудрої та доброї розмови, а не конфронтації. Звичайно, є тема релігії у школі, тут у нас дещо різні погляди, але я запевнив своїх співрозмовників, що в інтересах Польщі, і саме так я розумію і свою місію, і місію мого уряду, що це де можливо шукати добрих порозумінь.
1: Є всюди там, де то є можливо, шукати таких добрих порозумінь.
0: Від імені польського уряду та народу Дональд Туск запросив папу відвідати Польщу, однак дата можливого візиту поки що не визначена. Під час перебування в Римі прем'єр-міністр також провів зустріч із головою уряду Італії Джорджею Мелоні. Серед головних тем переговорів Туска та Мелоні були польсько-італійські відносини, а також ключові виклики, що нині постають перед Європою. Європейська комісія заявила, що немає інформації про проблеми з роботою нової системи контролю в'їзду та виїзду ЄС у Польщі. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт після того, як авіакомпанія Ryanair звернулася до урядів країн Шенгенської зони із закликом відкликати повноцінне впровадження системи до вересня 2026 року. У Ryanair побоюються, що в літній сезон через додаткові перевірки туристи з країн поза ЄС можуть годинами стояти в чергах на паспортному контролі. Особливо це стосується аеропортів Катовіце та Кракова, де, за оцінками перевізника, очікування може тривати до 2 годин. Система ЄС запрацювала у всій шенгенській зоні та замінила штампи в паспортах цифровою реєстрацією. Під час перетину кордону фіксується фотографія обличчя, відбитки пальців і дані з документів громадян третіх країн, які в'їжджають до Євросоюзу на короткий термін. У Єврокомісії наголошують, що система вже демонструє позитивні результати. Від жовтня минулого року зафіксовано майже 66 мільйонів перетинів кордону та понад 32 тисячі відмов у в'їзді. Крім того, завдяки ЄС вдалося затримати понад 800 осіб, які становили загрозу безпеці ЄС. У Брюсселі також пояснили, що країни Євросоюзу можуть тимчасово спрощувати біометричні перевірки в аеропортах у періоди найбільшого навантаження, аби уникнути великих затримок для пасажирів.
2: Продовжуємо нашу програму. Далі до вашої уваги про історію Анджея Почобута, польського журналіста, який працював у Білорусі. Його нещодавно, буквально наприкінці квітня, звільнили із в'язниці у Білорусі, де він перебував за надуманими політичними статтями. Упродовж тривалого часу у Польщі намагалися вдатися до різних і вдавалися до різних заходів, аби його звільнити. Нарешті він дома. Про це більше поговоримо уже далі. Тож передаю слово Наталії Бені.
3: Зовсім нещодавно, 28 квітня, з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Анджея Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Анджей Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Анджея Почобута.
4: З огромною радістю і ургою, ponieważ
2: З величезною радістю і полегшенням, позаяк Анджей Почобу для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
3: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Анджея Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Анджей Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Дар'юш Боніславський.
4: Видає мені, що за політика, яку впроваджено вобец Білорусі.
2: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя. Але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Анджея Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
5: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
3: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
4: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», польських шкіл. Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків в Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуація, якщо не дорівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
4: Жити, розвиватися, будувати свою

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: Та й чого ви так кричили?
1: Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.